V-am găsit, stimați telespectatori, evident că voi comenta inclusiv la pastila de istorie evenimentul de astăzi, major mediatic, și anume acuzarea și reținerea fostului candidat la președinție, cum spun televiziuni, cum spun presa serioasă sau nu știu, legionarul, cum spun ăștia de pe la Antena 3, fascistul, deci acuzat că și-ar fi finanțat campania electorală, ar fi finanțat în urma unui, cum să zic, a păcălit pe un om de afaceri. De fapt, nu e un om de afaceri, este unul de la Buzău, da? De la Buzău, care face afaceri cu nisipul. Este balastier. Vreau să știți ce înseamnă asta. Asta înseamnă că el este, de fapt, taicăsu. Taicăsu, ia să vedem, deci pe cine e vorba, mă? Dumnezeu. Răzvan Leu, taicăsu, care a fost arestat și condamnat pentru evasiune, este unul din mare barosani ai Buzăului. Când spui Buzău, spui PSD. Când spui PSD, spui corupție. Deci Răzvan Leu ăsta, ca să înțelegeți din start, este de meserie, nu, este beiza de aur Taxu, care a făcut avere cu balastiere. Ce înseamnă balastiere? Înseamnă că un tip ca Taxu fură noaptea, ia pietriș și nisip din râuri și, desigur, cu acceptul Consiliului Județean Buzău, că primăriei Buzău, că autorități, că e în Buzău, da? Și pe ăsta, fiind pe gratis, mă rog, pe ce unge el pe acolo, ăla îl vinde la stat. Nu știu, ne mai pomeni. Mă apuc eu și iau apă din mare și o vând după asta statului ca și cu preț mare, că e apă de mare. Da? Sau apă de izvor. Ia apă de undeva, de la un izvor, un butoi și îl vând guvernului. Bun. Hai să vedem. Deci, a fost. De esența acuzației este aceasta. Călin Georgescu a creat un grup de crimă organizată, o schemă anchetată de decotul lui Nicușor Dan, că îi vă spune barbierul din Sevilla, că nevoneche, o chestiune chiar se. El e barbierul din Sevilla. Așa, da. Și îmi place mie să zic. Ăsta turcescu îi spune harpalete. Barbierul din barbierul din Sevilla. Bun. Procurorii lui Nevolnicul, barbierul din Sevilla, la decot au zis că ăsta a pus la cale în 2021 o schemă de crimă organizată și singura victimă a acestei scheme a fost acest balastier, Leu Balastier din Buzău, căruia i-a luat 1 milion, l-a păcălit și a luat 1 milion de euro, din care 100.000 și-a finanțat campania electorală. Bam! Opa! Cum adică și-a finanțat campania electorală? Păi noi știam până acum că domnul Călin Georgescu e omul rușilor și că rușii l-au promovat și i-au finanțat campania electorală cu o campanie pe TikTok, adică KGB-ul a zis, bă, avem nevoie, Putin, bă, avem nevoie de acolo în România, nu, nu vrem să mai fie nici ăla Ciucu, nici ăla om americanor, nici Olacu, care este omul României, nici Lascone, noi vrem să fie Călin Georgescu. Și au hotărât, din câte știți foarte bine, bă, și îi facem campanie. Sigur, era o întrebare la vremea respectivă pe care eu am pus-o de fiecare dată. Eu n-am pomenit până acum o forță străină, o putere, nu Rusia, nu știu, Angola sau, nu știu, ziceți, Mozambicul, că îmi place asta, care

0: sprijine cu bani un om și cu o operațiune fără ca omul să știe. Nu exista. De ce l-a fost finanțat de ruși? Stimați telespectatori, după primul tur al prezidențialelor, care a venit cu surpriza că Marcel Ciolacu și Ciucu, preferații sistemului, da, așa, da, așa, deci preferații sistemului, da, au fost o ședință CSAT, da, 28 noiembrie 2024 și prezent, făcute publice pe 4 decembrie și aceste serviciile noastre secrete, ăia, besencisme, ăia, cizmele cu creier, sau creierul cu chinul, cizmele cu creier. Cizmele cu creier, aia care, v-am zis, mănâncă la bobotă, fac gaze, pac, și apoi se gândesc că e generale, serii, fac ei un joc. Și v-am explicat că de aici și impresia de implicare servicii. În politică, și mai nu se implică în niciun serviciu, că n-au cum. Ei stau toată ziua de dimineață cu curul pe scaun. Ce să facă și ei? Să nii. Spui, eu nu prin terorism, nu prin că România nu este. Și atunci fiecăruia din ei îi bese mintea câte un joc. Așa au învățat ei la facultate, zis că iau și academie. O, loc, vezi acolo. Cum sunt, da? Învață ei la facultate. Și au învățat la facultate jocuri operative. Și atunci, cunosc cazul unui politician care a candidat. Și a venit, când s-a dat, a venit un general. Gata. Câștigat alegerile. Vă ajut eu. Pe la ora 4, când s-a văzut că ăla pierde, mă sună și zic, bă, domnule, unde pierd? Păi, nu s-a putut. Așa fac. Deci, la ora actuală nu există, jur, niciun amestec al SIE și SRI. Este vorba de inițiative particulare ale generalilor, suboficerilor, capitanilor, locotenenților, care n-au ce face, n-au ce face, au mâncat la popotă și apoi de dimineață și zice, bă, hai să fac ei un joc operativ. Și atunci se duc la la politicianul ăla. Își înființează podcasturi, da? De aici vine toată povestea. Și aceste servicii secrete au prezentat că rușii au decis să fie Călin Georgescu omul lor, pentru că în felul acesta Călin Georgescu ajungând președinte, au zis ăia acolo, ajungând președinte, România nu va mai ajuta Ucraina, așa, și atunci i-au făcut campanie pe TikTok. Domnul Călin Georgescu a spus că n-a pus un leu în campanie și a zis nu. Această campanie, în campanie a fost interferență rusească. Curtea Constituțională a anulat toate alegerile pe baza acestor documente, pe ideea că în România, în premieră în Europa, s-a dovedit că rușii s-au amestecat în campania electorală și chiar au reușit într-o primă fază pentru că a câștigat Călin Georgescu. Bun. Frumos. Deci, în acel moment, în Europa s-a creat o isterie. S-a confirmat în sfârșit, în cazul unei țări democratice precum România, că are loc interferență rusă cu tare, cu tare. Macron, Merz, Sperz, Tusk, Tusk, toți ăștia. Nu se poate. Este interferență rusă. Atenție, în toate alegerile, interferență rusă, pentru că a avut loc și în România. Până și Vance, în februarie anul trecut, țineți minte, a luat în serios și a spus, bă, voi ați anulat alegerile pe baza unui raport al Consiliului. Eu, stimați telespectatori, am fost adversarul neîmpăcat al acestei teze. Cred că v-am plictisit spunând într-una. Stimați, ca om care cunosc serviciile, am, cum să spun, un dolap întreg de asta și am studiat și asta. Nu există nicăieri și nu a avut loc nicio interferență rusă pentru că acest tip de la BSNC mi trebuia să-mi aducă, pentru că în momentul în care tu ești o forță străină, da? Rusia, și hotărâi să-ți pui acolo un om. Bun. Nu poți să pui omul ăla ca să poți să pui, trebuie să dai bani, să faci o operațiune, să faci un plan, costă cu tare, da? Servicii secrete, riscante, sub acoperire cu tare, că poți fără ca ăla să știe. Nu există, n-am pomenit nicăieri în lume, nu pot ca eu, uite eu, sunt Cristoiu, da? Și hotărăște o forță străină, uite, cum ziceți, ia ziceți o forță străină, Toscana, că tot era așa, să facă din mine, nu știu, președintele României, da? Să zicem așa, și mă trezesc cu și pompează bani, operațiuni, eu candidez, păi, și fără să-mi spună, păi, de unde știu, e că eu nu iau razna. Deci, normal, era să vină cu dovada fundamentală. Poză că Călin Georgescu s-a întâlnit în ziua de cutare, în parcul cutare, cu Birbilica Lobăbaia, care este, de fapt, agentă sub acoperire, deși are o fustă până la cur și are cizme. Așa, așa spune la carte. Nu era. Și a venit bărbierul din Sevilla, președinte. Da. Și a venit președinte și a început să învârtă o morișcă. Ruru, trebuie să dovedim, a fost interferență rusă. Trebuie neapărat să dovedim. Da. După asta, având în vedere că unul frizer, nu mai țin minte, era frizer unul care dădea cu brilantina, a fost la DNA, Alexa, nu mai țin minte, nu știu pe unde e acum, a făcut un raport. Și raportul ăla era niște desene. De exemplu, era vorba de cum să zic, operațiunea de spălare a creierului și arăta o mătură care spăla un creier. Doamne, ceva creier de procuror din România. Era parchetul general. Și se mai dădea și ca un frizer cu briantină. Și la mine, când mă duc la televiziune, bun, zice, domnule, și vă dau cu ceva. Bă, zic, seamă cu un frizer, las-o dacă este părul zburlit. Da, bun. Închei căză. Și a luat raportul, l-a prezentat ca fiind cu tare, l-a dus, l-a zis că l-a dat cu melonul ăla. După asta, până și ai lui, a zis, bă, nu, hai, las, vrem dovezi. Și ne-a tot anunțat că el, în sfârșit, că el vine cu dovezi, da? Ultima a fost la un interviu de la Euronews și, păi, dacă nu mă știu, pe 16, asta, și eu am făcut următorul comentariu în legătură cu prostiile lui Cutichie. Cu fes. Ia să vedem ce am zis. Trebuie să reușim așa, zice așa. În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al parchetului general cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica că sunt o influență rusă. Și mă întreb, bă, a fost un pârț, o cufureală, o căcărează. Era raportul ăla care l-a prezentat el cu planșe. Că erau ca nu spune nimic, adică nu se presupune, fiți Dumnezeu. Și nu parchetul general, aici trebuie să vină, nu știu, serviciile, ce vreți străine să ne ajute, spunea-te, bă, ăla în spatele campaniei, ăla a fost firma, care, dar de unde să știi pe internet, firma care? Că nu putea să fie, cum spune, când ăștia, era ăla al lui Alexa, al frizerului. Păi unde mă friză rog, mă, nu mai țin minte, că l-au lăsat la poliția asta. Deci așa, și zice așa. Și apoi zice că toate lucrurile acestea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanie așa. Sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg și mai zice că sunt elemente în plus la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și care nu sunt încă făcute publice. Doamne, a trecut un an. 12. Aproape 2 ani, da? Ce se descoperă, mă? Și adică ce au venit mari specialiști în cibernetică, că a fost influență rusă pe TikTok. Dacă au fost cumva și chestiuni de comandă de la GRU sau ăla, înseamnă că noi am trimis niște spioni, ăștia de la serie, ăștia, domnul SIE, că SIE sunt și mai pesencisme decât ăștia, și ei au pătruns până la înaltele, ăla, de la GRU sau de la KGB și acolo au descoperit cum este, mai telespectiv. Nu vor fi niciodată pentru că, repet, două lucruri fundamentale pe care le voi spune și în fața plutonului de execuție. Unu, nicio, unu, ca orice putere străină, că e ostilă, că e favorabilă, putere care vrea să impună un candidat, el trebuie, puterea respectivă, de să aibă garanția că ăla e candidatul ei. Da? Bun. Să zice, și mi-este, până acum n-a apărut nici măcar o suspiciune că domnul Călin Georgescu a avut un contract cu Federația Rusă. Nu este, cum e, hoțul neprins, negustor cinstit. Doi, admițând că a fost o influență rusă. Ea s-a avut loc în timpul campaniei. Deci a fost o influență de convingere. În materie de convingeri, în democrație, unde se presupune că omul e matur și unde omul a avut la dispoziție de cetățeanul care a votat decembrie 2024, a avut la dispoziție peste tot, și pe TikTok, și pe ăsta, și pe Ciucă, și pe Ciolacu, și pe Lasconi, și pe Călin Georgescu. Și a fost convins de Călin Georgescu. Cum a fost convins, nu mă interesează. Nimeni nu poate să vină la mine să mă întrebe. Deci votul este atât de liber încât nu are voie să mă întrebe nimeni cum a fost convins. Nu știu. Important este că oamenii aceia care s-au votat pe Călin Georgescu nu erau nici drogați, sau erau proști. Proști, dar mulți. Ei au votat. Deci, de punctul acesta de vedere, a discuta despre interferența în campanie, care văd că acum începe să facă pui în toată Europa, e o prostie, da? În campanie poate să vină și finlandezii, și malgașii, și americanii, și ăla, pentru că este convingere. Dacă dintre toate forțele sunt rușii care au convins să-l voteze pe Călin Georgescu, înseamnă că rușii au găsit acele argumente care au mers la poporul român. De ce nu le-a găsit Ciucă? De ce nu le-a găsit Marcel Ciolacu? Nu le-au găsit. Păi dacă nu le-au găsit, eu ce să-i fac, da? Bun. Stimate telespectatori, încă o dată, repet, în fața plutonului de execuție, alegerile au fost anulate pentru ca Nicușor Dan să poată candida. Bun. Dacă ar fi fost influență rusă, se anula primul tur. Bun. Deci, rușii au finanțat. În același interviu, unul, Nicușor Dan, a zis o chestie. Că alegerile s-au anulat din motive de finanțare a campaniei. Opa! alegerile s-au anunțat, cum a zis și el, anulat, care este o chestie gravă, pentru că a fost influență străină. Ia să vedem ce a zis. Cel mai tare a spus că, ce-am zis și aseară, că în legătură cu că anularea alegerilor a avut drept cauză faptul că au fost probleme cu finanțarea campaniilor ăsta, nu? Călin Giurgescu. Păi, Nicușor, dar hai vorbești de o funie în casa, spune suratele. Păi, finanțarea campaniei matale trebuia de mult să faci pușcărie. La Chateau difera, acolo trebuia să te duci. Că nu mai finanțare, că când a dat lista, jumătate din aia sunt șterți cu cerneală, și că nu vor să se spună. Păi cum adică, vii, ne spui nouă că unii te-au finanțat și nu vor să le știe numele? Dar de ce? Cum? Era clar că și Zelenski câte parale i-a dat, da. Mă rog. Dar oricum, nu, a zis asta, a nu i-a zis. Și am comentat. Eu. Opa, opa, e o noutate. Asta s-a întâmplat, nu știu, acum câteva zile. Și ce aflăm noi azi, mai om? Aflăm de la Dicot că această campania electorală a lui Călin Georgescu nu a fost finanțată de Putin, ci de, cum îi zice mă lui ăla, Leu Balastieru de la Buzău. Doamne! Deci, nu vă spun, deci, nu, și gata, a zis, ei au finanțat, o finanțat campania electorală, el. Aș putea presupune că Leu este agent rus. Ăla, nu-i pe de ăla. Un șmecheraj, da. Bun. Așa. Și, mai telespectatori, acum trecem la partea... Bun, ați înțeles. Deci e un mare lucru. De ce a făcut asta Nicușor Dan? Pentru ca să nu mai fie la cap cu raportul. Gata. Nu mai sunt ruși. Este Leu de la Buzău. Balastier. Bun. Stimați telespectatori, acest Nicușor Dan a ales el procurorii. I-a ales după mințica lui, după mintea lui, da? Ăștia de la DICOT, de la DNA, bă, sunt de o prostie în frunte cu procurorii de la fără margine. Și cea mai bună dovadă este felul următor. Au pus la cale cu ciucă. Nu le-a ieșit. A fost un rahat. A crescut ăla, da? Au pus la cale aia, cum îi zice, mă, procurarea generală, aia adusă de el, de la, din, ea fiind, cum să zic, din același sat cu Mirabela și fiind în același sat, se ștergeau la fund cu aceeași brusturi, că erau dintr-un sat de lângă Vaslui, că nu descoperiseră hârtia igienică la Vaslui. Și atunci i-a zis, păi atent, ai Nicușor, pune-o pe cum îi zice, Cristina, nu știu cum. Up! Și Cristina a făcut scandalul trăilă. Po, chemat-o pe rață. Păi zic, gata. Zic, noi, gata, l-am mâncat pe Bolojan. Și nimic. După asta a venit Pârțu cu Friț. Bă, nu știu, care tot așa e și că, bă, stimate, nu înțelegeți că este ca dracu. Bă, păi, ai l-altă, codruț, oh, că ne intrai pe mâna codruței și alu colde, oh, meu. Ce se face? Deci, hai să vedem ce a născut prin cezariană creierul celor de la Dicot. Bun. Deci, în primul rând, au înființat lor răsurile, procurorile, bă, termină ăștia, grup criminal, organizat, infracțional, grup. Da? Bun, grup, nu? Deci, potrivit, dacă e în serios acuzația, nu, Călin, dacă e în serios, Călin Georgescu s-au hotărât împreună de trei să treacă pe sfoară, bun. Deci trebuie să fie grup organizat. Când e grup? Bun, așa. Și a început să, la un moment dat, țineți minte, când a fost vorba de ciucă, îi confund, ciucă, e același lucru, berbierul din Sevilla de la Cotroceni a zis că e bine totuși că nu se mai dau din dosar. La Georgescu, de dimineață, toate televiziunile și tapalagiștii, tefeliștii, useriștii și televiziunea și subordonații ăluia din frigider numit Dan Voiculescu au pornit un întreg târg. L-au arestat, l-au reținut în trafic, l-au făcut cu tare. Și m-am vrut să văd și eu, bă, să vedem și noi în ce constă. Deci, acuzația, dosarul, constă în următor. Un tip, Răzvan Leu, Beizadea, al cărui tată s-a îmbogățit fabulos, furând nisip și pietriș cu complicitatea conducerii PSD din Buzău, cine, nu mai spun, pot ministru, pot premier, s-a gândit, ar fi fost tras pe sfoară de Călin Georgescu, care dimineață, în comunicatul Chicot, era acuzat că l-a tras pe sfoară să-i dea 1 milion de euro și pentru asta va lua de la o bancă străină 6. Noi când am văzut, am zis, bă, dar ce l-ai tâmpit deodată că poți iei 1 milion de euro ca să iei 6. După asta s-au gândit repede și s-au schimbat. Nu, 15 milioane a dat la Digi. Poate să zic, bă, stai că nu. Și atunci au scos. L-au tras pe sfoară deoarece a zis că din milionul ăla asta era mai credibil. Fac nu știu ce criptomonede cu afaceri cu materiale rare și 100 de mii și a însușit Călin Georgescu pentru campanie electorală. Deci a finanțat campanie. Și începe povestea. Și că Răzvan Leu a început această afacere în 2021. Oh! Deci în 2021 Călin Georgescu a zis, băi, eu voi candida în 2024. Trebuie să fac rost de bani. Hai să găsesc și l-a găsit pe Răzvan Leu Balastiu. Bun, să zicem, l-a găsit. Hai să trec pe soare. Mă rog. L-a ajutat în asta unul Ion Negoescu, despre care Antena 3 a zis că e omul rușilor. O fi omul rușilor. Dar nu rezultă că sunt ruși implicați. Că ăla, dacă vă intră, deci acest Dan Voiculescu, care e în continuare în frigider, așa, nivelul subordonaților lui este nivelul lui intelectual. Eu v-am mai spus, când aud de profesorul Dan Voiculescu, mor, profesor, las-o. Bun. Ei sunt cu ruși. M-a ales Gâdea, oh, leu. Și, mic, nu știu, a fost el la mine cu alea Morozov. Fusese mai înainte, până a venit la mine, a votat la ambasadă. Ce rezult, ce treabă, adică ce treabă avea Negoiescu ăla care a venit Dughin în 2014 și Dughin. Bun. Așa. Asta a cultivat Antena 3. Po, site-ul lui Duțulească. Aole, da, bun. Tot Antena 3 ne-a spus că ăsta voia să fugă în Toscana. Cum adică în Toscana? Aoleu, mi-a zis eu. Eu m-am întors din Toscana. Duminica trecută. Aoleu, te pomenești că ăștia mă acuză că i-am căutat casă. Am fost în Toscana. Ba, chiar am avut cu ajutorul Adrian o mașină. Am zis cu mașina prin Toscana. Ați înțeles de ce am luat o mașină și m-am dus la Certaldo de la Pisa cu Adrian și cu soția? Păi vă spun de ce. Să puteam cu mașina, trecând șun, șun, șun, șun, șun, șun, să văd casele. Și cred că, de fapt, dacă mă gândesc bine, i-am și ochit o casă, că mi-a zis soția lui Adrian, că ceva, Casale. Oh, am filmat multe, dacă vreți, vă arăt Casale. Vă arăt Casale, sunt niște case în alea, în Toscana, apoi înconjurate de vii de ăla. Deci eu cred că acolo vrea să ducă. Și am citit, am citit că a scris o coțofană sau un coțofănoi la ăsta, la pe site, zice, Toscana, care este inima renaștere, a găsit și acolo. În timp ce își punea pe ambeși, sau ea își punea ce dacă își punea. Bun, bref. Deci a fost în 2021. Și că el a depus plângere. Așa, prima întrebare este, vă pun câteva întrebări. Bun. Păi de unde aveam ăsta un milion de euro? Un milion de euro? Așa, bun. Doi. El a depus plângere de-abia în ianuarie 2024. După trei. Bun. Deci la DICOT era o plângere. Domnul Călin Georgescu a candidat și, din câte știți, după ce a ieșit în primul tur pentru turul al doilea, au fost supus unei întregi campanii de presă, că e legionar, că e ce vreți, da? Păi, băi, oameni buni, din punctul acesta de vedere, putea, mă, să scoată DICOT atunci, că avea plângerea. Punea, băi, dădeai la ăla, lui Tapalabă, lui Porumbeica, lui aia, lui cine sunt acolo la Antena 3, da, la acela Antena 3. Te dea și la România TV. Da? Bun. Ați înțeles? Deci, este. Și nu a fost nimic. Și a făcut o anchetă, anchetă până astăzi. Până azi, când a fost scandal. O să vă spun și de ce era nevoie de acest scandal. Că tot mundo întreabă, dar de ce altce nu e? Bun. Vă spun imediat. Stați. După asta, ăla a depus banii la o bancă, în contul unei firme, care firmă se pare că erau și cetățeni, nu contează. Nu. Domnul Călin Georgescu, domnul Călin Georgescu, domnule, aveam o stimă de sine noastră. Păi Zelenski, apelează la cash. Asta nu apelează la cont. Nu e om, nu e nevoie. Dacă ăla avea nevoie să-i dea 1 milion, atunci cum, ca și ați văzut la Zelenski, cum e? Cu cash-ul, cu valiza, contul. Asta cu contul nu se mai face de mult, orice, nu mafiot, orice, nu știu ce vreți, om de serviciu la mafie, poate cu cash-ul, când să, da, mă rog. Da, bun. Și întrebarea pe care mi-am pus-o este următoare, este și aceea ca cu finanțarea de ruși. Bă, cum a ajuns banii la Călin Georgescu? Și ne-a explicat televiziunile de partid și de stat. România TV și Antena 3 și Digi. 24, știți cum e? Au găsit la Călin Georgescu 5.000 de euro. Aha! Deci din 2021 el a ținut 5.000 de euro. Băi, oameni, bref. Stimatele, de ce tot acest război? Păi este foarte... De ce azi? Acest micușor Dan Bărbieru din Sevilla a constatat că echipa lui Bolojan, de fapt a lui Sever Mureșan, are de gând să ajungă în Parlament chiar dacă nu are voturi. Dacă ar da Sever Mureșan, Sever Vasilică Mureșan, mandatul astăzi, va fi și-a trecut așa prin o dâră. Oh, nici și o dâră, când treci o femeie așa și lasă o dâră de parfum, nici aia și te spare. Asta a trecut ca o dâră prin viața noastră și se întoarce la Bruxelles. Și atunci, băieți, au hotărât următorul, că PNL, UDMR, SR. Bă, noi mergem în Parlament. Am și avem și peste 10 zile, mergem în Parlament, picăm în Parlament, dacă picăm în Parlament vom spune că din cauza PSD, AUR și asta, dar de ce? Trecerea prin Parlament, căderea în Parlament, ne dă posibilitatea ca toată această săptămână să se vorbească despre noi. Lista de miniștri, cum să zic, programul. Și bărbierul din Sevilla, care este Nicușor, la intrigă, este președinte, e la nivel de șosete. Dar când e vorba de intrigă, de șmecherie, a zis, bă, fac așa, că procuror. Dau drumul asta și i-am tăiat maul lui Vasilică. Mai discută cineva de guvern? Nu. Și Vasilică și cu Bolănică, Bolojenică, vorbesc degeaba, că toată lumea e atentă. Din punctul ăsta de vedere. Deci, tot scandalul cu reținerea în trafic și cu ăla, da? Bine, cu ăla mă reținut. Am reținut pentru 24 de ore, am înțeles. Chit că în felul ăsta și relansăm pe Călinger. Dar ați înțeles de ce au făcut atâta rău. Bun. Deci un lucru este sigur. Nu Putin n-a furat alegerile, ci leu, linoară, balastierul din Buzău. Bun. Și acum hai să trecem la final. În paranteză, am înțeles că unii domni sunt neliniștiți de faptul că eu n-am fost la Crista Chiar. Nu, domnule, nu. Nu neliniștit. Aș fi bucuros să nu mai fac o emisiune. Chiar pe bune, da? Pe scol la 7:30, mai numai la bibliotecă. Dar Crista Chiar a lipsit și a dat o emisiune înregistrată cu Ștefan Popescu. Dar liniștit, nu vă bucurați că nu facem. Că încă nu m-am certat cu ei. Încă nu am zis. Bun. Azi a avut loc reuniunea PSD care a decis că nu votează pe Vasilica, Sifri Mureș. Eu am spus dimineața, am spus în pastila de aseară, o repet, bă, cât de proști pot să fie pesediștii ca să facă asta? Pentru că dacă pică acest guvern cu UE, dacă pică, după părerea mea, din câte îmi dai eu seama, Nicușor Dan va pune pe Grindeanu. Care Grindeanu o să pice? Bum! 127 de voturi, da? Și după ce pică Grindeanu, domnul bărbierul din Sevilla vine și spune: români, am dat lui Vasilică, a căzut. I-am dat lui Grindinică, a căzut. În acest moment eu propun ultima șansă ca să nu fie alegeri anticipate. Tomac. Eugen Tomac. Și Eugen Tomac va fi premier în sfârșit, cel puțin așa, în capul lui. Asta este, stimați telespectatori. Deci, este un eveniment istoric. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii DIICOT l-au reținut pe Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. Ieri dimineață el a fost ridicat din trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, care a fost percheziționată timp de mai multe ore. În arestul poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Ionel Rusen. În timp ce zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat ieri la sediul DIICOT, parlamentarii AUR au protestat față de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de către autorități.

0: Cernic a izbucnit ieri după amiază la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta Turnu Severin, focul extinzându-se la o hală care are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Misiunea de stingere a fost foarte dificilă din cauza vântului puternic care întreținea flăcările. Pompieri din Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin, Gorj și de la ISU București-Ilfov au intervenit inclusiv cu roboți pentru gestionarea situației. Autoritățile din județul Prahova au emis aseară un mesaj ro-alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Câmpina. Animalul a fost observat în apropierea celui mai mare centru comercial din municipiu. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec este o perioadă bună pentru colaborări, consiliere și consolidarea unor relații. Taur, motivația este puternică astăzi, dar încearcă să nu lași nesiguranța să-ți strice elanul. Gemeni, micile probleme care în mod normal îți consumă timpul par astăzi mai puțin importante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Primăriile au la dispoziție 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare în acest an, iar dosarele pentru obținerea finanțării vor fi punctate în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, a anunțat ieri ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Proiectul de ghid prevede finanțarea înființării, extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a componentelor de epurare a apelor uzate. Angajații din sectorul energetic din România au lansat un nou sindicat independent, Alianța Lucrătorilor din Energie, o organizație cu sediul la Brașov. Sindicatul reprezintă angajați din producție, transport, distribuție și furnizare, proiectare și inginerie, construcții și montaj, mentenanță, dispecerizare, controlul de supraveghere și achiziție de date și IT, securitate cibernetică, măsurare și facturare, logistică, protecția infrastructurii, servicii de mediu, consultanță tehnică și formare profesională. Printre prioritățile anunțate de noua organizație se numără protecția individuală în restructurări, concedieri, cercetări disciplinare și conflicte de muncă, combaterea tratamentului inechitabil și a abuzului în raporturile de muncă cu respectarea cadrului legal. Creșterile explozive ale prețului gazelor naturale sunt susceptibile să se reflecte mai rapid decât în trecut în inflația din zona euro, însă vor avea un impact mai redus asupra prețurilor energiei electrice, având în vedere creșterea producției de energie din surse regenerabile, a anunțat ieri Banca Centrală Europeană. Prețurile angro la gazele naturale au crescut cu peste 140% comparativ cu nivelul la care erau în urmă cu un an, pe fondul războiului din Iran, care a limitat oferta globală de gaze lichefiate, în timp ce gradul redus de umplere al depozitelor din Europa amplifică riscul unor noi scumpiri. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai nevoie de mai mult timp pentru tine, pentru cei apropiați și pentru lucrurile care îți oferă sentimentul de siguranță. Leu, unele sarcini amânate pot reveni în atenție. Fecioară, banii și stabilitatea devin prioritare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a efectuat recepția lucrărilor la noul ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Lucrările sunt finalizate, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare. Noul corp medical are 3 niveluri, desfășurat pe o suprafață de peste 1100 de metri pătrați, care include cabinete pentru ortopedie, dermatologie, oncologie, chirurgie, ORL, cardiologie, ginecologie, un laborator de genetică materno-fetală și multe altele, toate dotate la standarde europene. Clădirea este complet accesibilă persoanelor cu dizabilități și dispune de facilități moderne atât pentru pacienți cât și pentru personal. Valoarea totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aproape 130 de șefi de stat participă la New York la adunarea generală a ONU. Discuțiile se vor concentra asupra conflictelor tot mai ample din Orientul Mijlociu și Ucraina și asupra riscurilor inteligenței artificiale. Săptămâna diplomatică începe oficial astăzi, când liderii lumii vor lua cuvântul în cadrul dezbaterii generale. Tema acestei ediții este restabilirea încrederii și gestionarea transformărilor globale. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi discursul președintelui Donald Trump. Statele Unite vin la ONU într-un context internațional dominat de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și de dezbaterile privind rolul și finanțarea Organizației Națiunilor Unite. Trump a redus contribuțiile americane și a retras Statele Unite din mai multe organisme ale ONU, iar poziția Washingtonului va fi urmărită cu atenție. Tot la New York este așteptată semnarea acordului dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord. Donald Trump susține că acordul oferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei. Lituania nu intenționează să se predea și va lupta în cazul în care va fi atacată de Rusia, dar guvernul a făcut și planuri de evacuare, a declarat premierul lituanian. Acesta a mai afirmat într-un interviu acordat BBC că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, parțial pentru că dronele pătrund în spațiul aerian al țărilor. Existența unui plan lituanian de evacuare în caz de invazie este făcută publică într-o perioadă în care tot mai multe țări europene par să ia în calcul posibilitatea unui atac rusesc. Spania și Marocul își mobilizează din nou forțele de ordine la granița comună. Mii de militari din ambele țări sunt în dispozitiv după ce a fost identificat un nou apel de migrație masivă pe rețelele de socializare în limba arabă. Asaltul este programat mâine, zi în care sunt alegeri generale în Maroc. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță. După o perioadă în care ai analizat mult și poate ai preferat să stai mai retras, vine momentul să ieși din nou în față. Scorpion, temerile și nesiguranțele care apar astăzi merită analizate, nu ascunse. Săgetător, viața socială într-o nouă etapă mult mai activă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: under my skin.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Corvinul Hunedoara a învins-o pe Oțelul Galați cu 3-2 aseară în deplasare în etapa 10-a a Superligii de fotbal. Tot aseară, în ultima partidă a etapei, Petrolul Ploiești a bătut-o pe Csíkszereda cu 2-0 și și-a consolidat poziția a 4-a în Superligă. Pugilista lăcrămioara Perijoc s-a calificat ieri în sferturile de finală ale categoriei 57 de kg la campionatele europene de box de la Sofia, după ce a învins-o la puncte pe sârboaica Nicolina Ciacici cu 5-0. Mâine Perijoc o va înfrunta pe turcoaica Esra Ildiz, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și la Mondialele de anul trecut din Serbia. Magdalinet, locul 74 mondial și favorita numărul 7, a fost eliminată ieri în prima rundă a turneului WTA 250 de la Seul, după ce a fost învinsă surprinzător cu 3-6, 6-1, 7-6 de rusoica Daria Astahova, locul 203. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului. Pe parcursul zilei vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea ploile se vor restrânge ca arie spre regiunile centrale și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci accentuat, cerul va avea norări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți fi mai vizibil la serviciu, iar oamenii observă mai ușor ceea ce faci și modul în care îți îndeplinești responsabilitățile. Vărsător, este o zi excelentă pentru a învăța și pentru a vedea posibilități dincolo de limitele pe care ți le-ai impus până acum. Pești, astăzi familia și viața personală pot aduce satisfacții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: la locuința sa din Mogoșoaia, care a fost percheziționată timp de mai multe ore. În arestul poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Ionel Rusen. În timp ce zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat ieri la sediul DIICOT, parlamentarii AUR au protestat față de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de către autoritățile statului. Fațada și părțile laterale ale unui balcon dintr-un bloc de locuințe situat pe Bulevardul Tineretului din București s-au desprins ieri după amiază și au căzut de la etajul al șaptelea peste un autoturism parcat. La locul incidentului a fost solicitată, conform procedurilor, prezența unui specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care va face evaluarea proprie și va stabili măsurile care trebuie luate în această situație. În urma incidentului nu au fost raportate victime. Un incendiu puternic a izbucnit ieri după amiază la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, focul extinzându-se la o hală care are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Misiunea de stingere a fost foarte dificilă din cauza vântului puternic care întreținea flăcările. Pompieri din Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin, Gor și de la ISU București-Ilfov au intervenit inclusiv cu roboți pentru gestionarea situației. Autoritățile din județul Prahova au emis aseară un mesaj ro-alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Câmpina. Animalul a fost observat în apropierea celui mai mare centru comercial din municipiu. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o perioadă bună pentru colaborări, consiliere și consolidarea unor relații. Taur, motivația este puternică astăzi, dar încearcă să nu lași nesiguranța să-ți strice elanul. Gemeni, micile probleme care în mod normal îți consumă timpul par astăzi mai puțin importante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Liviu Alexa despre epopea voievodului Călin Georgescu. Cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa? Dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie? Respectiv despre parcursul învestirii guvernului Siegfried. Se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează pe o viitoare fraudare majoră a alegerilor girată chiar de către Uniunea Europeană. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Primăriile au la dispoziție 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare în acest an, iar dosarele pentru obținerea finanțării vor fi punctate în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, a anunțat ieri ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Proiectul de ghid prevede finanțarea înființării, extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a componentelor de epurare a apelor uzate. Angajații din sectorul energetic din România au lansat un nou sindicat independent, Alianța Lucrătorilor din Energie, o organizație cu sediul la Brașov. Sindicatul reprezintă angajați din producție, transport, distribuție și furnizare, proiectare și inginerie, construcții și montaj, mentenanță, dispecerizare, controlul de supraveghere și achiziție de date și IT, securitate cibernetică, măsurare și facturare, logistică, protecția infrastructurii, servicii de mediu, consultanță tehnică și formare profesională. Printre prioritățile anunțate de noua organizație se numără protecția individuală în restructurări, concedieri, cercetări disciplinare și conflicte de muncă, combaterea tratamentului inechitabil și a abuzului în raporturile de muncă cu respectarea cadrului legal. Creșterile explozive ale prețului gazelor naturale sunt susceptibile să se reflecte mai rapid decât în trecut în inflația din zona euro, însă vor avea un impact mai redus asupra prețurilor energiei electrice, având în vedere creșterea producției de energie din surse regenerabile, a anunțat ieri Banca Centrală Europeană. Prețurile angro la gazele naturale au crescut cu peste 140% comparativ cu nivelul la care erau în urmă cu un an, pe fondul războiului din Iran, care a limitat oferta globală de gaze lichefiate, în timp ce gradul redus de umplere al depozitelor din Europa amplifică riscul unor noi scumpiri. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai nevoie de mai mult timp pentru tine, pentru cei apropiați și pentru lucrurile care îți oferă sentimentul de siguranță. Leu, unele sarcini amânate pot reveni în atenție. Fecioară, banii și stabilitatea devin prioritare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a efectuat recepția lucrărilor la noul ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Lucrările sunt finalizate, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare. Noul corp medical are 3 niveluri, desfășurat pe o suprafață de peste 1100 de metri pătrați, care include cabinete pentru ortopedie, dermatologie, oncologie, chirurgie, ORL, cardiologie, ginecologie, un laborator de genetică materno-fetală și multe altele, toate dotate la standarde europene. Clădirea este complet accesibilă persoanelor cu dizabilități și dispune de facilități moderne atât pentru pacienți cât și pentru personal. Valoarea totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aproape 130 de șefi de stat participă la New York la adunarea generală a ONU. Discuțiile se vor concentra asupra conflictelor tot mai ample din Orientul Mijlociu și Ucraina și asupra riscurilor inteligenței artificiale. Săptămâna diplomatică începe oficial astăzi, când liderii lumii vor lua cuvântul în cadrul dezbaterii generale. Tema acestei ediții este restabilirea încrederii și gestionarea transformărilor globale. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi discursul președintelui Donald Trump. Statele Unite vin la ONU într-un context internațional dominat de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și de dezbaterile privind rolul și finanțarea Organizației Națiunilor Unite. Trump a redus contribuțiile americane și a retras Statele Unite din mai multe organisme ale ONU, iar poziția Washingtonului va fi urmărită cu atenție. Tot la New York este așteptată semnarea acordului dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord. Donald Trump susține că acordul oferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei. Lituania nu intenționează să se predea și va lupta în cazul în care va fi atacată de Rusia, dar guvernul a făcut și planuri de evacuare, a declarat premierul lituanian. Acesta a mai afirmat într-un interviu acordat BBC că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, parțial pentru că dronele pătrund în spațiul aerian al țărilor. Existența unui plan lituanian de evacuare în caz de invazie este făcută publică într-o perioadă în care tot mai multe țări europene par să ia în calcul posibilitatea unui atac rusesc. Spania și Marocul își mobilizează din nou forțele de ordine la granița comună. Mii de militari din ambele țări sunt în dispozitiv după ce a fost identificat un nou apel de migrație masivă pe rețelele de socializare în limba arabă. Asaltul este programat mâine, zi în care sunt alegeri generale în Maroc. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță. După o perioadă în care ai analizat mult și poate ai preferat să stai mai retras, vine momentul să ieși din nou în față. Scorpion, temerile și nesiguranțele care apar astăzi merită analizate, nu ascunse. Săgetător, viața socială într-o nouă etapă mult mai activă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Corvinul Hunedoara a învins-o pe Oțelul Galați cu 3-2 aseară în deplasare în etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Tot aseară, în ultima partidă a etapei, Petrolul Ploiești a bătut-o pe Csíkszereda cu 2-0 și și-a consolidat poziția a 4-a în Superligă. Pugilista Lăcrămioara Peri Joc s-a calificat ieri în sferturile de finală ale categoriei 57 de kilograme la campionatele europene de box de la Sofia, după ce a învins-o la puncte pe sârboaica Nicolina Ciacici cu 5-0. Mâine Peri Joc o va înfrunta pe turcoaica Esra Ildiz, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și la Mondialele de anul trecut din Serbia. Magdalinet, locul 74 mondial și favorita numărul 7, a fost eliminată ieri în prima rundă a turneului WTA 250 de la Seul, după ce a fost învinsă surprinzător cu 3-6, 6-1, 7-6 de rusoica Daria Astahova, locul 203. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului. Pe parcursul zilei vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea ploile se vor restrânge ca arie spre regiunile centrale și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci accentuat, cerul va avea înnorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți fi mai vizibil la serviciu, iar oamenii observă mai ușor ceea ce faci și modul în care îți îndeplinești responsabilitățile. Vărsător, este o zi excelentă pentru a învăța și pentru a vedea posibilități dincolo de limitele pe care ți le-ai impus până acum. Pești, astăzi familia și viața personală pot aduce satisfacții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Negocierile pentru formarea unei majorități care să sprijine cabinetul lui Siegfried Mureșan par tot mai dificile. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține, iar UDMR spune că își retrage sprijinul dacă majoritatea va fi formată cu voturi de la AUR sau POT. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat aseară la un post de televiziune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestire. PNL, USR și UDMR însumează 169 de voturi, cu 64 mai puține decât cele necesare pentru învestirea unui guvern. Vicepreședintele PNL, Mircea Brudean, a spus că programul de guvernare va fi prezentat cât de curând, iar un executiv condus de Mureșan este o soluție corectă pentru țară. Aflat la New York pentru adunarea generală a ONU, președintele Nicu Șordan a declarat astăzi despre un guvern PSD-AUR că, citez, suntem într-un interval de 10 zile și trebuie să ne concentrăm dacă această nominalizare a lui Siegfried Mureșan va

0: care investesc în obligațiuni românești. Nicușor Dan a declarat că îngrijorările acestora sunt mai mari în legătură cu situația politică decât cu cea economică. Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York zilele acestea, cu accent pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar, potrivit noilor prevederi. Modelele uniformelor și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli, cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenție, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac astăzi 29 de percheziții în București și în 15 județe, în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piaței Victoriei din capitală în contextul protestului ciobanilor de săptămâna trecută. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se desfășoară cercetări vizând infracțiunile de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe față de 40 de persoane, pentru 10 dintre acestea fiind impuse măsuri preventive. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o perioadă bună pentru colaborări, consiliere și consolidarea unor relații. Taur, motivația este puternică azi, dar încearcă să nu lași nesiguranța să-ți strice elanul. Gemeni, micile probleme care în mod normal îți consumă timpul par astăzi mai puțin importante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu, iar de la 14:15 cu Liviu Alexa despre epopea voievodului Călin Georgescu. Cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa? Dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie? Respectiv despre parcursul învestirii guvernului Siegfried. Se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează pe o viitoare fraudare majoră a alegerilor girată chiar de către Uniunea Europeană. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 335,5 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 29 de luni la un randament mediu de 6,66% pe an. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 50,4 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, bani destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează pe 9 octombrie Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru absolvenți, eveniment destinat facilitării accesului tinerilor la oportunități de angajare. Bursa va avea loc la Palatul Național al Copiilor din Capitală, iar participarea este gratuită. Prețurile motorinei se mențin la niveluri extrem de ridicate în Europa și în Statele Unite, după ce războaiele din Iran și Ucraina au redus puternic exporturile unor producători importanți precum Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Ieri, cotația contractelor futures europene pentru motorină, reper pentru piața motorinei, era de aproximativ 1447,5 dolari pe tonă, în scădere cu 4,1% în cursul zilei, dar cu peste 142% mai mare față de începutul anului. Scăderea de ieri vine după ce contractele futures europene pentru motorină au încheiat săptămâna trecută la niveluri record. Retragerea de ieri coincide cu scăderea prețului petrolului Brent, coborând cu peste 2%, pe fondul informațiilor privind o îmbunătățire a fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai nevoie de mai mult timp pentru tine, pentru cei apropiați și pentru lucrurile care îți oferă sentimentul de siguranță. Leu, unele sarcini amânate pot reveni în atenție. Fecioară, banii și stabilitatea devin prioritare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a efectuat recepția lucrărilor la noul ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Lucrările sunt finalizate, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare. Noul corp medical are 3 niveluri, desfășurat pe o suprafață de peste 1100 de metri pătrați, care include cabinete pentru ortopedie, dermatologie, oncologie, chirurgie, ORL, cardiologie, ginecologie, un laborator de genetică materno-fetală și multe altele, toate dotate la standarde europene. Clădirea este complet accesibilă persoanelor cu dizabilități și dispune de facilități moderne atât pentru pacienți cât și pentru personal. Valoarea totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile aeriene saudite asupra portului Mocha din Yemen, situat la Marea Roșie, au provocat moartea cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi, susținută de Iran, își intensifică ofensiva. Această escaladare are loc pe fundul presiunilor tot mai mari exercitate asupra Statelor Unite ale Americii și aliaților săi pentru a proteja Arabia Saudită și infrastructura energetică regională, în timp ce Donald Trump se pregătește să susțină un discurs la ONU la New York. Președintele Franței Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky la New York în marja adunării generale a ONU. El a transmis că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene amenință să priveze milioane de familii de încălzire și electricitate. Franța va fi alături de Ucraina pentru a face față iernii, iar grupul G7 pentru energie se va mobiliza, dă asigurări Macron. Președintele francez anunță și semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și furnizarea de rachete interceptoare. Liderul de la Elysée s-a întâlnit și cu Donald Trump, Macron declarând că au avut o discuție foarte bună și constructivă privind Ucraina și securitatea în Marea Roșie. Polonia a lansat operațiuni ale aviației militare în spațiul aerian polonez, în timp ce Rusia desfășoară atacuri aeriene în Ucraina, a anunțat ieri armata poloneză. Aceste operațiuni sunt de natură preventivă și vizează să securizeze spațiul aerian. Sistemele de apărare antiaeriană de la sol și mijloacele de recunoaștere radar sunt menținute în stare de pregătire. Statele Unite ale Americii intenționează să restabilească o bază militară din perioada războiului rece în sudul Groenlandei și să înființeze o altă bază pe coasta de est, utilizată în prezent de patrula daneză cu sânii trase de câini, în cadrul unui acord care urmează să fie semnat astăzi cu Danemarca și Groenlanda. Potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters. Textul acordului nu a fost făcut public, iar cele trei surse anonime au declarat că detaliile acestuia nu vor fi finalizate până la semnarea sa. Guvernele Danemarcei și Groenlandei nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters. De asemenea, un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze detaliile acordului, repetând o declarație anterioară, potrivit căreia semnarea acestuia astăzi va asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, după o perioadă în care ai analizat mult și poate ai preferat să stai mai retras, vine momentul să ieși din nou în față. Scorpion, temerile și nesiguranțele care apar astăzi merită analizate, nu ascunse. Săgetător, viața socială intră într-o etapă mult mai activă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse s-a calificat ieri în optimile de final ale turneului WTA 250 de la Seul, după ce a învins-o pe germanca Evalis cu 6-1, 6-2. Ruse, locul 66, s-a impus după 69 de minute la prima sa confruntare cu Lis, locul 100 WTA. Naționala de volei masculină a României se va întâlni din nou cu campioana olimpică Franța, pe care a învins-o în grupa D a Eurovolei 2026 la Cluj-Napoca. Tricolorii se vor duela cu Franța în sferturile de finală astăzi de la ora 16 la Sofia. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a propus ieri o consultare a federațiilor în vederea reformării guvernanței organizației, într-o scrisoare adresată celor 211 federații membre. Propunerile ar analiza cine are drept de decizie în ceea ce privește inițiativele majore, în special rolurile respective ale președintelui, biroului, consiliului și congresului, precum și modalitățile de îmbunătățire a transparenței și a responsabilității. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului. Pe parcursul zilei vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud, vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea, ploile se vor restrânge ca arie spre regiunile centrale și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Și în capitală vremea se va răci accentuat, cerul va avea înnorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți fi mai vizibil la serviciu, iar oamenii observă mai ușor ceea ce faci și modul în care îți îndeplinești responsabilitățile. Vărsător, este o zi excelentă pentru a învăța și pentru a vedea posibilități dincolo de limitele pe care ți le-ai impus până acum. Pești, astăzi familia și viața personală pot aduce satisfacții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Negocierile pentru formarea unei majorități care să sprijine cabinetul lui Siegfried Mureșan par tot mai dificile. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține, iar UDMR spune că își retrage sprijinul dacă majoritatea va fi formată cu voturi de la AUR sau POT. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat aseară la un post de televiziune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire. PNL, USR și UDMR însumează 169 de voturi.

El a menționat că nici PSD și AUR împreună nu au majoritate și sunt și alte variante, tehnocrat sau rotativă. În legătură cu arestarea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, șeful statului a declarat că, din ce a înțeles, este o acuzație de înșelăciune, că este atributul și responsabilitatea DICOT să lămurească toate faptele și să respecte prezumția de nevinovăție. După o întâlnire cu românii din New York și cu reprezentanții ai companiilor, băncilor și fondurilor americane care investesc în obligațiuni românești, Nicușor Dan a declarat că îngrijorările acestora sunt mai mari în legătură cu situația politică decât cu cea economică. Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York zilele acestea, cu accent pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar, potrivit noilor prevederi. Modelele uniformelor și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli, cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenție, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac astăzi 29 de percheziții în București și în 15 județe, în legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Pieței Victoriei din capitală în contextul protestului ciobanilor de săptămâna trecută. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se desfășoară cercetări vizând infracțiunile de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe față de 40 de persoane, pentru 10 dintre acestea fiind impuse măsuri preventive. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o perioadă bună pentru colaborări, consiliere și consolidarea unor relații. Taur, motivația este puternică azi, dar încearcă să nu lași nesiguranța să-ți strice elanul. Gemeni, micile probleme care în mod normal îți consumă timpul par astăzi mai puțin importante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Liviu Alexa despre epopea voievodului Călin Georgescu. Cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa? Dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie? Respectiv despre parcursul învestirii guvernului Siegfried. Se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează pe o viitoare fraudare majoră a alegerilor girată chiar de către Uniunea Europeană. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 335,5 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 29 de luni la un randament mediu de 6,66% pe an. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 50,4 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, bani destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează pe 9 octombrie Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, eveniment destinat facilitării accesului tinerilor la oportunități de angajare. Bursa va avea loc la Palatul Național al Copiilor din Capitală, iar participarea este gratuită. Prețurile motorinei se mențin la niveluri extrem de ridicate în Europa și în Statele Unite, după ce războaiele din Iran și Ucraina au redus puternic exporturile unor producători importanți precum Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Ieri, cotația contractelor futures europene pentru motorină, reper pentru piața motorinei, era de aproximativ 1447,5 dolari pe tonă, în scădere cu 4,1% în cursul zilei, dar cu peste 142% mai mare față de începutul anului. Scăderea de ieri vine după ce contractele futures europene pentru motorină au încheiat săptămâna trecută la niveluri record. Retragerea de ieri coincide cu scăderea prețului petrolului Brent, coborând cu peste 2%, pe fondul informațiilor privind o îmbunătățire a fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai nevoie de mai mult timp pentru tine, pentru cei apropiați și pentru lucrurile care îți oferă sentimentul de siguranță. Leu, unele sarcini amânate pot reveni în atenție. Fecioară, banii și stabilitatea devin prioritare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a efectuat recepția lucrărilor la noul ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Lucrările sunt finalizate, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc în perioada imediat următoare. Noul corp medical are 3 niveluri, desfășurat pe o suprafață de peste 1100 de metri pătrați, care include cabinete pentru ortopedie, dermatologie, oncologie, chirurgie, ORL, cardiologie, ginecologie, un laborator de genetică materno-fetală și multe altele, toate dotate la standarde europene. Clădirea este complet accesibilă persoanelor cu dizabilități și dispune de facilități moderne atât pentru pacienți cât și pentru personal. Valoarea totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile aeriene saudite asupra portului Mocha din Yemen, situat la Marea Roșie, au provocat moartea a cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi, susținută de Iran, își intensifică ofensiva. Această escaladare are loc pe fundul presiunilor tot mai mari exercitate asupra Statelor Unite ale Americii și aliaților săi pentru a proteja Arabia Saudită și infrastructura energetică regională, în timp ce Donald Trump se pregătește să susțină un discurs la ONU la New York. Președintele Franței Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky la New York în marja adunării generale a ONU. El a transmis că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene amenință să priveze milioane de familii de încălzire și electricitate. Franța va fi alături de Ucraina pentru a face față iernii, iar grupul G7 pentru energie se va mobiliza, dă asigurări Macron. Președintele francez anunță și semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și furnizarea de rachete interceptoare. Liderul de la Elysée s-a întâlnit și cu Donald Trump, Macron declarând că au avut o discuție foarte bună și constructivă privind Ucraina și securitatea în Marea Roșie. Polonia a lansat operațiuni ale aviației militare în spațiul aerian polonez, în timp ce Rusia desfășoară atacuri aeriene în Ucraina, a anunțat ieri armata poloneză. Aceste operațiuni sunt de natură preventivă și vizează să securizeze spațiul aerian. Sistemele de apărare antiaeriană de la sol și mijloacele de recunoaștere radar sunt menținute în stare de pregătire. Statele Unite ale Americii intenționează să restabilească o bază militară din perioada războiului rece în sudul Groenlandei și să înființeze o altă bază pe coasta de est, utilizată în prezent de patrula daneză cu sânii trase de câini, în cadrul unui acord care urmează să fie semnat astăzi cu Danemarca și Groenlanda. Potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters. Textul acordului nu a fost făcut public, iar cele trei surse anonime au declarat că detaliile acestuia nu vor fi finalizate până la semnarea sa. Guvernele Danemarcei și Groenlandei nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters. De asemenea, un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze detaliile acordului, repetând o declarație anterioară, potrivit căreia semnarea acestuia astăzi va asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, după o perioadă în care ai analizat mult și poate ai preferat să stai mai retras, vine momentul să ieși din nou în față. Scorpion, temerile și nesiguranțele care apar astăzi merită analizate, nu ascunse. Săgetător, viața socială intră într-o etapă mult mai activă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse s-a calificat ieri în optimile de final ale turneului WTA 250 de la Seul, după ce a învins-o pe germanca Evalis cu 6-1, 6-2. Ruse, locul 66, s-a impus după 69 de minute la prima sa confruntare cu Lis, locul 100 WTA. Naționala de volei masculină a României se va întâlni din nou cu campioana olimpică Franța, pe care a învins-o în grupa D a Eurovolei 2026 la Cluj-Napoca. Tricolorii se vor duela cu Franța în sferturile de finală astăzi de la ora 16 la Sofia. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a propus ieri o consultare a federațiilor în vederea reformării guvernanței organizației, într-o scrisoare adresată celor 211 federații membre. Propunerile ar analiza cine are drept de decizie în ceea ce privește inițiativele majore, în special rolurile respective ale președintelui, biroului, consiliului și congresului, precum și modalitățile de îmbunătățire a transparenței și a responsabilității. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului. Pe parcursul zilei vor fi norări și va ploua în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud, vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea, ploile se vor restrânge ca arie spre regiunile centrale și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări ziua în Oltenia, local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane vor fi condiții de brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile intramontane și 13 grade pe litoral. Și în capitală vremea se va răci accentuat, cerul va avea înnorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poți fi mai vizibil la serviciu, iar oamenii observă mai ușor ceea ce faci și modul în care îți îndeplinești responsabilitățile. Vărsător, este o zi excelentă pentru a învăța și pentru a vedea posibilități dincolo de limitele pe care ți le-ai impus până acum. Pești, astăzi familia și viața personală pot aduce satisfacții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Negocierile pentru formarea unei majorități care să sprijine cabinetul lui Siegfried Mureșan par tot mai dificile. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține, iar UDMR spune că își retrage sprijinul dacă majoritatea va fi formată cu voturi de la AUR sau POT. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat aseară la un post de televiziune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire. PNL, USR și UDMR însumează 169 de voturi. Vicepreședintele PNL, Mircea Brudean, a spus că programul de guvernare va fi prezentat cât de curând, iar un executiv condus de Mureșan este o soluție corectă pentru țară. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii din ICOT l-au reținut pe Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. Ieri dimineață el a fost ridicat din trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, care a fost percheziționată timp de mai multe ore. În arestul poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Ionel Rusen. În timp ce zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat ieri la sediul DICOT, parlamentarii AUR au protestat față de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidențiale de către autoritățile statului. Aproape 130 de șefi de stat participă la New York la adunarea generală a ONU. Discuțiile se vor concentra asupra conflictelor tot mai ample din Orientul Mijlociu și Ucraina și asupra riscurilor inteligenței artificiale. Săptămâna diplomatică începe oficial astăzi, când liderii lumii vor lua cuvântul în cadrul dezbaterii generale. Tema acestei ediții este restabilirea încrederii și gestionarea transformărilor globale. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi discursul președintelui Donald Trump. Statele Unite vin la ONU într-un context internațional dominat de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

0: De fotbal tot aseară, în ultima partidă a etapei, Petrolul Ploiești a bătut-o pe Csíkszereda cu 2-0 și și-a consolidat poziția a patra în Superliga. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Mix. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Liviu Alexa despre epopea voievodului Călin Georgescu. Cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa? Dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie? Respectiv despre parcursul învestirii guvernului Siegfried. Se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează pe o viitoare fraudare majoră a alegerilor girată chiar de către Uniunea Europeană. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei îngușă și încăpușă. Dacă ieri vă spuneam că suntem oficial în toamnă, deși unele termometre se pierduseră prin august, azi, cu 100 de zile rămase până la finalul anului, suntem martorii primilor centimetri de zăpadă din acest sezon. Noaptea trecută a nins pe Transfăgărășan, traficul nu este afectat, dar drumarii îi sfătuiesc pe șoferi să se informeze înainte de a porni la drum pentru a admira peisajul.

Bun găsit tuturor! Asistăm la furtunile de origini diferite și de intensități diferite. Sigur, nu sunt furtuni de tip meteorologic, sunt furtuni politice sau furtuni judiciare. L-ai pomenit pe Călin Georgescu, sigur că ne vom ocupa cu cei doi grei din Clubul de Gândire Gold, cu SRS și cu Liviu Alexa, de acest subiect. Aveam și eu două subiecte la ce trebuie să știm ca să nu greșim. L-am amânat pe al doilea din nou, îl voi relua mâine, pentru că am acordat un spațiu mai extins exact acestui eveniment legat de Călin Georgescu. Așadar, și cu SRS și cu Liviu Alexa voi discuta aceeași baterie de subiecte, anume despre epopeea voievodului Călin Georgescu, cum este previzibil că se vor desfășura viitoarele etape din viața sa, dacă va fi martirizat sau se va prăbuși sub povara acuzațiilor de escrocherie sau delațiune. Atât de complexă este situația cu Călin Georgescu. Și apoi, al doua categorie de subiecte vor fi legate de parcursul învestirii guvernului Siegfried Mureșan, care oare se prezintă în Parlament tocmai pentru a forța anticipatele, având în vedere scorul slab al PNL-USR, se bazează cumva Siegfried al Bruxelului și al Germaniei pe viitoare fraudare majoră a alegerilor, girată chiar de către Uniunea Europeană, sau mă rog, nereclamată. Finalmente, vom vedea, este o întrebare. Iar în ceea ce privește rubrica mea de astăzi, ce trebuie să știm ca să nu greșim, se intitulează așa și o să vă solicit atenția la acel moment care va fi peste vreo 20 de minute. Paradoxul voievodului. De ieri a devenit martir politic în Securistan, recunoscut inclusiv internațional, dar și certificat ca infractor. Categoria escroc de duzină. Știu, e greu de suportat, dar poporul român a trecut în aceste faze de idolatrizare a unor efigii false de multe ori. S-a înșelat, toate popoarele se înșeală, parcă românii s-au înșelat mai mult decât alții. Și faptul că se înșeală încă o dată, după părerea mea, poate greșesc, poate nu, nu e chiar un eveniment epocal, dar sigur trebuie să îl consemnăm ca atare. Astăzi este 22 septembrie, ne apropiem de finalul acestei zodii a Fecioarei atât de spectaculoasă, cu atât de mulți aniversați, ați văzut, chiar și comemorați. Haideți să trecem la treabă. O bombă din plan internațional pusă la dispoziție de partenerii noștri de la The Diplomatic Affairs din Elveția, în exclusivitate, zice așa: șeful CIA, Radcliffe și Zelensky ar fi avut o întâlnire pe aeroportul Shannon din vestul Irlandei. Asta este un aeroport unde se opresc cursele care vin din America sau pleacă în America pentru ca să realimenteze. Și în această oprire s-a nimerit ca John Radcliffe, directorul CIA, să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Nu este confirmată această întâlnire, nici n-avea cum, nici de către CIA, nici de către Zelensky, dar două surse apropiate de contextul acestei întâlniri au dezvăluit pentru The Diplomatic Affairs că, de fapt, a avut loc această întâlnire și Radcliffe îi spune lui Zelensky treburi pe care Trump nu le comunică public, dar este obligat să

0: îi le pună în vedere ca să nu iasă din grila de protecție a Statelor Unite, pentru că dacă a ieșit din această grilă de protecție, practic, în primul rând, Zelenski este mort, în al doilea rând, ceea ce înseamnă Ucraina astăzi intră într-o mișcare necontrolată. Chiar Ovidiu Stănică, partenerul nostru, semnează articolul, sursele lui de peste ocean sunt unele extrem de tari. Ovidiu Stănică este cel care, apropo de voievodul Georgescu, i-a aranjat acestuia întâlnirea cu Robert Kennedy Jr., pentru care, sigur, pentru transportul delegației lui Kennedy trebuia să plătească niște bani, voievodul și n-a mai vrut, dar o să auziți în editorialul meu de astăzi toate aceste detalii. În aceste momente se judecă contestația pe ordonanța de reținere și, sigur, acum ordonanța de arestare pe care o cer procurorii în cazul Călin Georgescu. Vor urma 4 săptămâni dacă se aprobă de către justiție această arestare. Dacă nu, el merge acasă, dar niciuna dintre decizii nu va fi definitivă, pentru că indiferent care va fi decizia să meargă acasă sau să fie arestat, mai există o cale de atac care se va desfășura probabil în cursul zilei de mâine. Cam așa merg treburile în justiție, nu numai în România, ci peste tot. Apropo de justiție, astăzi se judecă dosarul 10 august 2018, deci 8 ani distanță de atunci. În acel dosar, vă reamintesc, au fost achitați foștii șefi ai jandarmeriei, iar dosarul ajunge la Curtea Militară de Apel. Faptele sunt aproape să fie prescrise. E limpede că a fost o treabă organizată în statul român de a-i speria pe cei care doresc să manifesteze. De ce să mai manifestăm? De ce să arătăm că e o democrație? Hai să nici nu mai manifestăm, să ne fie frică că vom fi bătuți. Ați văzut ce s-a întâmplat la protestul fermierilor. O să reiau mâine discuția legat de asta. Pe 15 iunie, Tribunalul Militar București a decis achitarea tuturor acelor șefi din jandarmerie, sub coordonarea cărora românii din Piața Victoriei, în special cei care au venit din diaspora, au fost bătuți crunt. De atunci, de 8 ani de zile, vă amintiți, nu s-au mai ținut mitinguri în România. În plan internațional, Ucraina este subiectul fierbinte pentru că nu mai are bani. Și conform unei știri Euroactiv preluate de către cei de la In Politics, Europa a început să numere banii pe care îi trimite către Ucraina. Nu prea mai vrea să dea, nu are de unde pentru că este în criză. Ucraina are nevoie urgentă de niște zeci de miliarde. Uniunea Europeană nu găsește banii. 27-30 de miliarde. Dar, de fapt, se deduce că s-a cheltuit în exces, nu se poate verifica dacă banii ăștia au fost furați sau nu. Se certifică în articolul din Euroactiv faptul că prea mulți oficiali ai administrației Zelenski au fost acuzați de corupție, s-au furat multe miliarde și, sigur, în mod normal ar trebui stopate imediat aceste plăți. Dar ce te faci că dacă le stopezi, Ucraina este obligată să facă pace cu Rusia, ceea ce nu dorește Bruxelles. Și atunci se merge mai departe și uite așa, mi se bagă mâna în buzunar nouă, fiecăruia dintre contribuabilii Uniunii Europene, ca să finanțăm niște armament care este distrus instantaneu de către ruși. Sigur, cu această ocazie mai mor niște mii, niște zeci de mii de, mai ales ucraineni, dar și ruși. Ce aberant! Dar astea sunt vremurile. Nicușor Dan este la New York, are fel de fel de întâlniri. Nu vă gândiți că sunt productive, că face rost de bani, că nu, bani ne trebuie în perioada asta. Nu. Nu sunt productive deloc aceste întâlniri. Sunt omagiale, s-a dus la Ground Zero, acolo unde turnurile gemene s-au prăbușit. Mă rog. chestii de genul ăsta, dar de acolo, de la New York, a ținut să ne lămurească Nicușor Dan că nu are legătură reținerea lui Călin Georgescu cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune. Măi, măi, măi. Păi asta știam și noi. Putea să ne spună altceva președintele, dar nu ne-a spus. Alt președinte de partid, Sorin Grindeanu, surpriză, aseară, într-un dialog cu Cătălina Porumbel la Antena 3, a recunoscut că parcă ar merge o coaliție de guvernare cu AUR, că nu este altă soluție. Și, deși AUR, conform spuselor lui George Simion, care a transmis asta lui Sorin Grindeanu, ar vrea neapărat alegeri anticipate pentru că are un scor bun. Știți cum e cu scorul, că v-am mai explicat. Da, asta e realitatea. A fost o apariție cu multă transparență și elocință. Am văzut un Sorin Grindeanu modificat în bine, eu fiind un critic al aparițiilor lui, care au de plastic, adică de așa, artificiale. Era evident că era o problemă. În rest, presa este plină de stenograme din dosarul lui Călin Georgescu. A, să nu uit, Petrișor Peiu răspunde scenariului lansat de Grindeanu, ne ieșe știri pe surse, și deschide ușa AUR pentru o guvernare cu PSD până în 2028, dar pune trei condiții. AUR-ul, să vedem dacă sunt fezabile, este o știre de ultimă oră. Ce important este că deja se vehiculează, niciunul dintre partide nu mai spune că nu se poate. Trei linii roșii ale AUR-ului. Nu votează un guvern din care nu e parte, nu votează un guvern care nu prea chestiunile esențiale din programul de ieșire din criză și vor o garanție suficient de mare pentru acest punct 2. Sigur, și numele premierului contează. Asta ar fi o a treia condiție și primele două puncte sunt nenegociabile. Interesant! Ne apropiem de ceva. E bine, bomba zilei, care demonstrează, și o spun fără să mă numesc Budeanu sau Cristoiu, că am avut dreptate de câte ori v-am asigurat de faptul că Georgescu Călin l-a trădat pe George Simion la prezidențiale din 2025. Au apărut stenograme, prieteni, astăzi. Și în timp ce George Simion își cheamă colegii la luptă pentru susținerea lui Călin Georgescu, în aceste stenograme autentice, convorbirile dintre Ionel Rusen, partenerul de afaceri al lui Călin Georgescu, și Călin Georgescu arată că încă din luna mai 2025, imediat după alegeri, Georgescu recunoștea că l-a trădat pe George Simion. Atenție! Zice Georgescu: deci acum pot să-ți spun că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot sistemul, inclusiv pe George Simion la final. Da, întreabă Rusen. Da, zice Georgescu, acum când se intră, toți s-au devoalat. Toți sunt gata, eu am preluat tot, eu am tot poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți, toate partidele politice. Îl întreabă Rusen: tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să nu știu ce? Și Georgescu răspunde: da, tocmai asta este șansa. Mai apar și fel de fel de contacte posibile cu Matteo Salvini sau cu Roberto Vanacci, noua vedetă. Ce să rețineți de aici? Să rețineți, prieteni, ceea ce v-am subliniat. Dovada, prin stenograme, prin interceptări, deci se pot auzi vocile, că, așa cum v-am asigurat de mai multe ori, Călin Georgescu l-a trădat pe George Simion la prezidențiale. Vă aduceți aminte că în seara de 18 mai, când George Simion a spus că a câștigat alegerile și că vrea să lupte, Călin Georgescu nu și-a mai făcut apariția la tribună alături de George Simion. Era într-un restaurant și se delecta, mă rog, savurând faptul că a ajuns Nicușor Dan președinte. Sunt martori oculari care pot depune mărturie, adică comesenii lui Călin Georgescu, că nu era singur. Asta este bomba. O voi introduce pe agenda discuțiilor cu SRS și cu confratele nostru de la Cluj, Liviu Alexa, pentru că ea confirmă ceea ce Mă rog, doar eu spuneam, pentru că cunoșteam detalii, inclusiv de la George Simion, am fost foarte apropiat de el în faza finală a luptei împotriva lui Nicușor Dan. Poate să confirme oricând. E un subiect tare. Iuliana, te așteptăm să ne spui calendarul zilei și apoi îi invit pe toți să ne asculte de ce cred eu că există un paradox al voievodului între martir politic și escroc de duzină. Va fi pasionant. Aveți multe informații în exclusivitate pe care vi le voi livra și apoi discutăm toate aceste lucruri cu SRS.
1: Scurtul calendar al zilei de 22 septembrie începe cu anul 1862, atunci când președintele Statelor Unite, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda, iar în 1980 Irakul invadează Iranul, începând războiul din Golf. S-au născut în această zi, în 1929, Dinu Cocea, în 1951, David Coverdale de la Deep Purple și Whitesnake, în 1958, Andrea Bocelli și Joan Jett, iar în 1968, Mihai Răzvan Ungureanu. De asemenea, în 1976 s-a născut și Ronaldo. Astăzi este Ziua Mondială fără mașini și Ziua Internațională a Informării cu privire la leucemia mieloidă cronică.
2: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM, solid radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Paradoxul voievodului. De ieri a devenit martir politic în Securistan, recunoscut inclusiv internațional, dar și certificat ca infractor categoria escroc de duzină. În analiza de ieri vă spuneam că va fi o zi obișnuită în Securistan și a fost. Mult spectacol, vuvuzele, televiziunile în regim de breaking news 10, 12, 16 ore până seara târziu. În cazul lui Călin Georgescu, repet, cu mult zgomot, cu puține probe pentru public, dar cu un spectacol total. De la începutul acestei analize vreau să vă spun că nu îi aprob deloc pe cei care se tot miră. Vai, cum se poate întâmpla așa ceva? Vai, Călin Georgescu sau la altcineva? Chiar așa, chiar vremuri din astea trăim? Tatăl meu avea o vorbă pe care mi-o spunea și mie din când în când în copilărie, când m-a luat peste picior. Zicea, nu mai tot face pe prostul că riști să rămâi așa. E, așa e și cu cei care se tot miră de excesele din românica noastră, care sunt cotidiene, care sunt de mai multe ori pe zi și care durează de foarte mulți ani. Revenind la mirările în cazul reținerii lui Călin Georgescu din trafic excesivă, după cum am spus, îi întreb pe toți cei care se miră, ce tot vreți? V-am demonstrat de sute de ori că trăim în Securistan. Așa e într-un Securistan. Asta nu e o democrație. Acum revenim la cazul concret. Ce am aflat în plus ieri din punct de vedere public, dar și eu din punct de vedere personal. Că apare veriga cheie care ne arată componenta securistă din eticheta securisto-masonică pe care i-am pus-o eu lui Călin Georgescu din momentul în care m-am convins că joacă la aceste două capete, respectiv la capătul securist și la capătul masonic. A apărut ofițerul Negoescu, mare șef în 2 și un sfert, bineînțeles că în serviciile secrete în general. El, din toate dovezile prezentate, mai ales că a devenit turnător, ca orice securist, și și-a pus la dispoziție și telefonul mobil cu mesajele, apare ca tăticul rețelei lui Călin Georgescu. El i-a creat rețeaua de ofițeri, bodyguards, legionari, rezerviști. Asta este fără nici un dubiu. În același timp, din cauza acestei mediatizări și din cauza acestor developări de tip securist, presa de peste tot din lume a făcut o colecție foarte bună de știri, Bogdan Tiberiu Iacob la In Politics, a preluat această informație că fostul candidat la prezidențiale a fost reținut în România pentru acuzații de fraudă. Mai mult sau mai puțin, din Rusia până în China, până în toate statele europene, asta a fost știrea. Deci, din start, ambele lucruri despre care vorbeam în titlu, statutul de martir politic, dar și cel de infractor, apar cuprinse în știrile internaționale de ieri, deci a căpătat statut internațional. Referitor la acuzații, m-am interesat, m-am pus în funcțiune antenele jurnalistice, după cum se spune, și am fost asigurat din mai multe surse, de la parche, din serviciile secrete, de pe unde vorbim noi jurnaliștii, că există dovezi beton în cazul escrocheriei internaționale din dosarul Călin Georgescu, și sumele sunt mari, că nu este el beneficiarul tuturor acestor sume, dar că, în mod evident, este o verigă principală și vom vedea dacă va fi încadrat sau nu ca șef de grup infracțional sau doar ca membru de grup infracțional. Informațiile pe care le-au publicat cei de la Press One sau de la Captura, care au fost reluate după aceea, cel puțin la Antena 3 unde m-am uitat, le-am avut și eu, nu am dorit să le detonez, pentru că, în asemenea momente, nu știu, mi se pare excesiv să fii detonatorul unor asemenea lucruri, adevărate, într-adevăr, dar puse la dispoziție de un turnător securist, cum este acest Negoescu, devenit popă între timp, auziți ce aberație. Cred că se consideră un fel de guru. Problema nu e a lui Negoescu, problema este a lui Georgescu, care l-a acceptat pe acest securist popit ca șeful rețelei sale. Am și o paranteză apropo de informațiile apărute ieri. În noiembrie-decembrie 2024, când Georgescu m-a rugat să-l ajut să devină președinte, în dauna Elenei Lasconi și am acceptat, îmi tot spunea, și eu știam că mă minte, că nu are 300.000 de euro pentru ca să-l plătească pe Robert Kennedy Jr., care venea în România alături de Tucker Carlson și Cash Patel. Și acum, în baza probelor, vedem că el avea mult mai mult decât 300.000 de euro, pregătindu-se, conform stenogramelor și mărturisirilor lui Negoescu și altora, să-și ia acea vilă în Toscana cu o sumă echivalentă, ba chiar mai mare. Am o satisfacție amară că am avut dreptate să mă simt mințit atunci și am avut de suferit. Dar am și un răspuns. Pă Georgescu pare, în virtutea acestei concluzii pecuniare, că îl interesa mai puțin să ajungă președinte decât îl interesa să facă bani, tihna personală, pentru că având bani la dispoziție și necheltuindu-i, vrea să-și asigure o viață bună. Pentru că dacă venea Robert Kennedy Jr., așa cum primise aprobare oficială de la Donald Trump, și acestea sunt consemnate inclusiv în presa din Statele Unite, Călin Georgescu era președinte. Nu mai conta ce făcea Curtea Constituțională, recunoașterea Americii a regimului Trump, care era proaspăt ales și urma să se instaleze, era suficientă. Ieri o prietenă a Gold FM, o goldistă, femeie serioasă și influentă, care l-a susținut din toate puterile pe Călin Georgescu în 2024, ba chiar era enervantă, mi-a trimis un mesaj și zicea așa, citez: stau și ascult ce tot vorbesc ăștia la Antena 3 și ce dovezi prezintă. Dom'le, Georgescu ăsta toată viața lui a trăit numai din combinații și mișmașuri? Închei citatul. Pentru că asta este concluzia reieșită din toate aceste dezvăluiri. Valeriu Nicolae, un tip pe care îl detest din punct de vedere al caracterului, a făcut ieri o dezvăluire pe care am preluat-o și noi pe Solid News cu dovezi clare că în rețeaua extinsă a lui Călin Georgescu sunt americani dubioși, printre care și Adrian Zuckerman, ăla care era ieri alături de Nicușor Dan pe la New York și despre care presa n-a mai spus nimic. Și americanii ăștia dubioși au intermediat inclusiv cumpărarea fabricii de armament în ruină a lui Gigi Becali de la Drăgășani în rețeaua asta care îl cuprinde și pe Călin Georgescu. Ora asta este o dezvăluire, dar pentru că presa noastră nu este corectă, n-a fost prezentată, s-a preferat să se prezinte ceva ce știam de mult, faptul că în dosarul lui Călin Georgescu, acest Negoescu, dar și alții, și inclusiv Călin Georgescu, sunt oameni legați de Alexandru Dugin. Asta nu dovedește nimic. Dugin nu este un om agreat în cercul de putere din Rusia, este un filozof excepțional, este un gânditor deosebit, unul dintre cei mai importanți din aceste decenii, dar asta niciun caz nu dovedește că ar fi ruși în spatele lui Călin Georgescu, așa cum vor să ne tot convingă ăștia. Și dacă ar fi, n-ar fi nimic. Apare însă o informație foarte interesantă pe care v-am prezentat-o și eu în urmă cu un an și cu 2 ani. comisie rogatorie cu Marea Britanie. Și aici vin la informația pe care v-am dat-o, legătura cu Alexander Nix, fostul șef de la Cambridge Analytica, un om din zona Rothschild. Vă povesteam că în urmă cu mai mulți ani, 2021 sau 2022, Călin Georgescu s-a întâlnit cu acest Alexander Nix, mason și el, din grupul financiar londonez, ca să îl ajute să ajungă președinte. Ăla i-a cerut prea mulți bani. Hartmann a fost și el de față la una dintre întâlniri. Și aici apare și componenta masonică a lui Călin Georgescu, pentru că, vă reamintesc, Petru Romoșan a dezvăluit că voievodul a fost primit în masoneria britanică chiar pe filiera ducelui de Kent. Și, în fine, o ultimă componentă de infracționalitate internațională este prezența în rețeaua lui Călin Georgescu a generalului Hans de la Viena, șesta mason. Generalul Hans, pe care l-a indicat precis în urmă cu câteva săptămâni, mie mai de mult, generalul Nicolae Iana, generalul în rezervă de la SIE, fost șef al fantomelor din SIE, vă dați seama că știe cu precizie cine e Călin Georgescu. Sunt amic cu Nicu Iana de mulți ani. E un tip onorabil, departe de imaginea care i s-a creat în presă. Și odată cu acest indiciu, apare și veriga vieneză și așa vi-l aduceți aminte pe celebrul Bog Piar, al cărui tată, unul dintre șefii masoneriei vieneze, și important evreu, a venit în ajutorul lui Bog Piar și lui Călin Georgescu după ce în 2025 s-au petrecut arestările și ce a mai fost acolo. Așadar, eticheta de infractor. Îmi pare rău pentru cei care simt că termenul e prea dur, dar la categoria escroc de duzină și cu caracter internațional nu i-o mai dezlipește nimeni lui Călin Georgescu. Însă, totuși, de ieri, Călin Georgescu a devenit și martir politic și unul recunoscut internațional, după cum vă arătam în selecția de știri de la In Politics. De ce are acest statut? Tocmai pentru că statul român, în care trăim cu toții, a demonstrat cu vârf și îndesat în ultimii ani că nu este decât un jalnic securistan. Un securistan însă dur și crunt pentru cei ce îl deranjează. Pe alocuri este chiar mai dur decât cel din Rusia sau oricum similar, pentru că nu acceptă nicio insubordonare de anvergură. De astea mici nu-i nicio problemă. Ei bine, în aceste condiții, orice inamic al statului român devine martir politic, chiar și unul dovedit cu acte de escrocherie, și ăsta este cazul lui Călin Georgescu. Eu nu m-am îndoit niciodată că această apetență pentru escrocherii ieftine îl caracterizează pe Călin Georgescu. Le-am spus celor care mi l-au prezentat în 2006, în urmă cu 20 de ani, exact acest lucru și de atunci mulți ani, 15-17 ani, am refuzat să mă mai întâlnesc cu el. Consecința de martir politic pentru Călin Georgescu este că acum are un nucleu și mai dur decât înainte, mai puțină susținere publică, dar în orice caz, de ieri avem de-a face cu radicalizarea suportului pentru Călin Georgescu, pentru voievod, și aproximez aici în cazul la circa 10% dintre români, ceea ce nu-i foarte mult, dar nici nu este puțin deloc, este aproximarea mea strictă și am destul experiență trecând prin campaniile electorale pe care le-am condus. Dacă depășea masa critică de susținere, care este undeva între 22 și 25%, acum străzile erau pline de oameni care protestau pentru reținerea lui Călin Georgescu. Dar străzile nu sunt pline de oameni și nici nu vor fi. Referitor la ceea ce spuneam ieri, ambele ipoteze ale mele rămân în picioare, plus a treia, care e una combinată. Călin Georgescu a fost trădat în demersurile sale de către securisto-masonii de la vârful statului român, respectiv a doua ipoteză, Călin Georgescu n-a fost trădat, dar este folosit în jocurile politice prin acest artificiu al reținerii, arestării, tocmai pentru ca să-i consolideze nucleul dur. În fine, există și a treia ipoteză. A fost și trădat și acum este folosit pentru că așa e în Securistan, prieteni. Iar mesajul care îi se dă lui Călin Georgescu este următorul din partea Securistanului. Voievodule, ți-a plăcut să fii lăsat să devii idolul mulțimilor disperate? Să le hrănești iluziile, să fii prezent la fiecare televiziune din Securistan, așa cum nu poate nimeni, pe toate site-urile de știri care lucrează doar la comandă? Ei bine, voievodule, accept acum și niște nopți în arestul central, apoi te poți întoarce din nou la gloria care îți place atât de mult și tot așa până zicem noi sistemul la loc comanda. Închei citatul posibil al celor din Securistan. Așa că, cei care mă urmăriți, nu vă mai stoarceți mințile în căutare de explicații spectaculoase. Acesta este, din păcate, adevărul simplu și dur. Simplu și dur, cum îi place și SRS-ului nostru, de fiecare dată. L-am văzut ieri în... O să ne spună că iar avem probleme cu conexiunea, neînțelegând că de câte ori îl sună cineva, el stând pe telefonul mobil, această conexiune, fiind secundară pe StreamYard, se pierde. Dar, așa cum nici măcar eu la 56 de ani nu mai accept că n-aș ști niște lucruri, cum să-i cer decanului nostru de vârstă, care nu o să vină să credeți, să apropie de vârsta lui Trump, ca să nu mai spunem altceva, să se, mă rog, să-și deconsidere părerile. SRS este cu noi. 21-22. Azi e 22. SRS este cu noi, 21-22. Și bineînțeles că cineva te-a sunat pe durata în care ascultai editorialul și s-a întrerupt din nou legătura că...
3: Nu. Totdeauna de la tine din regie se întrerupe legătura înainte să intri, o defecțiune tehnică la voi. Vreau înainte de orice să-i mulțumesc lui Liviu Alexa, care nu este numai un jurnalist de excepție, dar este și un pictor. Mi-am permis într-o pastilă de azi să spun că este un mare pictor amator, dar de fapt pictura lui este o pictură de profesionist și vreau să-i mulțumesc că mi-a înlesnit achiziționarea unei lucrări care e pe drum. Urmează să vină, dacă o aveam, o puneam acum în spatele meu ca să o vadă cei care ne ascultă. Va fi săptămâna viitoare, că n-a venit la timp. Mi-a înlesnit achiziționarea la o sumă mult mai mică decât sumele exorbitante pe care acest om care a debutat de curând în pictură reușește să le primească. I-a depășit pe marii maestri care mai trăiesc în România din punctul de vedere al sumelor pe care le încasează și vreau să-i mulțumesc, să-i urez succes în cele ce urmează. Pe de altă parte...
2: Doar o secundă. Să nu ții vorba. Sigur, eu te recunosc că, din prieten de atâtea zeci de ani, mereu am văzut în casă la tine nu doar artiști valoroși, dar și picturi valoroase. În case, că ai avut mai multe. Te-am vizitat în mai multe case. Sigur, ești un specialist, ai o colecție extraordinară. Nu atât de mare specialist ca și Petru Romoșan al nostru, dar cu deținător de mai multe pânze decât Petru, ca să-i dăm și lui un premiu, mai ales că e pe o revenire după o boală. Sper să ne întâlnim cu el în curând, săptămâna viitoare eventual. Îi vezi perspective lui Liviu? Repet, experiența ta este de colecționar de multe decenii. ai această experiență. Vezi perspective lui Liviu pe piața internă și internațională?
3: Extraordinare, mai ales pe piața internațională, pentru că am deja informații că sunt colecționari și negustori de artă din lume care se interesează de el și care achiziționează lucrurile. De altfel, ele nu puteau să ajungă la un preț atât de mare să îl depășească pe Corneliu Baba, de pildă, în ceea ce privește prețurile de vânzare, dacă nu era extrem de apreciat, nu numai de cunoscători de artă, sper că mă număr și eu printre ei, dar despre din direcția negustorilor de artă. Așa a ajuns să vândă, este, cred, artistul care vinde cel mai bine în acest moment în România. În afara unuia singur, care a fost preluat de un cartel de negustori de artă și care a bătut toate recordurile, un artist de la Cluj. Dar să trecem la subiect.
2: Te-am întrerupt eu, că
3: foarte
2: vrei să continui.
3: În mod frecvent folosești termenul de securistan,
2: da.
3: Și vreau să îți atrag și ție atenția și celor care te ascultă, că ăsta e un eufemism. De fapt, vorbim despre o dictatură. Despre o dictatură condusă de securiști, condusă de oameni din serviciile secrete care sunt activi și de inactivi din serviciile secrete. Dar de fapt vorbim despre o dictatură. Statul român și-a pierdut orice capacitate, pentru moment cel puțin, de a fi un stat democratic. Nu mai are un parlament funcțional, este un parlament dirijat, nu mai are o justiție funcțională și justiția este dirijată în toate direcțiile, nu mai are un executiv, executiv nu mai are deloc. Iar presa, în bună măsură, este cumpărată sau marginalizată. Deci cele trei puteri jumătate în stat nu mai funcționează. Societatea civilă nu mai funcționează nici ea, ea este dominată de ONG-uri plătite cu bani grei, fie de la guvern, fie din străinătate, fie de serviciile secrete, care au și ele ONG-uri, și de aceea nimeni nu acceptă ca măcar să se dea un raport anual de către aceste ONG-uri cu toți banii pe care îi încasează în formă de donații, ca să știe și opinia publică cine pe cine dirigează. Deci statul nu mai funcționează, nu mai funcționează nici în plan diplomatic, nu mai funcționează nici în plan cultural și nu mai funcționează, din păcate, nici în planul sănătății. Deci trăim în dictatură, nu în securistan. Dacă tu vrei să spui așa în continuare, ca să fii drăguț și să nu intri în coliziune cu inchiziția de presă, foarte bine. Dar, de fapt, eu traduc.
2: Da. Îți mulțumesc că m-ai tradus. Asta se înțelege prin securistan, faptul că nu mai sunt reguli pentru cetățeni, că cineva își impune voința samavolnică. Ieri am debutat în emisiunea cu Liviu Man, care a fost arestat multe luni de zile, atunci când încă nu eram chiar convinși că avem un securistan sau o dictatură, dar era deja. Exact așa. Și acum, în emisiunea cu tine, tot pentru faptul că ai făcut închisoare pe nedrept în acest stat, deci ești un om care e obișnuit cu represiunea, fac la fel introducerea pentru ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc că, spre exemplu, această zi, sperăm să fie doar o zi, de cazare, în ghilimele, la arestul central al lui Călin Georgescu, este mult mai puțin decât sutele de zile pe care le-ai suferit tu pe nedrept, fiind întemnițat pentru că te-ai bătut cu regimul Băsescu, securistan și atunci, și pentru că nici regimul Iohannis nu a fost ceva mai bun sau ceva favorabil. Mă deranjează exagerările tuturor care se emiră Acum se mi, vai, dar cum se poate? Păi cu toții știam, iar Călin Georgescu era unul dintre cei care știa cu multă precizie, nu chiar ca noi, dar cu multă precizie despre ce vorbim. Beneficiind însă de clemență mediatică. Eu n-am văzut în ultimii doi ani de zile om mai mediatizat decât Călin Georgescu în Securistan. Lasă aia cu realitatea. Îl vedeam toată ziua la Digi24, îl vedeam la Antena 3, îl vedeam la TVR, îl vedeam pe G4 Media, îl vedeam pe Spot Media, îl vedeam pe Hodus, peste tot unde el spunea că nu e mediatizat. Era mediatizat. Atunci, sigur, pentru mine a fost foarte simplu să înțeleg că lui îi place dansul cu sistemul. Pentru că tu nu ești preluat pe aceste entități mediatice. Eu nu sunt preluat pe acele entități mediatice. Liviu Alexa nu este preluat pe acele entități mediatice și noi ne batem cu sistemul. E, de pe acest aliniament am vrut să fac această introducere. Te-aș ruga să ne faci sinteza ta despre cazul Călin Georgescu. Eu nu o să te întrerup decât dacă simt nevoia pentru precizări. Și apoi să vedem din punctul tău de vedere cum va fi parcursul său de viață preconizat, prognosticat de către tine în următoarea perioadă. Te rog.
3: Deci trecând peste acest subiect în care eu afirm că trăim într-o dictatură mascată și trăim de foarte mult timp și ea a evoluat până a ajuns la gradul la care a ajuns astăzi, cazul lui Călin Georgescu, pentru moment, nu sunt dispus să-l tratez decât din punctul de vedere al modului în care s-a procedat. Nu am citit acest dosar, nimeni în mod oficial nu a avut acces la acest dosar, el nu este public, nu poate fi făcut public, deci probele care au fost scoase de către procuror, că n-avea cine să le scoată, sunt compromise, ele nu mai au valoare. Adică lucrurile de care tu vorbești, de pildă, pe bună dreptate, că le-ai găsit acolo în dosarul sau părțile din dosar date publicității, nu mai au nicio valoare. Ele nu mai pot fi folosite în justiție conform codului penal. Deci eu prefer să vorbesc despre modul în care a fost pusă la cale această operațiune de ultimă oră Călin Georgescu. 1. Omul a fost ridicat din trafic când mergea la not cu fiul lui și era în costum lejer, cu pantaloni scurși și cu pantofi de sport în picioare. Acum se insinuează că vrea să tocmai se pregătea să fugă în Italia.
2: Da, astea sunt insinuările presei de scandal.
3: Nu, astea sunt lucruri date de securiști. Sunt lucruri date de sistemul represiv. Presa nu s-a apucat să inventeze. Presa a primit o serie de informații pe care le-a folosit într-un fel sau altul. Nu are presa niciun rol de creator aici. Creatorii sunt procurorii, în primul rând, care au scos din dosar, în timp real, tot felul de elemente. Deci Călin Georgescu nu trebuia ridicat din trafic pentru că el s-a prezentat de fiecare dată când a fost convocat la parchet, la poliție, la tribunal.
2: Asta este indubitabil, nici nu mai trebuie să discutăm, asta am stabilit-o.
3: Bun. Mai departe, în puterea nopții s-a făcut o percheziție, s-a intrat în casă cu buldozerul, deși cred că soția lui ar fi descuiat ușa dacă era somată și să spunea că are loc o percheziție. S-a intrat cu buldozerul în casă, s-a făcut după 4 ani și ceva. O percheziție informatică, deși i-ar fi trebuit făcută conform procedurii atunci când s-a semnalat, s-au semnalat prezumptivele infracțiuni ale lui Călin Georgescu. Ce să mai găsești după 4 ani jumate? S-a scotocit prin telefoane, s-a scotocit prin computere, au fost găsiți și vreo 4.000 de euro. 8-9 ore a durat această scotocire în casa lui Călin Georgescu. Este o prostie, pentru că dacă el ar fi infractorul infractorilor, în atâția ani și ascundea probele, nu le ținea ca să poată fi găsite de acești investigatori. Mai departe, Repet, în timp real, tot ce s-a găsit în casa lui Georgescu, acele acte care sunt confundate cu pașapoarte false și așa mai departe, etc., etc., toate, în timp real, au fost date publicității. Așa ceva nu s-a mai întâmplat decât în Mineriadă. Numai în Mineriadă, în timpul Mineriadei, și treaba asta e atribuită minerilor, nu serviciilor secrete, în timp real, o parte din presă, presa plătită, presa lor, cum ar fi, a primit aceste informații pe surse. Repet, toate probele sunt compromise. Și mai departe, acum urmează să se decidă dacă rămâne sau nu arestat. În opinia mea...
4: Doar o
3: secundă. Închei, închei acum. În opinia mea, el este sancționat pentru că a vorbit. Pentru că după ce a fost aruncat afară din alegeri, el s-a tot manifestat, i s-au tot deschis dosare penale și în ciuda acestui lucru a continuat să iasă și să vorbească și să spună ce îi trecea prin cap. Sistemul represiv s-a sesizat, să spunem așa, din oficiu și a reacționat utilizându-i pe procurori. Acești procurori nu sunt niște oameni cinstiți. Indiferent de ce o să mai vorbim azi, mâine și poimine, acești procurori nu sunt cinstiți pentru că ei nu aveau voie să regizeze toată această porcărie prin încălcarea codului penal. Și închei spunând că nici soția lui Călin Georgescu nu putea fi chemată în mod legal, dar a fost chemată să depună ca martor la parchet. Legea interzice așa ceva. Legea nu permite unei soții decât dacă ea, în mod voluntar, vrea să depună mărturie împotriva soțului, să vină să depună mărturie împotriva soțului.
4: Prima remarcă, din informațiile pe care le am, ea a fost chemată nu pentru ca să depună mărturie despre Călin Georgescu, ci pentru că ea apare ca fiind cărăușa unor sume importante de bani, a fost filată, a avut aparatură de monitorizare în propria mașină, traseele erau în București, dar și la Constanța. Se pomenește numele unui lider de la PSD, de la Constanța, care e rezident al SIE, dar nu vreau să-i dau numele pentru că e lider politic, a fost și ministru, unul mai gras. Deci astea sunt informațiile mele.
3: Da, ai spus din informațiile pe care le am. Nu mă interesează de unde ai informațiile, orice jurnalist este obligat și nu numai responsabil să-și protejeze sursele. Dar problema e că nu era permis să obții asemenea informații dintr-un... Nu e vina ta.
4: De informații din astea și le-ai și publicat de-a lungul carierei.
3: Da, de acord. De acord. Deci asta și spun. Ziariștii, dacă primesc informațiile, publică. Nu-i problema ta. Tu ai primit informații, dar e problema lor. Problema cui și de ce a furnizat asemenea informații ție și altora, care se va vedea în timp dacă sunt corecte sau nu.
4: Urmează să vedem. Dacă ele vor apărea public, sunt corecte. Imediat o să-ți dau un exemplu de informații pe care le-am avut și care se dovedesc că sunt corecte și care îl vizează pe George Simion. Dar până atunci, vorbim despre sistem, da? Și că sistemul s-ar fi răzbunat pe Călin Georgescu. Am înțeles. Dar sistemul ăsta l-a ținut în brațe pe Călin Georgescu. Uite, dacă tu mâine te duci și să zicem că ești puțin, după gustul meu, ești mai talentat decât Călin Georgescu, n-a vorbit și știi mai multe. Pe cât punem pariu că nu te va mediatiza nici Antena 3, nici Digi24, nici B1 TV, probabil realitatea, nici G4 Media, nici altele, eventual o să te înjure, păi el l-au mediatizat. Non-stop. Timp de 2 ani de zile. În securistanul ăsta. Asta nu e întâmplător.
3: Spre deosebire de George Simion, față de care mă simt apropiat, am și fost la ziua lui de naștere, Alaltă seară sau ieri seară, nici nu mai știu că a trecut timpul foarte repede. Pe Călin Georgescu nu l-am cunoscut personal în viața mea. Am vorbit o singură dată la telefon. M-am exprimat din capul locului în ceea ce îl privește, spunând că este securist, că n-are cum să nu fie securist, întrucât în anii studenției sale, deci pe vremea lui Ceaușescu, a fost trimis în străinătate să studieze. Vezi, Doamne, de malița, dar fără avizul securității și fără să fi devenit colaborator, nu îi se permitea nimănui să studieze în vestul Europei. Apoi a rămas acolo și a primit sub regimul comunist funcții de răspundere la Organizația Națiunilor Unite, în alte instituții internaționale. Nu avea cum, dacă nu era colaborator probabil al Serviciului de Informații Externe, dacă nu cumva era și colaborator al vreunui serviciu străin, pentru că mulți dintre cei care au lucrat în SIE lucrau și pentru alte servicii străine. Iar după căderea lui Ceaușescu a continuat să rămână în aceste structuri internaționale și sunt convins că legăturile sale cu securitatea care l-a ținut în brațe au continuat. Dar aceasta este securitatea externă, care are un buget de 5 ori mai mic decât securitatea internă, dovadă că dușmanii interni sunt percepuți de stat român mai periculoși decât dușmanii externi, dar având un buget de 5 ori mai mic, are și o putere de 5 ori mai mică securitatea externă, deci iată că nu l-a putut apăra de securitatea internă, că de fapt e o bătălie între securiști. Noi nu concurăm în mod democratic pentru a obține puterea, pentru a ajunge președinte, pentru a... Și tu ai încercat. Ai încercat în fel și chip să intri în competițiile pentru putere, în competițiile electorale, dar dacă n-ai făcut parte din sistemul lor...
4: Da, nu te lasă.
3: Nu te lasă. El a fost lăsat, a ajuns unde a ajuns. Deci să n-avem probleme cu chestia asta. Nu sunt avocatul lui Georgescu. Pot deveni la nevoie avocatul lui Simion, dacă are necazul. Că se pare că se apropie ghilotina și de Simion.
4: Hai să vedem subiectul Simion. De nenumărate ori, de data asta având informații în mod nemijlocit, am fost foarte aproape de Simion în faza finală a campaniei lui din 2025, am susținut că Georgescu l-a trădat. Pornind de la chestia pe care puteam să o spun public, că atunci în seara de 18 mai, când s-au anunțat rezultatele și Simion a spus că a câștigat și că a fost furat, Georgescu nu s-a dus alături de el la tribună să-l susțină, stătea într-un restaurant din București, întâmplător cu câțiva oameni pe unii cunoști și tu. Deci știu exact ce s-a întâmplat. Stenogramele apărute astăzi, care au fost date de către cei din dosar, Rusen, Negoescu, care au mai fost pe acolo, și interceptările, ni-l arată pe un Călin Georgescu, care în luna mai 2025, luna despre care vorbesc eu, într-adevăr imediat după alegeri, vorbea despre George Simion ca fiind un trădător, un om al sistemului, pe care el îl va devoala. Și sigur, asta ne explică și felul ezitant în care el, abia la final, în 2025, a acceptat să-l sprijine pe Simion în campanie, dar mie îmi explică și trădarea pe care tot timpul am reclamat-o public. Apariția acestor stenograme nu l-a împiedicat pe George Simion să o țină Gaia Mațu cu Călin Georgescu, pe care vrea să-l apere, exact pe principiul tău, că este un lucru condamnabil felul în care el a fost luat de pe stradă și ce s-a întâmplat, dar acum te provoc pe tine, prin prisma acestor stenograme, interceptări indubitabile, să-l caracterizezi din nou pe Călin Georgescu, demersul lui adevărat, dacă el este un sprijinitor al mișcării suveraniste sau el percepe mișcarea doar prin prisma șefiei lui, neînțelegând să colaboreze cu restul mișcării suveraniste care, în mod faptic, l-a sprijinit încă de pe data de 25 noiembrie 2024, atunci când a fost seara primului tur de scrutin. George Simion s-a dus la el de urgență și a spus că îl sprijină și de atunci nu s-a mai dezlipit de acest sprijin. Am făcut o introducere mai lungă, dar ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Te rog.
3: Tot ce se poate. Deși am convingerea sau am dubii serioase în legătură cu aceste stenograme și chiar cu un registrar, dacă au apărut sau apar, pentru că și astea se contrafac acum foarte ușor cu ajutorul inteligenței artificiale, mai ales de către ce zici tu, securistan, deși am mari dubii în legătură cu toate aceste lucruri, pot să confirm faptul că domnul Călin Georgescu a fost decuplat, s-a autodecuplat de George Simion atunci când George Simion a fost aruncat în campania electorală prezidențială. El nu avea o asemenea intenție, dar eliminarea lui Georgescu l-a împins în această situație. Călin Georgescu a stat deoparte. Nu știu dacă i-a pus sau nu bețe în roate, dar în orice caz a făcut câteva declarații conform cărora el nu sprijină niciun partid politic, nu vrea să fie sprijinit de niciun partid politic.

0: politice. Cum să vii tu să te pretinzi ce ești Dumnezeu? Ești monarh? Să te preziți deasupra partidelor politice. Asta mi se pare o aberație, dar în capul unui om care totuși are un anumit grad de inteligență, mi se pare o strategie, o chestiune deliberată. Nu înțeleg încă de ce a procedat așa și de ce procedează așa, dar oricum este în neregulă. Nu susțin însă, sub nicio formă până la proba contrarie, că stenogramele care au fost prezentate sau chiar înregistrările au vreun nivel de autenticitate și, repet, ele pot fi valabile pentru presă și pentru opinia publică, dar întrucât au fost scoase din dosar, dacă au existat vreodată în dosar, ele sunt probe nule, nu mai pot fi utilizate.
1: Da, asta cu vinovăția pentru o înșelătorie, sigur că e o discuție. Statul român este condus de oameni care au devalizat bugetele la sume enorme față de ceea ce a făcut Călin Georgescu. De-aia am spus că el a fost martirizat politic, pe de o parte. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere și a altora, a căpătat acest statut de scroc mărunt care face fel de fel de combinații cu italieni, parcă văd anii 90, o chestie de-asta de șmecheraș de la SIE cu cravată, papion sau batistuță, care făceau tot felul de învârteli prin România, așa îl văd și pe Călin Georgescu. Acum, așa, un minut, două și după aia să intrăm pe subiectul Siegfried, care mi se pare foarte important, să ne faci o sinteză de etapă cât se poate, cum vede următoarea perioadă din viața lui Georgescu în două scenarii. Dacă îi se dă drumul astăzi și va fi, adică dacă nu va primi arestare pe 29 de zile, că se judecă astăzi, recursul mâine, sau dacă va primi arestare. Care sunt perspectivele pe care îi le vezi?
0: Dacă îi se dă drumul, va fi pe cai mari, se va întoarce acasă în triumf, va ieși în continuare și va face declarații publice incendiare, care îi vor deranja pe cei care l-au strâns cu șurubul în această perioadă, dar nu va face mai mare brânză decât a făcut până acum, însă va ține o parte, un 5-10% din electoratul României captiv. Dacă va fi ținut în închisoare, atunci devine într-adevăr, cum ai spus, martir, și acțiunile lui pe termen lung și în plan, în planul psihologiei publice cresc și mai mult, dar totul va fi contabilizat la alegeri de Partidul Aur, de George Simion.
1: Bun, lasă că amânăm pe săptămâna viitoare asta cu alegerile, că atunci vom ști mai bine. Vreau să mergem tot cu un subiect conex cu alegerile la Siegfried Mureșan. Fac așa introducerea. Siegfried Mureșan, deși conștient de scorul foarte slab, real, al PNL, al USR, responsabile deja aproape în exclusivitate în ochii românilor de starea proastă a țării, de creșterea prețurilor, de criza energetică, de tot ceea ce se întâmplă, agenți străini, tot, toate relele alea sunt puse în cârca lor. Probabil că sunt cenușeresele din punct de vedere al scorului, dacă luăm în considerare cele patru partide mari, PSD, AUR, PNL, USR, ar fi pe locurile 3 și 4, dar la scoruri mici. El împinge ideea cu alegerile anticipate, spunând, în disperare de cauză, sau eu, sau alegeri anticipate, bate șaua să priceapă iapa. Acum, întrebarea mea este, știind că scorul e mic și că alegerile anticipate ne vor arăta un câștigător, cu toate fraudele, câștigătorul va fi AUR, cu toate fraudele, PSD-ul va fi pe locul 2, că asta e structura de aleși locali care e fidelizată, nu ca la PNL care este feliată, într-o dizidență care trage cu altcineva, nu cu

0: Olojan, deci problemă din start, USR nu are rețea de aleși local, deci stă prost. El forțează anticipatele bazându-se pe un soi de fraudă văzută la alegerile din Republica Moldova sau și în România în serie, care ar fi girată de UE? Sau este un joc la cacealma pe care îl face sfătuit de către cei din exterior, Siegfried Mureșan? Te rog.
1: Siegfried Mureșan este un produs al școlii de spionaj germane, una dintre cele mai bune școli de spionaj din Europa și una dintre cele mai bune din lume după cea a Federației Ruse și a Israelului.
0: Asta e concluzia ta analizându-l pe el?
1: Asta e de domeniul evidenței. Siegfried Mureșan nu putea să fie luat imediat după băncile facultății și introdus consultant. Auzi, consultant, a terminat facultatea și a ajuns consultant la Bundestag și apoi în guvernul german, dacă nu semna, și lucrurile sunt evidente, dacă ne uităm în legea germană, trebuia să semneze în mod obligatoriu un angajament de loialitate față de statul german, etc. Eu nu spun că e spion. Eu spun însă că, inevitabil,
0: este un om al statului german, evident.
1: Este agent de influență, inevitabil, este agent de influență și este un om al statului german. Statul german este cel care l-a propulsat în numele său și în interesul său, în conducerea Partidului Popular European.
0: Parlamentului European, da.
1: Da, într-o funcție foarte importantă de conducere. Deci acesta este acest Siegfried Mureșan. Statul german l-a împins la înaintare și susține în toată această operațiune pentru că este utilă pentru Berlin și dacă câștigă și dacă nu câștigă. Indiferent cum, Berlinul își arată în acest fel mușchii. Iată ce putem face noi. Propulsăm sau încercăm să propulsăm un premier al României. Zgomotul pe care îl face Siegfried Mureșan legat de alegerea prezumtivă a sa nominalizare de către Parlamentul României este de folos Germaniei în acest moment. Și el acționează în acest sens, cu acest suport și în acest scop. Ce șanse are? În opinia mea nu are nicio șansă. A greșit fatal, dar probabil că și asta e o greșeală deliberată, în momentul în care, și nu în momentul, momentele în care, în mod repetat, a declarat că va merge pe programul politic al actualului premier demis. Asta este o greșeală fatală, pentru că tocmai pentru că acest program este prost și a fost și prost pus în aplicare, actualul premier demis a fost demis. Deci, cum să mergi pe același program este ceva cu totul și cu totul absurd. În mod deliberat, face toate eforturile ca, pe de o parte, să arate că ar vrea să fie și PSD-ul să-l susțină, dar ca să face toate eforturile să îndepărteze PSD-ul. Deci el, de fapt, ca să concluzionez, semnalizează că vrea să ajungă premier, fără să fi propus încă un program, repet, dacă nici nu mai are nevoie, că a zis că merge pe programul ălalt. Dar el, de fapt, știe că nu va ajunge premier, dar merge până la capăt. Și eu cred că va merge până la capăt. Sunt convins că PSD-ul sub nicio formă nu-l va vota, evident că nu-l vor vota nici auriștii, nu va și putea obține.
0: Am înțeles. Și atunci, el fiind personajul, în declarații repetate de două ori în ultimele două zile, care susține că vor fi alegeri anticipate, dar știind că partidele lui, PNL și USR, că el e cam la ambele, au acest scor slab. O face la cacealma? Pentru că el asta nu zice.
1: Nu, el împreună cu Nicușor Dan îi plătesc premierului demis, actualului premier demis, polița pe care o are de plătit Germania pentru contractul SAFE. Adică Premierul demis este menținut în continuare pe pilot automat, tocmai prin aceste jocuri. Și este menținut la putere. Și dacă se va ajunge la anticipate, el va rămâne la Palatul Victoria.
0: Și va administra anticipatele din fotoliul de premier.
1: Evident. Și atenție, spunem, domne, că are atribuții limitate și de aia adevărat, dar nu și secretarii de stat. Secretarii de stat taie și spânzura. Nu are atribuții limitate premierul și guvernul care a rămas, care e dominat de useriști, în ceea ce privește cele 150 sau câte sunt de autorități ale statului, diverse instituții
0: adică,
1: ale statului.
0: De pe poziția de premier interimar, Ilie Bolojan poate să ajute electoral foarte mult și PNL-ul și USR-ul. Deci ăștia ar fi doritori de alegeri anticipate, chiar dacă au scor public slab, prin rețeaua administrativă, ar putea să obțină un scor mai bun.
1: Chiar face acest lucru. Acest lucru îl face non-stop. Deci, acest candidat de
0: premier.
1: Prim-ministru trimis la înaintare repede de Germania, dar asimilat de Ilie Bolojan și de Nicușor Dan, este doar un iepuraș. Un iepuraș care e de folos pentru Germania și care îi consolidează poziția premierului demis, răsplătindu-l pentru contractul SAFE în care acesta a acordat cei mai mulți bani unei firme germane.
0: Clară concluzia, clar SRS și astăzi. Îți mulțumim foarte mult. O să-i transmit imediat ce intră în direct mulțumirile tale lui Liviu Alexa, ca să lăsăm o scurtă pauză muzicală, să mai fac și un ceai de gălbenele. Tu bei altceva, eu știu, să fie primit. O să revin și eu în rând cu oamenii. Prieteni, a fost SRS, care râde de mine, îi place asta. Îl tachinez și eu pe măsură de fiecare dată, așa că scorul e la egalitate. Whitesnake, pentru că David Coverdale, mamă, ce nume, este născut într-o zi de 22 septembrie 1951. Here I go again. 2 minute și vine again, adică încă o dată, Liviu Alexa alături de noi.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Un analist și un artist prestigios, după care alergăm, mai precis aleargă Iuliana Baie, Banuie, hai la groapa cu furnici, nu? Să-l căutăm pe Arici Pogonici, dar nu e Arici Pogonici, e Liviu Alexa. El face multe, se interconectează. Parcă îl văd pe Dan Diaconescu când făceam emisiuni cu el. Doamne, și obositoare erau, dar am promis că l-ajut un an de zile. Un an de zile am stat alături de el. Îl vedeam pe Dan Diaconescu, cum își pune toate dispozitivele. Un TikTok, al doilea TikTok, al treilea Facebook, al... Nu știu, după aia a intrat și pe Instagram la un moment dat, dar și-a dat seama că acolo nu-i cu audiență mare. Acolo trebuie să vândă alte lucruri. Două canale de YouTube și se cupla Dănuța al nostru și nu mai știai unde să uita. Ziceam, alo, aici sunt, uite-te mă la mine. Dar asta a fost tehnica lui ca să facă audiență mare și la ora actuală cred că are, că sunt sigur că este lider de audiență la podcasturile de pe YouTube. Deci, Liviu Alexa este totuși alături de noi. Speranța moară ultima. A, s-a tuns, s-a pulsumit.
5: Așa s-ar trebui, că nu mai știam cât e ceasul, mai aveam 6 minute și m-am luat cu un TikTok și am uitat. Asta e adevărul, da? Mă iertați.
4: Era provis, ar fi spus. E vreun TikTok care îl încurcă pe Liviu Alexa. În primul rând îți transmit mulțumirile publice pe care ți le-a adresat și în emisiune SRS-ul nostru, care a spus că s-a simțit, foarte bine în urma atenției pe care ai acordat-o, satisfăcut la modul personal, chiar impresionat. A mărturisit că la un preț mult mai mic decât prețul de piață, n-a spus prețul, ai acceptat să-i faci cadou cumva, la diferența de preț, o pictură excepțională pe care o așteaptă și săptămâna viitoare o să o pună în spatele lui la emisiune. M-am făcut ecoul acestor mulțumiri. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că știu ce mult iubește arta, eu îi văd picturile de 25-27 de ani de când suntem prieteni. Ce? Mai mult? 30 de ani. De 30 de ani și e chiar o bucurie. Deci, ți-am transmis mulțumirile lui, sigur că ai cuvânt.
5: Având în vedere ce colecție importantă are SRS acasă de artă, da. Pentru mine nu are să fiu în colecția lui. Hai, prieteni, hai că arde țara, mâncați-aș gălăgia. V-a fost dor de mine, goldiștilor, că tot mi-ați scris că nu știu ce, dar vă dați seama că și am așteptat să intru. Au apărut stenogramele, incredibilele stenograme ale dicotului despre Călin Georgescu, despre George Simion. Eu am vreo 16 păreri, 16, le zic repede, ne vorbit.
4: Te las, am făcut introducerile toate din punctul meu de vedere în emisiunea cu SRS. Te las pe tine și dacă simt nevoia, pentru ascultător, nu pentru mine, te mai întrerup din când în când ca să completezi. În rest, aveți cuvântul, domnul Alexa.
5: Vreau să remarcăm extraordinara turnura Dicot. Eu abia aștept dacă se poate Dicot să-și facă și un canal media. Poate și ea, nu știu, își face licență la CNA și poate deschide și un ziar. Pentru că Dicot în ultima vreme văd că la fiecare dosar asezionează ceva cu ceva, o perspectivă politică sau dacă nu, o perspectivă de demonizare a câtunui personaj politic. Noi, cel puțin eu cu tine, nu suntem cei mai mari fani chiar deloc al lui Călin Georgescu. Dar eu înțeleg din tot dosarul ăsta că este vorba despre cum pleacă Călin Georgescu, nu știu unde, în Toscana sau vrea să plece, înțeleg din dosarul ăsta că e mai interesant este pentru oameni, pentru public, ce zice el despre George Simion, da? Cum să fie vila cu servitor sau nu? Și multe alte căcaturi din astea de 6,50 lei. Cel mai grav, tot din tot ce s-a întâmplat ieri, bun, cea mai gravă este reținerea. Bă, am vrut să-ți trimit de dimineață, dar o să scot tot textul emisiunii lui Mircea Sime, prietenul nostru de la Cluj.
4: Așa.
5: L-am lăudat astăzi de la Spart, am zis, bă, deci ai făcut o emisiune absolut senzațională cu avocatul clujan de penal Alexandru Râșniță, mega șmecher băiat. Bă, ce interviu a ieșit pe tema dosarului Dicot, pe tema Sime a fost excepțional cu întrebările astea. Și Râșniță, care vorba aia, apărat pe frații tăi, păia, știe cu joaca de penal, zice, bă, este un dosar pe care eu nu-l înțeleg. Adică tu după 4 ani și ceva, da, vii să-i dai la asta reținere. Adică fii atent, Cosmin Gușă. Toți ziariștii primesc pe e-mail, toți ăia, ziariștii pupincuriși de procurori, primesc aspecte din dosar pe e-mail, mai ceva ca pe vremea lui Căveși, ești prost? Adică pe vremea lui Căveși erau chemați la palat, erau chemați la nu știu ce, să vină, să dreagă, să mai o vadă și pe doamna Căveși cum se zi. Bă, dar acum de data asta s-au dat filmări din timpul percheziției, mă. Bă, din timpul anchetei au ieșit filmări din casă de la CG. Bă, suntem normal la cap. Hai să punem, bă, să se uite toată țara, cum se uită la parlamentar, cum vorbesc de Ampixu. Hai să punem, bă, când se cacă Călin Georgescu sau nu știu cine. E posibil așa ceva? Bun. Și atunci, acest om primește o reținere. Nu se știe pentru ce, că noi de acolo nu mai vedem povești cu pești, da? S-a simțit ăla omul de afaceri înșelat. Și tot ce vreau să spun din toată discuția este că dacă Dicot avea cu adevărat o probă fulminantă despre Călin Georgescu, o scotea pe surse la ziariștii Vieții de casă.
4: Da? Bun, dar e... deci lasă-mă să fac un rezumat, de o propoziție. Tu spui, Dicot, fără precedent, face niște chestii neregulamentare, ilegale, din dorința de a forța o concluzie despre personajul Călin Georgescu.
5: O concluzie care n-are legătură cu penalul.
4: Care n-are legătură cu cazul în sine. Care n-are legătură cu cazul în sine. O altă concluzie, un joc politic, ceva.
5: Deci Dicot, cu istoricul lui prost, cel puțin din ultimul an, în acest dosar lasă afară informații care îi distrug imaginea lui Călin Georgescu. Nu sunt fan Călin Georgescu, dar încă o dată. Dar care practic, cum făcea compunerile doamna Căveși cu angajații prin rechizitorii, acum se creează această imagine proastă a lui Călin Georgescu din diverse manipulări. Bun, hai să vi le zic. Vă zice Alexa, bă, că eu da, mă, pe nimeni nu are șpiț de chestiile astea și de dacă mă iubește sau nu lumea. Se iese, transpar stenograme că domnul Georgescu vrea să-și cumpere o vilă în Toscana de 1,2 milioane. Și se insinuează că vrea să fugă din țară, cum a fugit...
4: Insinuează presa, că am văzut presa de serviciu...
5: Presa insinuează că așa li s-a zis. Da?
4: Așa, normal, la comandă.
5: Deci, fugarul Călin Georgescu vrea să fugă, nu știu ce, pe prieten, diferența între baronul Șosetuță, Oprescu, zic cum cheamă, Pomar Haisam, este că ăștia aveau sentințe definitive de condamnare la închisoare pentru fapte de corupție și Călin Georgescu este abia trimis în judecată, da?
4: Elena Udrea, că stătea pe limbă.
5: Exact.
4: Era fugit exact. În Bulgaria.
5: Da? Deci, bă, Călin Georgescu poate să meargă și pe lună dacă vrea, să-și cumpere, dacă vrea, 6 vile, 400 de apartamente, dacă are bani, până nu este condamnat definitiv, poate să circule, dacă are voie, cu controlul judiciar, etc. Că acolo era, de fapt, ideea. Că intenția lui era să se stabilească în Italia ca să, să se prezerve de rigorile legii, asta este o presupunere, poate să fie reală, dar este o presupunere. Și câtă vreme e o presupunere, vă reamintesc, lăbuța aia tristă care spune prezumție de nevinovăție. Deci până nu avem discuție, da? A doua manipulare. Și aici, sigur, eu sunt mixat ca sentimente, cum se zice pe Facebook. Ce zice Călin Georgescu despre George Simion? Și când citezi, bă, distruge, am vrut să-l arăt cum era. Bun. Călin Georgescu ce spune despre Simion? Și despre toate partidele în stenograme.
4: În luna mai 2025.
5: Da, să arate publicului că toate partidele, inclusiv George Simion Coaur, sunt la fel, da? Și că nu e mare brânză de capul lor și spune, am în spate poporul. Sigur că eu pot să mă gândesc dacă domnul Călin Georgescu este sănătos la cap, când are asemenea fuleuri de rege sacrosanct. Dar, pe de altă parte, cu ce a greșit Călin Georgescu? Pentru că aici vreau să punem în lumină cel puțin firul roșu politic sau public pe care Călin Georgescu s-a dus, și anume, nu s-a dus să se corcească cu partidele, nu s-a dus să susțină pe nu știu cine, pe nu știu ce. Ce-a făcut George Simion? S-a cudurat pe lângă tot felul de securiști, s-a întâlnit cu PSD, s-a întâlnit cu PNL, a făcut trocul pentru Sorina Matei la TVR și toate astea. Nu mai zic decât ori fi furat toți pe acolo prin aur din conducere cu George Simion în jos. Ultima care arată clar caracterul lui, de ce orticare e asta cu ziua lui, da? Care și-a ținut-o la Gruia Stoica acolo la paradisul la izolat. Da,
4: au fost mai multe zile, că una era la Fenicia duminică seara, alta era sâmbătă, da, la Gruia Stoica.
5: Care le zice la invitat să dea bani în contul copilului său, să nu-i aducă lui nimic. Auzi modestul dracului, păi să vă zic eu cum e cu aia. Da? Copilul ce cont să aibă dacă e minoră? Da? Vor folosi ei banii. Banii sunt o șpagă, nu știu ce vreți să fie, o șpagă mascată. Nu-i trebuie la George Simion nici pantofi, nici brichete, că și-a cumpărat el destulă de când bani a luat în ultimii 15 ani de la diversi sponsori. Deci hai, lăsați-o că măcână. Deci, toate aceste lucruri ne arată că dosarul are o componentă ultra grea politică. Și capacul la rahat, la tortul cu rahat, îl pune președintele cashback al României, domnul Nicușor Cireșari Dan, care ne zice din America, are și el păreri despre dosare. De ce ai tu păreri despre dosare? Tu ar trebui să taci dracu din gură? Pentru că până la urmă discutăm despre un cetățean, Călin Georgescu, care are o problemă în justiție. De ce te referi la el? Că ți-a pus întrebarea ziaristul? A, păi dacă te referi la el, înseamnă că acest Călin Georgescu este din multe puncte de vedere un pion important în politică. Cel puțin în sondaje, da? Și doi la mână, vii și pui și gaz pe foc când zici, a, păi știți ce, românii n-au 75% încredere în justiție. Adică apeși pe rana asta mare a românilor cu justiția, că e deja o rană, o traumă. Nimeni nu mai are încredere în justiție. Eu nu știu care să ia un sfert din român care au încredere în justiție când vezi ce se întâmplă.
4: Nu mai bine tași pe nimic.
5: Nu mai bine
4: tași pe nimic. Aia mai încredere în justiție.
5: Astăzi, mâine am termen în dosarul mașinii mele vandalizate, da, de Interlop, care durează deja de 4 ani. DNL completul a cerut să plece și mi-au dat alții care au hotărât alt complet să reaudieze martorii. E o bătaie de joc, adică e foarte clar. Eu nu mai am încredere în justiția din România, îmi pare rău să o zic. După ce am luat 200.000 de euro cu Ciutacu și cu Iosefina și cu Corpoș de la judecătoarea usăristă, sigur că ne judecăm în apel, eu nu mai am încredere, bă, mersi, nicio justiție, să se șteargă toți la fund cu ea dacă vor, asta este, nu mai am încredere. Ce, cum? Nicușor Dan? Prostulă, scuzați expresia, nu, ca să nu ne amendeze cinea, nesimțitulă. Ce credere să mai aibă oamenii când CCR-ul a anulat alegerile? Când justiția voastră a statului paralel a securistanului, pe care l-a inventat Gușă ca nume, ce încredere să mai aibă? Bun, hai că m-am mai liniștit așa în mare. Deci, dosarul este despre, eu mă și mir că nu sunt înregistrări cu Călin Georgescu făcând dragoste cu nevastă, s-a casat pe poporul, de câte ori a făcut dragoste? Cum este posibil să iasă date personale, să iasă din interiorul, din interiorul percheziților videouri. Păi ce suntem la Big Brother aici? Sau suntem în cadrul unei anchete penale? Dar cer domnului de la DICOT, șeful DICOT, o chestiune. Nu ne zice câte dosare cu percheziții începute au fost trimise în judecată în ultimii 5 ani? Și câte mai stau că n-au mai fost trimise în judecată?
4: Eu nu te pot contrazice cu nimic din ce ai spus. Nu am, adică dacă mi-aș propune, n-aș putea să te contrazic. Dar eu spun altfel. În această țară trăim, în acest securistan trăim, de aici nu scăpăm. Românii nu mai sunt în stare să-și câștige justiția înapoi, că vorbeai despre justiție, nici măcar serviciile secrete. Asta e viața. Iar Călin Georgescu știa... Doar o secundă. Iar Călin Georgescu știa cu precizie în ce țară trăiește, pentru că e parte din sistem. Lui a plăcut ca acest sistem să-l ajute. Că Liviu Alexa, degeaba să chinuie săracul pe TikTok, spune chestii, exclusivități, mamă, ce anchete, dă-i, că nu poate să apară decât la Gold FM. Rare ori când patronii de presă au interese, mai au câte o frântură de la ce face Liviu Alexa și unii nici măcar nu-l citează. Te iau pe tine ca și caz acum. Călin Georgescu de cel puțin 2 ani de zile se lăfăiește pe toate televiziunile, de bine, de rău, din sculare în culcare cu Călin Georgescu. Îl găsești la G4 Media, Hot News, Iare.com, Digi24, peste tot acolo unde e sistemul. Deci a plăcut dansul cu sistemul, că el știa ce face. Știa că este riscant. Care este ipoteza? A fost trădat de sistem sau a fost băgat acum ca să-l facă și mai mare și ca să-l folosească în lupta politică care s-ascute? E limpede. Te rog.
5: Am văzut pe internet o variantă interesantă de conspirație potrivit căreia, după ce va fi condamnat, uite cum mă raportează țăranii pe TikTok, mă raportează niște țărani. Dați bă tap-tap ca să se audă sau intrați pe canalul lui Gold FM, dacă vă interesează, că acolo e important. Ca după aceea să fie grația de Nicușor Daniel să nu mai poată candida ca Marine Le Pen și să-i sugă zi. Blocul suveranist să și-l asume în acel partid suveranist cu ștaif etc. Mai este, eu vreau să-mi pun pe masă două discuții. Nu știu dacă a fost trădat de vechii securiști. Nu știu.
4: Nu știu, ei sunt ipoteze, le-am pus pe masă.
5: Tot pentru georgiști însă este foarte clar, prieten, pentru mine, pentru Cosmin Gușă, că legăturile cu vechiul SIE, cu masoni, cu acoperiți etc. sunt foarte puturoase. Dacă sunteți echilibrați la minte, veți înțelege că domnul Călin Georgescu are aceste conexiuni și un trecut extrem de dubios. Bun, dar acum să ne referim la altceva. La faptele lui posibil penale, infracțiuni, ciordeli, manipulări plătite de Rusia, nu știu. Întrebare. SRI, SIE, există dovezi concrete pentru care Călin Georgescu poate fi acuzat de minciună, de corupție, de finanțări proaste? Da sau nu? Eu zic că nu. Deoarece acestea trebuiau deja să apară și Călin Georgescu trebuia să fie arestat. Vă căcați pe voi de 2 ani să scoateți aceste dovezi, bă, securiștilor.
4: Dacă este omul lor ce vor să-l țină în viață.
5: Bă, dacă e omul lor, extraordinar. Dar mai sunt și alte interese, mă, Cosmine. Că pe pământul ăsta...
4: Toate lucrurile acolo ne duc. Pentru că, încă o dată spun, Liviu Alexa nu va apărea la Digi24 că nu-i dă aviz SRI-ul. Liviu Alexa nu va apărea la B1 TV că nu lasă Coldea. El a apărut peste tot.
5: El a apărut
4: deci
5: peste
4: cu voie de la sistem.
5: Dar el este cel care le-a spus românilor să stea acasă în ziua anulării votului. Pentru mine mare
4: da, el a ieșit și aici eu sunt actorul, el m-a rugat pe mine să ies primul, că era frică. Eu am ieșit primul și am zis să iasă românii. Procurorii se pregăteau să vină pe capul meu, le-a fost frică, m-au sunat, dar le-a fost frică de scandalul internațional. Și după el m-a păcălit. N-am mai dat de el în toată acea după amiază și seară. Te și cred. El s-a dus la televizor și cu Ancuța Alexandrescu amândoi să nu ieșiți în stradă.
5: Dacă este protejat de SRI sau SIE, dacă este protejat de ruși, de extraterestri, totdeauna există alte servicii secrete care au interese total divergente. și care sigur au și ele marfă despre Călin Georgescu. De ce nu apar? Care este șmecheria cu acest om? Înțelegi? Eu pot să cred și că este protejat. Acum, mergând mai departe și la discuțiile astea, că de ce avea Gemăr? Mamă, ce s-au opărit ăștia din USR progresiv. De ce avea Gemăr? De ce avea bruiator de semnal? De ce avea... Păi bă, proștilor, când ești liderul adevărat al opoziției, cel puțin în sondaje, când ești targetul manipulărilor, al jocurilor, securiștilor, când ești o persoană atât de high profile, da? Nu-ți poți permite decât să fii extrem de disciplinat cu întâlnirile tale, aparițiile tale, ca să nu fii înregistrat, ca vocea ta să nu fie manipulată de aici. Nu vedeți
4: și informațiile pe care le ai să nu intre la inamici, pentru că ai informații și atunci te ferești.
5: Ce se întâmplă în ultima vreme cu voci de aici falsificate, rebelii Huti le-au dat o țeapă la saudiți și la americani, cu vocea unui general pe care au falsificat-o și l-ați să se retragă, ca la proști, da? Și atunci nu văd că ar fi mare șmecherie, că de unde are, păi poate are de la Potra, că Potra folosea echipamente militare. Poate are...
4: De la Negoescu, că Negoescu a fost mare șef. Negoescu a fost mare șef în 2 și un sfert, e securist. Da.
5: Da. Deci omul trebuie să se protejeze, că până la urmă este în continuare o persoană de rang, de profil public foarte înalt, da?
4: Hai să facem o clasificare. Pentru că neapărat vreau să discutăm pe larg și subiectul Siegfried, că nu prea se discută cum trebuie, după părerea mea. Dar la Călin Georgescu. El astăzi este pedepsit, este pus în genunchi pe boabe de cucuruș, cum se zice la noi în Ardeal, la Cluj sau la Bistrița. Nu este cu probleme mari. Dosarul, și dacă va fi încadrat, se va judeca ani de zile, pedepsele pot să fie sau să nu fie, e înșelăciune, nu-i mare lucru. Adică, în termeni realiști, nu va păți mare lucru. Nu este un dosar de trădare națională, nu este un dosar de violență fizică. Nu, e un viol, Doamne ferește. E un dosarel. E regulă. Ce se va întâmpla cu el în următoarea perioadă, cu el ca individ? Pentru că tu de multe ori te uiți la chestiile astea și altfel, nu doar în spiritul legii sau în spirit jurnalistic. Cum îl vezi pe omul ăsta care, din Mesia, arătându-și cătușele, a ajuns într-o noapte, a stat la Beciu Domnesc? Cum îl vezi dacă stă o lună, sau dacă stă 2 luni, sau dacă stă 6 luni, cât a stat fratele nostru Liviu Man, când atunci a securistanul ăla vechi l-a distrus pe el și pe colegii de la Gazeta de Cluj? Deci cum îl vezi în cele două scenarii? Iese astăzi sau mâine, sau stă luni de zile sau săptămâni în arest?
5: În mod normal, Călin Georgescu nu are de ce să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Eu așa cred.
4: Așa, 100%, asta credem amândoi. Dar vorbim de securistan acum.
5: Da, având în vedere, deci, și atunci o să spun, indiferent cât va sta azi sau încă 6 luni, este irelevant pentru imaginea lui Călin Georgescu. Cea mai importantă, irelevant, de asta este părerea, cea mai importantă imagine și moment, moment nou din temporalitatea lui politică, ca să vorbesc ca el, că are momente în care vorbește așa, este fotografia cu el cu cătușele ridicate de aseară. Acea privire specială, un body language foarte interesant, cu cătușele ridicate, da? Acolo, acum, dacă ar fi sondat Călin Georgescu, ar avea 55%, 60%, nu
4: 40%. Da, astăzi, mâine, da. Iuliana, dacă ai imaginea cu Călin Georgescu și cu Gigi Becali. Gigi Becali a făcut un gest similar.
5: Ce cred că nu vor schimba în pârnaie 6 luni despre Călin Georgescu sau nu, este pentru că martirizarea lui continuă, atenție, s-a păstrat din 2024 până astăzi. Asta... Cătușele de ieri n-au făcut decât să re încălzească furia românilor. Da? Ce mai contează că stă încă 6 luni la pârnaie sau este astăzi?
4: Asta e percepția publică. El ca persoană, cum îl simți? Eu îl cunosc mai bine, îl cunosc chiar foarte bine, dar pe el ca persoană, cum îl simți? E în stare să reziste în sistem penitenciar? I se vor cere niște servicii din pușcărie? Că noi știm cum îți vine unul, șoptește ceva, ca la Dragnea, cum mai faci ceva.
5: Lizădescu va avea statut de martir în închisoare. Nu îi se va cere nimic, nu va îndrăzni nimeni să-l atingă cu nicio pană. Îți fac pariu de asta. Este probabil cel mai iconic personaj care a intrat în pârnaie în ultimii 35, în arestul în Beciu Domnesc în ultimii 37 de ani. Ai înțeles? Nici Becali cu toate crucile lui și banii. Deci, privirea din această fotografie...
4: Da. Mie... Uite, și Gigi și el. El a repetat, și Gigi are o privire interesantă. Gigi acum 15 ani când a fost...
5: E mare diferență între Oier și Călin Georgescu.
4: E adevărat, eu am vorbit despre persoane publice care și-au arătat cătușele, că marea majoritate nu și-l arată.
5: Oamenii vor înțelege începând de ieri dimineață de la 5 că dacă ești adversar al sistemului, dacă ești candidat corect și câștigi voturi corecte, ți se anulează votul, dacă insiști să rămâi în spațiu public. Că până la urmă Călin Georgescu, mă știu cum o să-mi ia georgiștii acum vorbele și mi le rulează pe TikTok ca și cum aș fi devenit prozelit. În afară de faptul că a emis câteva cimilituri din astea pe agricultură, țara, nu știu ce, în ultimul an, a fost ultra prezent în teritoriu, multe călătorii în teritoriu, în zone bine alese, iar oamenii vor înțelege, bă, așa trebuie să se întâmple cu toți cei pe care poporul îl vrea. Pentru că, și asta este ideea lui Râșniță de aseară, da? Alexandru Râșniță, super avocat de penal din Cluj, românii, Cosmine, nu mai au voie să-și pună președinți. Românii nu mai au voie să-și pună premieri. Pot fi puși români, vorbitori de română, dar trebuie să se numească Siegfried, Fritz, să fie
4: ce... Întreb, din vina cui românii nu mai au voie să-și pună președinți și lideri?
5: Din vina lor, că sunt niște idioti.
4: Bravo!
5: Astăzi, în față la Călin Georgescu, sunt 200 de oameni, nu 6 milioane. Și atunci... Toți cei care sunt crescuți ca și cărători de geantă pentru Ursula, pentru toți cei care au, de la Siegfried, Negrescu, cine vreți voi, Cioloș, da? Ai BND-ului, Klaus Iohannis, Fritz, cine vreți voi, da? Clotilde Arman, Alain Coliban, toți pămpălăi ăștia, da? Numai ei trebuie să fie viitorii politicieni. Las că o să o vedeți pe Clotilde Arman cum candidează la președinție, nu vă stresați în 3 ani, 4 ani. Românii nu mai au voie să-și pună conducătorii. Clar.
4: Ultima întrebare, ca să sărim după aia exact la subiectul ăsta cu conducătorii și cu domnul Siegfried Vasilică Mureșan. Un singur detaliu care e beton din documentare, l-am văzut de ieri, am văzut că l-au publicat unii, OP-urile false de plată pe care Călin Georgescu le prezenta și le trimitea celui care trebuia să primească banii. Leu ăla, cum îl... Nici mai contează, că ăștia sunt insignifianți, fac jocul sistemului de fiecare dată. Dar italianul ăsta ciudat, combinațiile cu oameni, generalul Hans de la Viena, un mason, ciudățel, pe care l-a dat în primire Nicolae Iana, generalul șef al fantomelor, Nix, Alexander Nix de la Cambridge Analytica, despre care povestea Hartman că i-a cerut câteva milioane, Hartman fiind de față la discuții, i-a cerut câteva milioane lui Călin Georgescu, ăsta l-a păcălit pe Alexander Nix că îi le dă, Alexander Nix fiind șeful de la Cambridge Analytica, omul Rothschildzilor, tot așa pe linie. Deci toate aceste ciudățenii, combinații, crezi că îl vor afecta?
5: Călin Georgescu este un tip sulfuros, e foarte clar. Da? Dar un combinagiu extrem de atent, înconjurat de securiști, de interlop, de dubioși, asta e clar. Dar uite, nu este dovedit cu nimic. A mai discutat, a mai publicat tu la fel informații despre Viena, despre masonerie, despre SIE, despre... Asta e, le știm. Da? Înregistrări cu el, cu personaje incredibile de infecte de la Viena, din casa lui făcută, toate alea le-am mai discutat, în fine. au ieșit pe alte canale pentru că n-am vrut să-mi asum la momentul respectiv dubioșenia, pentru că nu era nimic clar în cine îmi prezenta acele informații, mi se părea dus cu pluta și continui că da. Dar de ce n-a fost prins până acum? Asta e singura mea întrebare. Adică...
4: Păi, dacă, cum ai formulat întrebarea, ai și răspuns. Dacă este securist și dacă e mason, are echipa lui care îl protejează.
5: O fi securist și mason, dacă e securist și mason, atunci, prieteni, haideți... eu asta am zis ieri într-un TikTok. Călin Georgescu a fost avertizat că urmează să fie reținut. Înțelegi?
4: Cred.
5: Eu cred. Haideți atunci să ne facem, că văd că acum sunt mai multe grupuri care au grupuri, servicii secrete private, celule. Hai o să ne facem servicii secrete private fiecare, eu cu ăla, strângem finanțări, ne urmărim unii pe alții, ne dăm în gât, habar n-am ce face. Justiția este cartelizată, e pe cartiere, pe carteluri, presa este cartelizată, politica este cartelizată, văd că, în absența fermității serviciilor secrete românești naționale, există grupuscule care fac dezvăluiri, care fac dosare, care fac arestări, care se protejează, primesc informații din sistem, care câștigă contracte. MetaMinds, firma lui Coldea, a primit de la STS o extindere a licitației ca timp, pentru că n-a fost în stare să facă zi la timp proiectul, dar pentru ei s-a putut. Nu s-a anulat contractul, stai liniștit. Cine conduce MetaMinds? Ovidiu Ghiman. Cine Ovidiu Ghiman? Omul din Telecom. Fost șef la Rom Telecom.
4: De partener... faptul, pe unde o întoarceți, da, sau vreți să o cârmiți, nu dați decât peste lipsă de democrație și peste lipsă de reguli. Asta le transmit. Adică...
5: Da. Lipsă de democrație, dar de fapt este o bătaie generală de cartier, doar că cartierul este România. O ghetoizare, un război civil, uite, un război civil care se duce
4: cu alte... Da, în care... mai am o întrebare, stai un pic. În care, în acest război civil... Când marele idol al națiunii este arestat, se duc 100 de oameni în stradă, dintre care, scuză-mă, ăia care s-au manifestat vreo jumătate, erau duși cu trotineta, ca să folosesc un termen. S-a văzut de fapt ce e cu ei. Dar nu te întreb întâmplător, n-am apucat să vorbesc despre asta, cum îți explici prezența fostului miliardar Ioan Nicolae, pe care îl cunoști foarte bine? Ai luat un interviu memorabil la el la domeniu în vremuri în care avea multe de spus. A spus multe, dar nu suficiente. Cum îți explici prezența lui și în acest dosar al lui Ioan Nicolae? Un tip care este legitimat ca fiind DSE, adică ăsta a fost ofițer în DIE, în securitate.
5: Ioan Nicolae e personaj senzațional, dar cine se aseamănă se adună. Securist la securist trage, ban la ban și păduche la păduche. Și Ioan Nicolae trăiește într-un film al lui, mai ales după ce a pierdut Dita Maiaverea. El este un tip extraordinar de deștept, dar câteodată mai deștepte sunt femeile din viața lui care îi fură averea. Iar în aceste moment, înțelegi, adică să te facă o nevastă, să-ți ia banul, să te...
4: Fosta nevastă.
5: Da. Iar tu la 700 de ani plus TVA să-ți mai faci nuntă cu prefecta din Taylorman, cu dans, din ăla ca la 30 de ani, lui Ioan Nicolae îi place să se bage în seamă, în orice, ca să se mai simte important. Timpurile lui au trecut. Au trecut din momentul în care nu și-a vândut combinatul pe 1,5 miliarde de euro și nu s-a cărat din țară. L-a mâncat în fund să facă el să dreagă. Asta e. A fost și lecția lui Patriciu, da? Și a multor altora. Patriciu nu trebuia să vândă, ăsta trebuia să vândă. Fiecare cu lecțiile vieții.
4: Bun. Siegfried Mureșan afirmă, să vedem din ce motiv, că dacă el nu va fi votat, să se meargă la alegeri anticipate. Problema este că aceste alegeri anticipate, dacă ne luăm după scorurile din sondaje, deși poate n-ar trebui, ar dezavantaja cel mai mult PNL și USR, partidele pe care el le iubește și care îl sprijină. e joc la Cacealma sau el chiar a primit instrucțiuni să forțeze prin prezența la votul din Parlament, care înseamnă că va pica alegeri anticipate, să-i se forțeze mâna lui Nicușor Dan? Are vreo garanție că astea vor fi fraudate în favoarea lor? Cam aici aș vrea să încadrez discuția despre ce se întâmplă.
5: Nu cred că nu știu ce să răspund. Adică nu
4: cred, e complicat, că de-aia încercăm să vorbim în fața oamenilor.
5: În alte timpuri, genul ăsta de aserțiuni ale mele sale gușă erau făcute cu mai multă precauție. Înțelegi? Astăzi este extrem de ok să spui alegerile vor fi furate. Da?
4: Pentru că au fost. Acum, pentru că au fost.
5: Pentru că au fost, ai înțeles? Și atunci nu, cum mi-e greu să spun, să le spun românilor, mai mergeți la vot, că o să fie corect. Ce să le zic, Cosmin Gușe, ești nebun la cap? Dar dacă nu o să iasă bine votul, o să mă anulez odată? Sau ce da. O să se întâmple? Da, păi de asta spun. Deci toate lucrurile astea mă fac să intru în zona asta pe care eu cumva o refuz, da, a speculației, dar deja nu mai sunt speculații. Istoria ne arată că sunt niște realități și putem să vorbim de bază factuală când vorbim despre anularea de alegeri de Ciordeli. Președintele, cred că își dorește mai mult dragul de el. Dacă și Băsescu a zis că Siegfried n-are nicio șansă. Dacă și Dita mai securistul bătrân. Da? Cred că își dorește ca anticipatele să-i dea voie lui în fața poporului, ca în sfârșit PSD cu aur, să se lipească la cartelă. Că avem nevoie de anticipate și de încă o stare de isterie, în loc ca președintele să îndemne în numele integrității, tot mai fisurată românesc, să îndemne aur și PSD să stea la masă, să facă alianță, să facă guvern și să guverneze dracu țara. Nu mă! Problema este cum găsim modalitatea să introducem în familia politică, da, pe fetița neagră, aur, să o aducem la masă. Doar că aur nu e fetița neagră. Aur este locul 1 în sondaj. Dar este aceasta, știi, când te scarpini pe la spate băgându-ți degetul în fund. Eu zic că și despre asta este vorba. În altă rând de idei, n-aș fi prea sigur că PSD ar putea să rămână după anticipată un partener la guvernare pentru aur. Mă crezi? Eu cred că aur nu ia 40% în sondaj. Eu cred că ia 5-5.
4: Din nou te întorci la ceea ce ai spus. Aur ia. Dar îi se va da, pentru că aur a fost pe primul loc în 2024.
5: Mâine din trafic poate fi ridicat și George Simion la orice oră și pentru mai multe. Da? Pentru mult mai multe. Dacă a venit timpul ca stăpânii lumii să îi se dea lui George Simion, e o altă discuție, nu mă pricep la ea. Vă reamintesc că de 5 luni aproape nu avem guvern. Vă reamintesc că bugetul trebuie creionat. Vă reamintesc că avem un președinte care își trage izmenele în fața lumii lângă Zelenski, da, cu vizibilitatea cea mai mare, își trage jambierele până la ouă. Vă reamintesc că președintele, în loc să calmeze, măcar cu aparența funcției, starea de spirit, bagă bățul în gar și spune românii n-au încredere în justiție. Vă reamintesc că cel mai preeminent om pe persoană fizică, Călin Georgescu, din ultimii 20 de ani, a fost reținut pentru un dosar care este absolut îndoielnic. Cam astea sunt datele care discutăm.
4: Ultima întrebare, mă rog, e mai extinsă. Având în vedere faptul că se operează quasi unanim cu ideea că Siegfried Mureșan este un agent străin al unor puteri externe. N-am văzut vreo televiziune, n-am văzut vreun comentator care să refuze această ipoteză, toți o susțin. Cum poți să explici că serviciile secrete întrebate, cred că au fost toate întrebate, inclusiv alea militare, sau poate n-au fost întrebate, și asta e o problemă, au dat clearance pentru Nicușor Dan să facă această propunere, pentru că Președintele are datoria, dacă se gândește la Alexa, la Gușă, la nu știu care, să-l propună într-o funcție, să întrebe înainte, băi, e compatibil cu funcția asta sau nu e compatibil? S-a întrebat, probabil. Cum îți explici faptul că e un nume comun, că ăsta ar fi agent străin și, în același timp, serviciile secrete n-au acționat deloc, decât eventual prin gorniștii de pe la televiziuni, spunându-le ce să zică. Dar pe Nicușor Dan l-au lăsat să intre în această capcană, care cred că îl costă mult, dezbaterile publice legate de el. Cum bă să nominalizeze ăla un agent străin al Germaniei întâmplător? Putea să fie al Franței sau altcuiva. Da.
5: O să răspund cu altă situație.
4: Da.
5: Acest clearance pe care l-au dat pentru Siegfried Mureșan sau nu l-au dat serviciile secrete, mă întreb cum a arătat dosarul de clearance al lui Nicușor Dan. Ce s-ar întâmpla dacă am afla, nu știu, zic, presupun că președintele Nicușor Dan este sub o medicație specifică pentru anumite comportamente ale lui care sunt tot mai evidente și că a fost admis la această funcție sau împins sau tolerat sau pus în ciuda acestor grave probleme de sănătate. Cum ar fi asta, nu?
4: Este ceva foarte grav, dar nu este încadrabil juridic. De ce? Pentru că nu s-a introdus la noi controlul medical obligatoriu, care ar fi trebuit introdus la toți. Da.
5: De o boală, de o problemă de sănătate.
4: Da. Tu zici, domnule, ar fi trebuit să se autosesizeze serviciile secrete, dacă ar fi vorba de așa ceva.
5: A fost aceeași întrebare, putem să-i adresăm băiatului care l-a pus premier pe Cioloș, alt agent acoperit al altor servicii secrete. Noi nu,
4: similar, întrebarea lui pentru Iohannis, cum ar veni.
5: Da.
4: Iar la Iohannis iar ajungem, poate și la chestia cu boala și la chestia cu agent al unor forțe străine, adică suntem practic într-o lanță a slăbiciune. Dacă mergem la Băsescu și ne gândim la FSB, la... Nu?
5: Consider însă că, având în vedere problema de sănătate mai specială de care v-am povestit a lui Nicușor Dan, care face să râdă ca prostul la interviuri, să-și tragă jambierele în mijlocul unui summit de importanță mondială, să nu știe pe unde să meargă pe covorul roșu și multe altele, mie mai clar faptul că deciziile, și am mai citit, cred că opinia asta nu mai știu unde, să nu o fur, dar nu mă aminte, deciziile domnul președinte le ia absolut singur și în ultima clipită și că nu lasă să transpire din cauza acestei probleme de sănătate niciun fel de reacții, niciun fel de informații. E o precauție pe care cei cu acest sindrom o au în mod special cu acest sindrom, da? O precauție despre viață, despre personajele cu care interacționează. Lumea sa interioară este foarte puternică, mai puternică ca multor oameni normali. Înțelegi?
4: Da.
5: Asta este opinia mea.
4: Ne-a plăcut opinia dumneavoastră și de astăzi, domnul Alexa. Mulțumim, vă lăsăm în universul literar-artistic în care veți coborâ din nou fix în garaj. El citește și după aia pictează ca să se inspire. Mulțumim frumos! Felicitări pentru faptul că ați fost de acord ca o pictură de-a dumneavoastră să intre pe eticheta unei bere artizanale. Mi-a plăcut acest lucru. Să bei o bere cu o etichetă, cu o pictură de Alexa, o bere artizanală. Foarte frumos, mai ales că mai și donează bănuți pentru oamenii năcăjiți aia de la bere. Plăcut! Uite cum încerc să devii mai mult artist decât jurnalist.
5: Nu vă stresați, că...
4: Că nu scăpăm.
5: Deocamdată sunt foarte bine și ca ziarist. Mulțumesc!
4: Mulțumim, Liviu Alexa, prieteni, a fost încă o ediție.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Paradoxul voievodului. De ieri a devenit martir politic în Securistan, recunoscut inclusiv internațional, dar și certificat ca infractor categoria escroc de duzină. În analiza de ieri vă spuneam că va fi o zi obișnuită în Securistan și a fost. Mult spectacol, vuvuzele, televiziunile în regim de breaking news 10, 12, 16 ore până seara târziu. În cazul lui Călin Georgescu, repet, cu mult zgomot, cu puține probe pentru public, dar cu un spectacol total. De la începutul acestei analize vreau să vă spun că nu îi aprob deloc pe cei care se tot miră. Vai, cum se poate întâmpla așa ceva? Vai, Călin Georgescu sau la altcineva? Chiar așa, chiar vremuri din astea trăim? Tatăl meu avea o vorbă pe care mi-o spunea și mie din când în când în copilărie, când mă lua peste picior. Zicea, nu mai tot face pe prostul, că riști să rămâi așa. E, așa e și cu cei care se tot miră de excesele din românica noastră, care sunt cotidiene, care sunt de mai multe ori pe zi și care durează de foarte mulți ani. Revenind la mirările în cazul reținerii lui Călin Georgescu din trafic excesivă, după cum am spus, îi întreb pe toți cei care se miră, ce tot vreți? V-am demonstrat de sute de ori că trăim în Securistan. Așa e într-un Securistan. Asta nu e o democrație. Acum revenim la cazul concret. Ce am aflat în plus ieri din punct de vedere public, dar și eu din punct de vedere personal. Că apare veriga cheie care ne arată componenta securistă din eticheta securisto-masonică pe care i-am pus-o eu lui Călin Georgescu din momentul în care m-am convins că joacă la aceste două capete, respectiv la capătul securist și la capătul masonic. A apărut ofițerul Negoescu, mare șef în 2 și un sfert, bineînțeles că în serviciile secrete în general. El, din toate dovezile prezentate, mai ales că a devenit turnător, ca orice securist, și și-a pus la dispoziție și telefonul mobil cu mesajele, apare ca tăticul rețelei lui Călin Georgescu. El i-a creat rețeaua de ofițeri, bodyguards, legionari, rezerviști. Asta este fără nici un dubiu. În același timp, din cauza acestei mediatizări și din cauza acestor dezvoltări de tip securist, presa de peste tot din lume a făcut o colecție foarte bună de știri, Bogdan Tiberiu Iacob la In Politics, a preluat această informație că fostul candidat la prezidențiale a fost reținut în România pentru acuzații de fraudă. Mai mult sau mai puțin, din Rusia până în China, până în toate statele europene, asta a fost știrea. Deci, din start, ambele lucruri despre care vorbeam în titlu, statutul de martir politic, dar și cel de infractor, apar cuprinse în știrile internaționale de ieri, deci a căpătat statut internațional. Referitor la acuzații, m-am interesat, m-am pus în funcțiune antenele jurnalistice, după cum se spune, și am fost asigurat din mai multe surse, de la parchet, din serviciile secrete, de pe unde vorbim noi jurnaliștii, că există dovezi beton în cazul escrocheriei internaționale din dosarul Călin Georgescu, și sumele sunt mari, că nu este el beneficiarul tuturor

pastor securist cum este acest Negoescu devenit popă, între timp auziți ce aberație. Cred că se consideră un fel de guru. Problema nu e a lui Negoescu, problema este a lui Georgescu, care l-a acceptat pe acest securist popit ca șeful rețelei sale. Am și o paranteză apropo de informațiile apărute ieri. În noiembrie-decembrie 2024, când Georgescu m-a rugat să-l ajut să devină președinte, în dauna Elenei Lasconi și am acceptat, îmi tot spunea, și eu știam că mă minte, că nu are 300.000 de euro pentru ca să-l plătească pe Robert Kennedy Jr., care venea în România alături de Tucker Carlson și Cash Patel. Și acum, în baza probelor, vedem că el avea mult mai mult decât 300.000 de euro, pregătindu-se, conform stenogramelor și mărturisirilor lui Negoescu și altora, să-și ia acea vilă în Toscana cu o sumă echivalentă, ba chiar mai mare. Am o satisfacție amară că am avut dreptate să mă simt mințit atunci și am avut de suferit. Dar am și un răspuns. Pă Georgescu pare, în virtutea acestei concluzii pecuniare, că îl interesa mai puțin să ajungă președinte decât îl interesa să facă bani, tihna personală, pentru că având bani la dispoziție și necheltuindu-i, vrea să-și asigure o viață bună. Pentru că dacă venea Robert Kennedy Jr., așa cum primise aprobare oficială de la Donald Trump, și acestea sunt consemnate inclusiv în presa din Statele Unite, Călin Georgescu era președinte. Nu mai conta ce făcea Curtea Constituțională, recunoașterea Americii a regimului Trump, care era proaspăt ales și urma să se instaleze, era suficientă. Ieri o prietenă a Gold FM, o goldistă, femeie serioasă și influentă, care l-a susținut din toate puterile pe Călin Georgescu în 2024, ba chiar era enervantă, mi-a trimis un mesaj și zicea așa, citez: stau și ascult ce tot vorbesc ăștia la Antena 3 și ce dovezi prezintă. Dom'le, Georgescu ăsta toată viața lui a trăit numai din combinații și mișmașuri? Închei citatul. Pentru că asta este concluzia reieșită din toate aceste dezvăluiri. Valeriu Nicolae, un tip pe care îl detest din punct de vedere al caracterului, a făcut ieri o dezvăluire pe care am preluat-o și noi pe Solid News cu dovezi clare că în rețeaua extinsă a lui Călin Georgescu sunt americani dubioși, printre care și Adrian Zuckerman, ăla care era ieri alături de Nicușor Dan pe la New York și despre care presa n-a mai spus nimic. Și americanii ăștia dubioși au intermediat inclusiv cumpărarea fabricii de armament în ruină a lui Gigi Becali de la Drăgășani, în rețeaua asta care îl cuprinde și pe Călin Georgescu. Ori asta este o dezvăluire, dar pentru că presa noastră nu este corectă, n-a fost prezentată, s-a preferat să se prezinte ceva ce știam de mult, faptul că în dosarul lui Călin Georgescu, acest Negoescu, dar și alții, și inclusiv Călin Georgescu, sunt oameni legați de Alexandru Dugin. Asta nu dovedește nimic. Dugin nu este un om agreat în cercul de putere din Rusia, este un filozof excepțional, este un gânditor deosebit, unul dintre cei mai importanți din aceste decenii, dar asta niciun caz nu dovedește că ar fi ruși în spatele lui Călin Georgescu, așa cum vor să ne tot convingă ăștia. Și dacă ar fi, n-ar fi nimic. Apare însă o informație foarte interesantă pe care v-am prezentat-o și eu în urmă cu un an și cu 2 ani. Comisie rogatorie cu Marea Britanie, și aici vin la informația pe care v-am dat-o, legătura cu Alexander Nix, fostul șef de la Cambridge Analytica, un om din zona Rothschild. Vă povesteam că în urmă cu mai mulți ani, 2021 sau 2022, Călin Georgescu s-a întâlnit cu acest Alexander Nix, mason și el, din grupul financiar londonez, ca să îl ajute să ajungă președinte. Ăla i-a cerut prea mulți bani. Hardman a fost și el de față la una dintre întâlniri. Și aici apare și componenta masonică a lui Călin Georgescu.

0: Bucureștiul, pentru că vă reamintesc, Petru Romoșan a dezvăluit că voievodul a fost primit în masoneria britanică chiar pe filiera ducelui de Kent. Și, în fine, o ultimă componentă de infracționalitate internațională este prezența în rețeaua lui Călin Georgescu a generalului Hans de la Viena, șesta mason, generalul Hans pe care l-a indicat precis în urmă cu câteva săptămâni, mie mai de mult, generalul Nicolae Iana, generalul în rezervă de la SIE, fost șef al fantomelor din SIE, vă dați seama că știi cu precizie cine e Călin Georgescu. Sunt amic cu Nicu Iana de mulți ani. E un tip onorabil, departe de imaginea care i s-a creat în presă. Și odată cu acest indiciu apare și veriga vieneză și așa vi-l aduceți aminte pe celebrul Bog Piar, al cărui tată, unul dintre șefii masoneriei vieneze și important evreu, a venit în ajutorul lui Bog Piar și lui Călin Georgescu după ce în 2025 s-au petrecut arestările și ce a mai fost acolo. Așadar, eticheta de infractor. Îmi pare rău pentru cei care simt că termenul e prea dur, dar la categoria escroc de duzină și cu caracter internațional nu i-o mai dezlipește nimeni lui Călin Georgescu. Însă, totuși, de ieri, Călin Georgescu a devenit și martir politic și unul recunoscut internațional, după cum vă arătam în selecția de știri de la In Politics. De ce are acest statut? Tocmai pentru că statul român, în care trăim cu toții, a demonstrat cu vârf și îndesat în ultimii ani că nu este decât un jalnic securistan. Un securistan însă dur și crunt pentru cei ce îl deranjează. Pe alocuri este chiar mai dur decât cel din Rusia sau oricum similar, pentru că nu acceptă nicio insubordonare de anvergură. De astea mici nu-i nicio problemă. Ei bine, în aceste condiții, orice inamic al statului român devine martir politic, chiar și unul dovedit cu acte de escrocherie, și ăsta este cazul lui Călin Georgescu. Eu nu m-am îndoit niciodată că această apetență pentru escrocherii ieftine îl caracterizează pe Călin Georgescu. Le-am spus celor care mi l-au prezentat în 2006, în urmă cu 20 de ani, exact acest lucru și de atunci mulți ani, 15-17 ani, am refuzat să mă mai întâlnesc cu el. Consecința de martir politic pentru Călin Georgescu este că acum are un nucleu și mai dur decât înainte, mai puțină susținere publică, dar în orice caz, de ieri avem de-a face cu radicalizarea suportului pentru Călin Georgescu, pentru voievod, și aproximez aici în cazul la circa 10% dintre români, ceea ce nu-i foarte mult, dar nici nu este puțin deloc, este aproximarea mea strictă și am destul experiență trecând prin campaniile electorale pe care le-am condus. Dacă depășea masa critică de susținere, care este undeva între 22% și 25%, acum străzile erau pline de oameni care protestau pentru reținerea lui Călin Georgescu. Dar străzile nu sunt pline de oameni și nici nu vor fi. Referitor la ceea ce spuneam ieri, ambele ipoteze ale mele rămân în picioare, plus a treia, care e una combinată. Călin Georgescu a fost trădat în demersurile sale de către securisto-masonii de la vârful statului român, respectiv a doua ipoteză. Călin Georgescu n-a fost trădat, dar este folosit în jocurile politice prin acest artificiu al reținerii, arestării, tocmai pentru ca să-i consolideze nucleul dur. În fine, există și a treia ipoteză. A fost și trădat și acum este folosit pentru că așa e în securistan, prieteni. Iar mesajul care îi se dă lui Călin Georgescu este următorul din partea securistanului. Voievodule, ți-a plăcut să fii lăsat să devii idolul mulțimilor disperate? Să le hrănești iluziile, să fii prezent la fiecare televiziune din securistan așa cum nu poate nimeni? Pe toate site-urile de știri care lucrează doar la comandă? Ei bine, Voievodule, accept acum și niște nopți în arestul central, apoi te poți întoarce din nou la Gloria, care îți place atât de mult, și tot așa până zicem noi sistemul la loc comanda. Închei citatul posibil al celor din Securistan. Așa că, cei care mă urmăriți, nu vă mai stoarceți mințile în căutare de explicații spectaculoase. Acesta este, din păcate, adevărul simplu și dur.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
0: Simplu și dur, cum îi place și SRS-ului nostru, de fiecare dată. L-am văzut ieri în... O să ne spună că iar avem probleme cu conexiunea, neînțelegând că de câte ori îl sună cineva, el sunt pe telefonul mobil, această conexiune, fiind secundară pe StreamYard, se pierde. Dar, așa cum nici măcar eu, la 56 de ani, nu mai accept că n-aș ști niște lucruri, cum să-i cer decanului nostru de vârstă, care nu o să vină să credeți, să apropie de vârsta lui Trump, ca să nu mai spunem altceva, să se, mă rog, să-și reconsidere părerile. SRS este cu noi, 21-22, alte 22, SRS este cu noi, 21-22. Și bineînțeles că cineva te-a sunat pe durata în care asculta editorialul și s-a întrerupt din nou legătura, că...
2: Nu. Totdeauna de la tine din regie se întrerupe legătura înainte să se intre o defecțiune tehnică la voi. Vreau înainte de orice să-i mulțumesc lui Liviu Alexa, care nu este numai un jurnalist de excepție, dar este și un pictor. Mi-am permis într-o pastilă de astăzi să spun că este un mare pictor amator, dar de fapt pictura lui este o pictură de profesionist și vreau să-i mulțumesc că mi-a înlesnit achiziționarea unei lucrări care e pe drum. Urmează să vină, dacă o aveam, o puneam acum în spatele meu ca să o vadă cei care ne ascultă. Va fi săptămâna viitoare, că n-a venit la timp. Mi-a înlesnit achiziționarea la o sumă mult mai mică decât sumele exorbitante pe care acest om, care a debutat de curând în pictură, reușește să le primească. I-a depășit pe marii maestri care mai trăiesc în România, din punctul de vedere al sumelor pe care le încasează, și vreau să-i mulțumesc, să-i urez succes în cele ce urmează. Pe de altă parte...
0: Doar o secundă, să nu ți-i vorba. Sigur, eu te recunosc că, din prieten de atâtea zeci de ani, mereu am văzut în casă la tine nu doar artiști valoroși, dar și picturi valoroase, în case, că ai avut mai multe, te-am vizitat în mai multe case. Sigur, ești un specialist, ai o colecție extraordinară, nu atât de mare specialist ca și Petru Romoșan al nostru, dar cu deținător de mai multe pânze decât Petru, ca să-i dăm și lui un premiu, mai ales că e pe o revenire după o boală. Sper să ne întâlnim cu el în curând, săptămâna viitoare, eventual. Îi vezi perspective lui Liviu? Repet, experiența ta este de colecționar de multe decenii, ai această experiență. Îi vezi perspective lui Liviu pe piața internă și internațională?
2: Extraordinare, mai ales pe piața internațională, pentru că am deja informații că sunt... colecționari și negustori de artă din lume care se interesează de el și care achiziționează lucrurile. De altfel, ele nu puteau să ajungă la un preț atât de mare să îl depășească pe Corneliu Baba, de pildă, în ceea ce privește prețurile de vânzare, dacă nu era extrem de apreciat, nu numai de cunoscători de artă, sper că mă număr și eu printre ei, dar despre din direcția negustorilor de artă. Așa a ajuns să vândă, este, cred, artistul care vinde cel mai bine în acest moment în România. În afara unuia singur, care a fost preluat de un cartel de negustori de artă și care a bătut toate recordurile, un artist de la Cluj. Dar să trecem la subiect.
3: Te-am întrerupt eu, că vrei să continui.
2: În mod frecvent folosești termenul de securistan.
3: Da.
2: Și vreau să îți atrag și ție atenția și celor care te ascultă, că ăsta e un eufemism. De fapt, vorbim despre o dictatură. Despre o dictatură condusă de securiști, condusă de oameni din serviciile secrete, care sunt activi și de inactivi din serviciile secrete. Dar, de fapt, vorbim despre o dictatură. Statul român și-a pierdut orice capacitate, pentru moment cel puțin, de a fi un stat democratic. Nu mai are un parlament funcțional, este un parlament dirijat, nu mai are o justiție funcțională și justiția este dirijată în toate direcțiile, nu mai are un executiv, executiv nu mai are deloc.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Iar presa, în bună măsură, este cumpărată sau marginalizată. Deci cele trei puteri jumătate în stat nu mai funcționează. Societatea civilă nu mai funcționează nici ea. Ea este dominată de ONG-uri plătite cu bani grei, fie de la guvern, fie din străinătate, fie de serviciile secrete, care au și ele ONG-uri, și de aceea nimeni nu acceptă ca măcar să se dea un raport anual de către aceste ONG-uri cu toți banii pe care încasează formă de donații, ca să știe și opinia publică cine pe cine dirigează. Deci statul nu mai funcționează. Nu mai funcționează nici în plan diplomatic, nu mai funcționează nici în plan cultural și nu mai funcționează, din păcate, nici în planul sănătății. Deci trăim în dictatură, nu în securistan. Dacă tu vrei să spui așa în continuare, ca să fii drăguț și să nu intri în coliziune cu inchiziția de presă, foarte bine. Dar, de fapt, eu traduc.
3: Da. Îți mulțumesc că m-ai tradus. Asta se înțelege prin securistan, faptul că nu mai sunt reguli pentru cetățeni, că cineva își impune voința samavolnică. Ieri am debutat în emisiunea cu Liviu Man, care a fost arestat multe luni de zile, atunci când încă nu eram chiar convinși că avem un securistan sau o dictatură, dar era deja. Exact așa, și acum în emisiunea cu tine, tot pentru faptul că ai făcut închisoare pe nedrept în acest stat, deci ești un om care e obișnuit cu represiunea, fac la fel introducerea pentru ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, că, spre exemplu, această zi, sperăm să fie doar o zi, de cazare, în ghilimele, la arestul central al lui Călin Georgescu, este mult mai puțin decât sutele de zile pe care le-ai suferit tu pe nedrept, fiind întemnițat pentru că te-ai bătut cu regimul Băsescu, securistan și atunci, și pentru că nici regimul Iohannis nu a fost ceva mai bun sau ceva favorabil. Mă deranjează exagerările tuturor care se miră. Acum se miră. Vai, dar cum se poate? Păi cu toții știam. Iar Călin Georgescu era unul dintre cei care știa cu multă precizie. Nu chiar ca noi, dar cu multă precizie despre ce vorbim. Beneficiind însă de clemență mediatică. Eu n-am văzut în ultimii 2 ani de zile om mai mediatizat decât Călin Georgescu în securistan. Lasă aia cu realitatea. Îl vedeam toată ziua la Digi24, îl vedeam la Antena 3, îl vedeam la TVR, îl vedeam pe G4 Media, îl vedeam pe Spot Media, îl vedeam pe Hot News, peste tot unde el spunea că nu e mediatizat. Era mediatizat. Atunci, sigur, pentru mine a fost foarte simplu să înțeleg că lui place dansul cu sistemul. Pentru că tu nu ești preluat pe aceste entități mediatice. Eu nu sunt preluat pe acele entități mediatice. Liviu Alexa nu este preluat pe acele entități mediatice și noi ne batem cu sistemul. E, de pe acest aliniament am vrut să fac această introducere, te-aș ruga să ne faci sinteza ta despre cazul Călin Georgescu. Eu nu o să te întrerup decât dacă simt nevoia pentru precizări. Și apoi să vedem din punctul tău de vedere cum va fi parcursul său de viață preconizat, prognosticat de către tine în următoarea perioadă. Te rog.
2: Deci trecând peste acest subiect în care eu afirm că trăim într-o dictatură mascată și trăim de foarte mult timp și ea a evoluat până a ajuns la gradul la care a ajuns astăzi, cazul lui Călin Georgescu, pentru moment, nu sunt dispus să-l tratez decât din punctul de vedere al modului în care s-a procedat. Nu am citit acest dosar, nimeni în mod oficial nu a avut acces la acest dosar, el nu este public, nu poate fi făcut public, deci probele care au fost scoase de către procuror, că n-avea cine să le scoată, sunt compromise, ele nu mai au valoare, adică lucrurile de care tu vorbești, de pildă, pe bună dreptate, că le-ai găsit acolo în dosarul sau părțile din dosar date publicității, nu mai au nicio valoare. Ele nu mai pot fi folosite în justiție conform codului penal. Deci eu prefer să vorbesc despre modul în care a fost pusă la cale această operațiune de ultimă oră Călin Georgescu. 1. Omul a fost ridicat din trafic când mergea la not cu fiul lui și era în costum lejer, cu pantalon scurt și cu pantofi de sport în picioare. Acum se insinuează că vrea să tocmai se pregătea să fugă în Italia.
3: Da, astea sunt insinuările presei de scandal.
2: Nu, nu, nu, astea sunt lucruri date de securiști. Sunt lucruri date de sistemul represiv. Presa nu s-a apucat să inventeze. Presa a primit o serie de informații pe care le-a folosit într-un fel sau altul. Nu are presa niciun rol de creator aici. Creatorii sunt procurori, în primul rând, care au scos din dosar, în timp real, tot felul de elemente. Deci Călin Georgescu nu trebuia ridicat din trafic pentru că el s-a prezentat de fiecare dată când a fost convocat la parchet, la poliție,
3: asta,
2: la tribunal.
3: Asta e indubitabil, nici nu mai trebuie să discutăm, asta am stabilit-o. Bun.
2: Mai departe, în puterea nopții s-a făcut o percheziție, s-a intrat în casă cu buldozerul, deși cred că soția lui ar fi descuiat ușa dacă era somată și să spunea că are loc o percheziție. S-a intrat cu buldozerul în casă, s-a făcut după 4 ani și ceva o percheziție informatică, deși i-ar fi trebuit făcută conform procedurii atunci când s-a semnalat, s-au semnalat prezumtivele infracțiuni ale lui Călin Georgescu. Ce să mai găsești după 4 ani jumate? S-a scotocit prin telefoane, s-a scotocit prin computere, au fost găsiți și vreo 4.000 de euro. 8-9 ore a durat această scotocire în casa lui Călin Georgescu. Este o prostie, pentru că dacă el ar fi infractorul infractorilor, în atâția ani și ascundea probele, nu le ținea ca să poată fi găsite de acești investigatori. Mai departe, repet, în timp real, tot ce s-a găsit în casa lui Georgescu, acele acte care sunt confundate cu pașapoarte false și așa mai departe, etc., etc., toate în timp real au fost date publicității. Așa ceva nu s-a mai întâmplat decât în Mineriadă. Numai în Mineriadă, în timpul Mineriadei, și treaba asta e atribuită minerilor, nu serviciilor secrete, în timp real, o parte din presă, presa plătită, presa lor, cum ar fi, a primit aceste informații pe surse. Repet, toate probele sunt compromise. Și mai departe, acum urmează să se decidă dacă rămâne sau nu arestat. În opinia mea...
3: Doar o secundă.
2: Închei acum.
3: Bine.
2: În opinia mea, el este sancționat pentru că a vorbit. Pentru că după ce a fost aruncat afară din alegeri, el s-a tot manifestat, i s-au tot deschis dosare penale și în ciuda acestui lucru a continuat să iasă și să vorbească și să spună ce îi trecea prin cap. Sistemul represiv s-a sesizat, să spunem așa, din oficiu și a reacționat utilizându-i pe procurori. Acești procurori nu sunt niște oameni cinstiți. Indiferent de ce o să mai vorbim azi, mâine și poimine, acești procurori nu sunt cinstiți pentru că ei nu aveau voie să regizeze toată această porcărie prin încălcarea codului penal. Și închei spunând că nici soția lui Călin Georgescu nu putea fi chemată în mod legal, dar a fost chemată să depună ca martor la parchet. Legea interzice așa ceva. Legea nu permite unei soții decât dacă ea, în mod voluntar, vrea să depună mărturie împotriva soțului, să vină să depună mărturie împotriva soțului.
3: Prima remarcă, din informațiile pe care le am, ea a fost chemată nu pentru ca să depună mărturie despre Călin Georgescu, ci pentru că ea apare ca fiind cărăușa unor sume importante de bani, a fost filată, a avut aparatură de monitorizare în propria mașină, traseele erau în București, dar și la Constanța, se pomenește numele unui lider de la PSD, de la Constanța, care e rezident al SIE, dar nu vreau să-i dau numele pentru că e lider politic, a fost și ministru, unul mai gras. Deci, astea sunt informațiile mele.
2: Ai spus din informațiile pe care le am. Nu mă interesează de unde ai informațiile. Orice jurnalist este obligat și nu numai responsabil să-și protejeze sursele. Dar problema e că nu era permis să obții asemenea informații dintr-un... Nu e vina ta.
3: De informații din astea și le-ai și publicat de-a lungul carierei.
2: Da, de acord. De acord. Deci asta și spun. Ziariștii, dacă primesc informațiile publică, nu-i problema ta. Tu ai primit informații, dar e problema lor. Problema cui și de ce a furnizat asemenea informații ție și altora, care se va vedea în timp dacă sunt corecte sau nu.
3: Urmează să vedem. Dacă ele vor apărea public, Sunt corect. Imediat o să-ți dau un exemplu de informații pe care le-am avut și care se dovedesc că sunt corecte și care îl vizează pe George Simion. Dar până atunci, vorbim despre sistem, da? Și că sistemul s-ar fi răzbunat pe Călin Georgescu. Am înțeles. Dar sistemul ăsta l-a ținut în brațe pe Călin Georgescu. Uite, dacă tu mâine te duci și să zicem că ești puțin, după gustul meu, ești mai talentat decât Călin Georgescu n-a vorbit și știi mai multe. Pe cât punem pariu că nu te va mediatiza nici Antena 3, nici Digi24, nici B1 TV, probabil realitatea, nici G4 Media, nici altele, eventual o să te înjure, păi el l-au mediatizat. Non-stop. Timp de 2 ani de zile. În securistanul ăsta. Asta nu e întâmplător.
2: Spre deosebire de George Simion, față de care mă simt apropiat, am și fost la ziua lui de naștere, alaltăr seară sau ieri seară, nici nu mai știu că a trecut alaltă, timpul alaltă, foarte... Alaltăr seară a trecut timpul foarte, foarte repede. Pe Călin Georgescu nu l-am cunoscut personal în viața mea. Am vorbit o singură dată la telefon. M-am exprimat din capul locului în ceea ce îl privește, spunând că este securist, că n-are cum să nu fie securist, întrucât în anii studenției sale, deci pe vremea lui Ceaușescu, a fost trimis în străinătate să studieze. Vezi, Doamne, de malița, dar fără avizul securității și fără să fi devenit colaborator, nu îi se permitea nimănui să studieze în vest, în vestul Europei, apoi a rămas acolo și a primit sub regimul comunist funcții de răspundere la Organizația Națiunilor Unite, în alte instituții internaționale, nu avea cum, dacă nu era colaborator, probabil al Serviciului de Informații Externe, dacă nu cumva era și colaborator al vreunui serviciu străin, pentru că mulți dintre cei care au lucrat în SIE lucrau și pentru alte servicii străine. Iar după căderea lui Ceaușescu a continuat să rămână în aceste structuri internaționale și sunt convins că legăturile sale cu securitatea care l-a ținut în brațe au continuat. Dar aceasta este securitatea externă, care ora are un buget de 5 ori mai mic decât securitatea internă, dovadă că dușmanii interni sunt percepuți de stat român mai periculoși decât dușmanii externi, dar având un buget de 5 ori mai mic, are și o putere de 5 ori mai mică securitatea externă, deci iată că nu l-a putut apăra de securitatea internă, că de fapt e o bătălie între securiști. Noi nu concurăm în mod democratic pentru a obține puterea, pentru a ajunge președinte, pentru a... Și tu ai încercat. Ai încercat în fel și chip să intri în competițiile pentru putere, în competițiile electorale, dar dacă n-ai făcut parte din sistemul lor...
3: Da, nu te lasă.
2: Nu te lasă. El a fost lăsat, a ajuns unde a ajuns. Deci să n-avem probleme cu chestia asta. Nu sunt avocatul lui Georgescu. Pot deveni la nevoie avocatul lui Simion. Dacă uite, are necazul. Că se pare că se apropie ghilotina și de Simion.
3: Hai să vedem subiectul Simion. De nenumărate ori, de data asta având informații în mod nemijlocit, am fost foarte aproape de Simion în faza finală a campaniei lui din 2025, am susținut că Georgescu l-a trădat. Pornind de la chestia pe care puteam să o spun public, că atunci în seara de 18 mai, când s-au anunțat rezultatele și Simion a spus că a câștigat și că a fost furat, Georgescu nu s-a dus alături de el la tribună să-l susțină, stătea într-un restaurant din București, întâmplător cu câțiva oameni pe unii cunoști și tu. Deci știu exact ce s-a întâmplat. Stenogramele apărute astăzi, care au fost date de către cei din dosar, Rusen, Negoescu, care au mai fost pe acolo, și interceptările, ni-l arată pe un Călin Georgescu, care în luna mai 2025, luna despre care vorbesc eu, într-adevăr, imediat după alegeri, vorbea despre George Simion ca fiind un trădător, un om al sistemului, pe care el îl va devoala. Și sigur, asta ne explică și felul ezitant în care el, abia la final, în 2025, a acceptat să-l sprijine pe Simion în campanie, dar mie mi explică și trădarea pe care tot timpul am reclamat-o public. Apariția acestor stenograme nu l-a împiedicat pe George Simion să o țină Gaia Mațu cu Călin Georgescu, pe care vrea să-l apere, exact pe principiul tău, că este un lucru condamnabil felul în care el a fost luat de pe stradă și s-a întâmplat, dar acum te provoc pe tine, prin prisma acestor stenograme interceptări indubitabile, să-l caracterizezi din nou pe Călin Georgescu, demersul lui adevărat, dacă el este un sprijinitor al mișcării suveraniste sau el percepe mișcarea doar prin prisma șefiei lui, neînțelegând să colaboreze cu restul mișcării suveraniste, care în mod faptic l-a sprijinit încă de pe data de 25 noiembrie 2024, atunci când a fost seara primului tur de scrutin, George Simion s-a dus la el de urgență și a spus că îl sprijină și de atunci nu s-a mai dezlipit de acest sprijin. Am făcut o introducere mai lungă, dar ca să înțeleagă cei care nu urmăresc. Te rog.
2: Tot ce se poate. Deși am convingerea sau am dubii serioase în legătură cu aceste stenograme și chiar cu înregistrări, dacă au apărut sau apar, pentru că și astea se contrafac acum foarte ușor cu ajutorul inteligenței artificiale, mai ales de către ce zici tu, securistan, deși am mari dubii în legătură cu toate aceste lucruri, pot să confirm faptul că domnul Călin Georgescu a fost decuplat, s-a autodecuplat de George Simion atunci când George Simion a fost aruncat în campania electorală prezidențială. El nu avea o asemenea intenție, dar eliminarea lui Georgescu l-a împins în această situație. Călin Georgescu a stat deoparte. Nu știu dacă i-a pus sau nu bețe în roate, dar în orice caz a făcut câteva declarații conform cărora el nu sprijină niciun partid politic, nu vrea să fie sprijinit de niciun partid politic și a tot dat-o așa la întors, ca de fapt să nu facă nimic în favoarea lui George Simion. Deci este posibil ca lucrurile să stea așa, iar lucrul cel mai ciudat care mi se pare în poziționarea lui Călin Georgescu este că a afirmat cu obstinație că el nu vrea să aibă de-a face cu partidele politice. Păi noi facem politică în această țară, când vrem să ajungem la putere, ne susțin partidele politice și cetățenii care stau în spatele partidelor politice. Cum să vii tu să te pretinzi ce ești Dumnezeu, ești monarh, să te prezinți deasupra partidelor politice? Asta mi se pare o aberație, dar în capul unui om care totuși are un anumit grad de inteligență, mi se pare o strategie, o chestiune deliberată. Nu înțeleg încă de ce a procedat așa și de ce procedează așa, dar oricum este în neregulă. Nu susțin însă, sub nicio formă, până la proba contrarie, că stenogramele care au fost prezentate sau chiar înregistrările au vreun nivel de autenticitate și, repet, ele pot fi valabile pentru presă și pentru opinia publică, dar întrucât au fost scoase din dosar, dacă au existat vreodată în dosar, ele sunt probe nule, nu mai pot fi utilizate.
3: Da, asta cu vinovăția pentru o înșelătorie, sigur că e o discuție. Statul român este condus de oameni care au devalizat bugetele la sume enorme față de ceea ce a făcut Călin Georgescu. De-aia am spus că el a fost martirizat politic, pe de-o parte. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere și a altora, a căpătat acest statut de scroc mărunt care face fel de fel de combinații cu italieni, parcă văd anii 90, o chestie de asta de șmecheraș de la SIE cu cravată, papion sau batistuță, care făceau tot felul de învârteli prin România, așa îl văd și pe Călin Georgescu. Acum, așa, un minut, două, și după aia să intrăm pe subiectul Siegfried, care mi se pare foarte important. să ne faci o sinteză de etapă cât se poate, cum vede următoarea perioadă din viața lui Georgescu în două scenarii. Dacă îi se dă drumul astăzi și va fi, adică dacă nu va primi arestare pe 29 de zile, că se judecă astăzi recursul mâine, sau dacă va primi arestare, care sunt perspectivele pe care îi le vezi?
2: Dacă îi se dă drumul, va fi pe cai mari, se va întoarce acasă în triumf, va ieși în continuare și va face declarații publice incendiare, care îi vor deranja pe cei care l-au strâns cu șurubul în această perioadă, dar nu va face mai mare brânză decât a făcut până acum, însă va ține o parte, un 5-10% din electoratul României captiv. Dacă va fi ținut în închisoare, atunci devine într-adevăr, cum ai spus, martir, și acțiunile lui pe termen lung și în plan, în planul psihologiei publice cresc și mai mult, dar totul va fi contabilizat la alegeri de Partidul Aur, de George Simion.
3: Bun, lasă că amânăm pe săptămâna viitoare asta cu alegerile, că atunci vom ști mai bine. Vreau să mergem tot cu un subiect conex cu alegerile la Siegfried Mureșan. Fac așa introducerea. Siegfried Mureșan, deși conștient de scorul foarte slab, real, al PNL, al USR, responsabile deja aproape în exclusivitate în ochii românilor, de starea proastă a țării, de creșterea prețurilor, de criza energetică, de tot ceea ce se întâmplă, agenți străini, tot, toate relele alea sunt puse în cârca lor. Probabil că sunt cenușeresele din punct de vedere al scorului, dacă luăm în considerare cele patru partide mari, PSD, AUR, PNL, USR, ar fi pe locurile 3 și 4, dar la scoruri mici. El împinge ideea cu alegerile anticipate, spunând, în disperare de cauză, sau eu, sau alegeri anticipate, bate șaua să priceapă iapa. Acum, întrebarea mea este, știind că scorul e mic și că alegerile anticipate ne vor arăta un câștigător, cu toate fraudele, câștigătorul va fi AUR, cu toate fraudele, PSD-ul va fi pe locul 2, că asta e structura de aleși locali care e fidelizată, nu ca la PNL care este feliată într-o dizidență care trage cu altcineva, nu cu Bolojan. Deci problemă din start, USR nu are rețea de aleși local, deci stă prost. El forțează anticipatele bazându-se pe un soi de fraudă văzută la alegerile din Republica Moldova sau și în România în serie, care ar fi girată de UE? Sau este un joc la cacealma pe care îl face sfătuit de către cei din exterior, Siegfried Mureșan? Te rog.
2: Siegfried Mureșan este un produs al școlii de spionaj germane, una dintre cele mai bune școli de spionaj din Europa și una dintre cele mai bune din lume după cea a Federației Ruse și a Israelului.
3: Asta e concluzia ta analizându-l pe el?
2: Asta e de domeniul evidenței. Siegfried Mureșan nu putea să fie luat imediat după băncile facultății și introdus consultant. Auzi, consultant, a terminat facultatea și a ajuns consultant la Bundestag și apoi în guvernul german, dacă nu semna, și lucrurile sunt evidente, dacă ne uităm în legea germană, trebuia să semneze în mod obligatoriu un angajament de loialitate față de statul german, etc. Eu nu spun că e spion. Eu spun însă că, inevitabil...
3: Este un om al statului german, evident.
2: Este agent de influență, inevitabil este agent de influență și este un om al statului german. Statul german este cel care l-a propulsat în numele său și în interesul său, în conducerea Partidului Popular European.
3: În Parlamentul funcție, European, da.
2: Da, într-o funcție foarte importantă de conducere. Deci acesta este acest Siegfried Mureșan. Statul german l-a împins la înaintare și susține toată această operațiune pentru că este utilă pentru Berlin și dacă câștigă și dacă nu câștigă. Indiferent cum, Berlinul își arată în acest fel mușchii. Iată ce putem face noi. Propulsăm sau încercăm să propulsăm un premier al României. Zgomotul pe care îl face Zifri Mureșan legat de alegerea prezumtiva sa nominalizare de către Parlamentul României este de folos Germaniei în acest moment. Și el acționează în acest sens, cu acest suport și în acest scop. Ce șanse are? În opinia mea nu are nicio șansă. A greșit fatal, dar probabil că și asta e o greșeală deliberată, în momentul în care, și nu în momentul, momentele în care, în mod repetat, a declarat că va merge pe programul politic al actualului premier demis. Asta este o greșeală fatală, pentru că tocmai pentru că acest program este prost și a fost și prost pus în aplicare, actualul premier demis a fost demis. Deci, cum să mergi pe același program este ceva cu totul și cu totul absurd. În mod deliberat, face toate eforturile ca, pe de o parte, să arate că ar vrea să fie și PSD-ul să-l susțină, dar ca să face toate eforturile să îndepărteze PSD-ul. Deci el, de fapt, ca să concluzionez, semnalizează că vrea să ajungă premier, fără să fi propus încă un program, repet, dar cred nici nu mai are nevoie, că a zis că merge pe programul ăsta. Dar el, de fapt, știe că nu va ajunge premier, dar merge până la capăt. Și eu cred că va merge până la capăt. Sunt convins că PSD-ul sub nicio formă nu-l va vota. Evident că nu-l vor vota nici auriștii. Nu va și putea obține.
3: Am înțeles. Și atunci, el fiind personajul, în declarații repetate de două ori în ultimele două zile, care susține că vor fi alegeri anticipate, dar știind că partidele lui, PNL și USR, că el e cam la ambele, au acest scor slab, o face la cacea alba? Pentru că el asta nu zice.
2: Nu. Nu, el împreună cu Nicușor Dan îi plătesc premierului demis, actualului premier demis, polița pe care o are de plătit Germania pentru contractul SAFE. Adică premierul demis este menținut în continuare pe pilot automat, tocmai prin aceste jocuri. Și este menținut la putere. Și dacă se va ajunge la anticipate, el va rămâne la Palatul Victoria.
3: Și va administra anticipatele din fotoliu de premier.
2: Evident. Și atenție, spunem, domne, că are atribuții limitate și de-aia adevărat, dar nu și secretarii de stat. Secretarii de stat taie și spânzura. Nu are atribuții limitate premierul și guvernul care a rămas, care e dominat de useriști, în ceea ce privește cele 150 sau câte sunt de autorități ale statului, diverse instituții ale statului.
3: De pe poziția de premier interimar, Ilie Bolojan poate să ajute electoral foarte mult și PNL-ul și USR-ul. Deci ăștia ar fi doritori de alegeri anticipate, chiar dacă au scor public slab, prin rețeaua administrativă, ar putea să obțină un scor mai bun.
2: Chiar face acest lucru. Acest lucru îl face non-stop. Deci, acest candidat de prim-ministru trimis la înaintare, repet, de Germania, dar asimilat de Ilie Bolojan și de Nicușor Dan, este doar un iepuraș. Un iepuraș care e de folos pentru Germania și care îi consolidează poziția premierului demis, răsplătindu-l pentru contractul SAFE în care acesta a acordat cei mai mulți bani unei firme germane.
3: Clară concluzia, clar SRS și astăzi. Îți mulțumim foarte mult. O să-i transmit imediat ce intră în direct mulțumirile tale lui Liviu Alexa, ca să lăsăm o scurtă pauză muzicală, să mai fac și un ceai de gălbenele. Tu bei altceva, eu știu, să fie primit. O să revin și eu în rând cu oamenii. Prieteni, a fost SRS, care râde de mine, îi place asta. Îl tachinez și eu pe măsură de fiecare dată, așa că scorul e la egalitate. Whitesnake, pentru că David Coverdale, mamă, ce nume, este născut într-o zi de 22 septembrie 1951. Here I go again. 2 minute și vine again, adică încă o dată, Liviu Alexa alături de noi.
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Un analist și un artist prestigios, după care alergăm, mai precis aleargă Iuliana Baie, Banuie, hai la groapa cu furnici, nu? Să-l căutăm pe Arici Pogonici, dar nu e Arici Pogonici, e Liviu Alexa. El face multe, se interconectează. Parcă îl văd pe Dan Diaconescu când făceam emisiuni cu el. Doamne, și obositoare erau, dar am promis că l-ajut un an de zile. Un an de zile am stat alături de el. Îl vedeam pe Dan Diaconescu cum își punea toate dispozitivele. Un TikTok, al doilea TikTok, al treilea Facebook, al... Nu știu, după aia a intrat și pe Instagram la un moment dat, dar și-a dat seama că acolo nu-i cu o audiență mare. Acolo trebuie să vândă alte lucruri. Două canale de YouTube și se cupla de muța al nostru și nu mai știai unde să o uita. Zicea, alo, aici sunt, uite-te mă la mine. Dar asta a fost tehnica lui ca să facă audiență mare și la ora actuală cred că are, că sunt sigur că este lider de audiență la podcasturile de pe YouTube. Deci, Liviu Alexa este totuși alături de noi. Speram
1: Noi
0: să
1: exact.
0: moară ultimul. A, s-a tuns, s-a pulsumit.
1: Așa sunt artiștii, că nu mai știam cât e ceasul, mai aveam 6 minute și m-am luat cu un TikTok și am uitat. Ăsta e adevărul, da? Mă iertați
0: Era
1: voi pe
0: promis,
1: mine.
0: dar s-ar fi spus. E vreun TikTok care îl încurcă pe Liviu Alexa. În primul rând, îți transmit mulțumirile publice pe care ți le-a adresat și în emisiune SRS-ul nostru, care a spus că s-a simțit, mă rog, foarte bine în urma atenției pe care ai acordat-o, satisfăcut la modul personal, chiar impresionat. A mărturisit că la un preț mult mai mic decât prețul de piață, n-a spus prețul, ai acceptat să-i faci cadou cumva, la diferența de preț, o pictură excepțională pe care o așteaptă și săptămâna viitoare o să o pună în spatele lui la emisiune. M-am făcut ecoul acestor mulțumiri. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că știu ce mult iubește arta. Eu îi văd picturile de 25-27 de ani de când suntem prieteni. Ce? Mai mult? 30 de ani. De 30 de ani și e chiar o bucurie. Deci, ți-am transmis mulțumirile lui, sigur că ai cuvântul.
1: Având în vedere ce colecție importantă are SRS acasă de artă,
0: Da.
1: pentru mine nu are să fiu în colecția lui. Hai, prieteni, hai că arde țara, mâncați-aș gălăgia. V-a fost dor de mine, goldiștilor, că tot mi-ați scris că nu știu ce, că nu știu ce, dar vă dați seama că și am așteptat să intru. Au apărut stenogramele, incredibile stenograme ale dicotului despre Călin Georgescu, despre George Simion. Eu am vreo 16 păreri, 16, le zic repede, sunt nevorbit.
0: Te las, am făcut introducerile toate din punctul meu de vedere în emisiunea cu SRS. Te las pe tine și dacă simt nevoia, pentru ascultător, nu pentru mine, te mai întrerup din când în când ca să completezi. În rest, aveți cuvântul, domnul Alexa.
1: Vreau să remarcăm extraordinara turnura Dicot. Eu abia aștept dacă se poate Dicot să-și facă și un canal media, poate și ea, nu știu, își face licență la CNA și poate deschide și un ziar. Pentru că Dicot în ultima vreme văd că la fiecare dosar asezionează ceva cu ceva, o perspectivă politică sau dacă nu, o perspectivă de demonizare a câtunui personaj politic. Noi, cel puțin eu cu tine, nu suntem cei mai mari fani chiar deloc al lui Călin Georgescu. Dar eu înțeleg din tot dosarul ăsta că este vorba despre cum pleacă Călin Georgescu, nu știu unde, în Toscana sau vrea să plece. Înțeleg
0: Da.
1: din dosarul ăsta că el, mai interesant este pentru oameni, pentru public, ce zice el despre George Simion, da? Cum să fie vila cu servitor sau nu, și multe alte căcaturi din astea de 6,50 lei. Cel mai grav, tot din tot ce s-a întâmplat ieri, bun, cea mai gravă este reținerea. Bă, am vrut să-ți trimit de dimineață, dar o să scot tot textul emisiunii lui Mircea Sime, prietenul nostru de la Cluj.
0: Așa.
1: L-am lăudat astăzi de la spart, am zis, bă, deci ai făcut o emisiune absolut senzațională cu avocatul cu Jean de Penal, Alexandru Râșniță, mega șmecher băiat, băi, ce interviu a ieșit pe tema dosarului Dicot, pe tema Sime a fost excepțional cu întrebările astea. Și Râșniță, care vorba aia apărat pe frații tăi, băi, apoi, apoi, știe cu joaca de penal, zice, băi, este un dosar pe care eu nu-l înțeleg. Adică tu după 4 ani și ceva, da, vii să-i dai la asta reținere. Adică fii atent, Cosmin Gușă. Toți ziariștii primesc pe e-mail, toți ăia, ziariștii pupincuriși de procurori, primesc aspecte din dosar pe e-mail, mai ceva ca pe vremea lui Căveși, ești prost? Adică pe vremea lui Căveși erau chemați la palat, erau chemați la nu știu ce, să vină, să dreagă, să mai o vadă și pe doamna Căveși cum se zi. Cum se... Bă, dar acum de data asta s-au dat filmări din timpul percheziției, mă. Bă, din timpul anchetei au ieșit filmări din casă de la CG. Bă, suntem normal la cap. Hai să punem, bă, să se uite toată țara cum se uită la parlamentar, cum vorbesc de Ampixu. Hai să punem, bă, când se cacă Călin Georgescu sau nu știu cine. E posibil așa ceva? Bun. Și atunci, acest om primește o reținere. Nu se știe pentru ce, că noi de acolo nu mai vedem povești cu pești, da? S-a simțit ăla omul de afaceri înșelat. Și tot ce vreau să spun din toată discuția asta este că dacă Dicot avea cu adevărat o probă fulminantă despre Călin Georgescu, o scotea pe surse la ziariștii vieții de casă.
0: Da? Bun, dar e... deci lasă-mă să fac un rezumat, lasă-mă să fac un rezumat de o propoziție. Tu spui,

0: Anca din Georgescu, da, încă o dată. Dar care, practic, cum făcea compunerile doamna Căve și cu angajații prin rechizitorii, acum se creează această imagine proastă al lui Călin Georgescu din diverse manipulări. Bun, hai să vi le zic. Vă zice Alexa, bă, că eu da, mă, pe nimeni nu are șpiț de chestiile astea și de dacă mă iubește sau nu lumea. Transpar stenograme că domnul Georgescu vrea să-și cumpere o vilă în Toscana de 1,2 milioane. Și se insinuează că vrea să fugă din țară, cum a fugit...
1: Insinuează presa, că am văzut presa de serviciu...
0: Presa insinuează că așa li s-a zis, da?
1: Așa, normal, la comandă.
0: Deci, fugarul Călin Georgescu vrea să fugă, nu știu ce, pe prieten, diferența între baronul Șosetuță, Oprescu, zic cum îl cheamă, Pomar Haisan, este că ăștia aveau sentințe definitive de condamnare la închisoare pentru fapte de corupție și Călin Georgescu este abia trimis în judecată, da?
1: Elena Udrea, că stătea pe limbă.
0: Exact.
1: Era fugit exact. În Bulgaria.
0: Da? Deci, bă, Călin Georgescu poate să meargă și pe lună dacă vrea, să-și cumpere, dacă vrea, 6 vile, 400 de apartamente, dacă are bani, până nu este condamnat definitiv, poate să circule, dacă are voie, cu controlul judiciar, etc. Că acolo era, de fapt, ideea. Că intenția lui era să se stabilească în Italia ca să, să se prezerve de rigorile legii, asta este o presupunere, poate să fie reală, dar este o presupunere. Și câtă vreme e o presupunere, vă reamintesc lăbuța aia tristă care spune prezumție de nevinovăție. Deci până n-avem discuta, a doua manipulare. Și aici, sigur, eu sunt mixat ca sentimente, cum se zice pe Facebook. Ce zice Călin Georgescu despre George Simion? Și când citezi, bă, distruge, am vrut să-l arăt cum era. Bun. Călin Georgescu ce spune despre Simion? Și despre toate partidele în stenograme.
1: În luna mai 2025.
0: Da, să arate publicului că toate partidele, inclusiv George Simion cu aur, sunt la fel, da? Și că nu e mare brânză de capul lor și spune, am în spate poporul. Sigur că eu pot să mă gândesc dacă domnul Călin Georgescu este sănătos la cap, când are asemenea fuleuri de rege sacrosanct. Dar, pe de altă parte, cu ce a greșit Călin Georgescu? Pentru că aici vreau să punem în lumină cel puțin firul roșu politic sau public pe care Călin Georgescu s-a dus, și anume, nu s-a dus să se corcească cu partidele, nu s-a dus să susțină pe nu știu cine, pe nu știu ce. Ce a făcut George Simion? S-a cudurat pe lângă tot felul de securiști, s-a întâlnit cu PSD, s-a întâlnit cu PNL, a făcut trocul pentru Sorina Matei la TVR și toate astea. Nu mai zic decât ori fi furat toți pe acolo prin aur din conducere cu George Simion în jos. Ultima care arată clar caracterul lui, de ce urticare e asta cu ziua lui, da? Care și-a ținut-o la gruia stoică acolo la paradisul ăla izolat. Da,
1: au fost mai multe zile, că una era la Fenicia duminică seara, alta era sâmbătă la gruia stoică.
0: Care le zice la invitat să dea bani în contul copilului său, să nu-i aducă lui nimic. Auzi modestul dracului, păi să vă zic eu cum e cu aia. Da? Copilul ce cont să aibă dacă e minoră? Da? Vor folosi ei banii. Banii sunt o șpagă, nu știu ce vreți să fie, o șpagă mascată. Nu-i trebuie la George Simion nici pantofi, nici brichete, că și-a cumpărat el destulă de când bani a luat în ultimii 15 ani de la diversi sponsori. Deci hai, lăsați-o că măcână. Deci, toate aceste lucruri ne arată că dosarul are o componentă ultra grea politică. Și capacul la rahat, la tortul cu rahat, îl pune președintele cashback al României, domnul Nicușor Cireșari Dan, care ne zice din America, are și el păreri despre dosare. De ce ai tu păreri despre dosare? Tu ar trebui să taci dracu din gură? Pentru că până la urmă discutăm despre un cetățean, Călin Georgescu, care are o problemă în justiție. De ce te referi la el? Că ți-a pus întrebarea ziaristul? A, păi dacă te referi la el, înseamnă că acest Călin Georgescu este din multe puncte de vedere un pion important în politică. Cel puțin în sondaje, da? Și doi la mână, vii și pui și gaz pe foc.

0: când zici: a, păi știți ce, românii n-au 75% încredere în justiție. Adică apeși pe rana asta mare a românilor cu justiția, că e deja o rană, o traumă. Nimeni nu mai are încredere în justiție. Eu nu știu care să ia un sfert din român care au încredere în justiție când vezi ce se întâmplă.
1: Nu e bine tași pe nimic.
0: Nu mai bine
1: tași pe nimic. Pe aia mai încredere în justiție.
0: Astăzi, mâine am termen în dosarul mașinii mele vandalizate, da, de Interlop, care durează deja de 4 ani. DNR completul a cerut să plece și mi-au dat alții care au hotărât alt complet să reaudieze martorii. E o bătaie de joc, adică e foarte clar. Eu nu mai am încredere în justiția din România, îmi pare rău să o zic. După ce am luat 200.000 de euro cu Ciutacu și cu Iosefina și cu Corpoș de la judecătoarea useristă, sigur că ne judecăm în apel, eu nu mai am încredere, bă, mers în nicio justiție să se șteargă toți la fund cu ea dacă vor, asta este, nu mai am încredere. Ce, cum, micușor Dan, prostulă, scuzați expresia, nu, ca să nu ne amendeze cinea, nesimțitulă. Ce credere să mai aibă oamenii când CCR-ul a anulat alegerile? Când justiția voastră a statului paralel a securistanului, pe care l-a inventat Gușă ca nume, ce încredere să mai aibă? Bun, hai că m-am mai liniștit așa în mare. Deci, dosarul este despre... Eu mă și mir că nu sunt înregistrări cu Călin Georgescu făcând dragoste cu nevastă sa, ca să afle poporul de câte ori a făcut dragoste. Cum este posibil să iasă date personale, să iasă din interiorul percheziților videouri? Păi ce suntem la Big Brother aici? Sau suntem în cadrul unei anchete penale? Dar îi cer domnului de la DICOT, șeful DICOT, o chestiune. Nu ne zice câte dosare cu percheziții începute au fost trimise în judecată în ultimii 5 ani? Și câte mai stau că n-au mai fost trimise în judecată? Că bă, băieți!
1: Eu nu te pot contrazice cu nimic din ce ai spus. Nu am, adică dacă mi-aș propune, n-aș putea să te contrazic. Dar eu spun altfel. În această țară trăim, în acest securistan trăim, de aici nu scăpăm. Românii nu mai sunt în stare să-și câștige justiția înapoi, că vorbeai despre justiție, nici măcar serviciile secrete. Asta e viața. Iar Călin Georgescu știa...
0: Doar o secundă.
1: Iar Călin Georgescu știa cu precizie în ce țară trăiește, pentru că e parte din sistem. Lui a plătut ca acest sistem să-l ajute. Că Liviu Alexa, degeaba să chine săracul pe TikTok, spune chestii, exclusivități, mamă, ce anchete, dă-i, că nu poate să apară decât la Gold FM. Rare ori când patronii de presă au interese, mai iau câte o frântură de la ce face Liviu Alexa și unii nici măcar nu-l citează. Te iau pe tine ca și caz acum. Călin Georgescu de cel puțin 2 ani de zile se lăfăiește pe toate televiziunile, de bine, de rău, din sculare în culcare cu Călin Georgescu. Îl găsești la G4 Media, Hot News, Iare.com, Digi24, peste tot acolo unde e sistemul. Deci a plăcut dansul cu sistemul, că el știa ce face. Știa că este riscant. Care este ipoteza? A fost trădat de sistem sau a fost băgat acum ca să-l facă și mai mare și ca să-l folosească în lupta politică care s-a scute? E limpede. Te rog.
0: Am văzut pe internet o variantă interesantă de conspirație potrivit căreia, după ce va fi condamnat, uite cum mă raportează țăranii pe TikTok, mă raportează niște țărani. Dați bă tap-tap ca să se audă sau intrați pe canalul lui Gold FM, dacă vă interesează, că acolo e important. Ca după aceea să fie grațiat de Nicușor Dan, el să nu mai poată candida ca Marine Le Pen și să-i sugă blocul suveranist să și-l asume în acel partid suveranist cu ștaif etc. Mai este... Eu vreau să-mi pun pe masă două discuții. Nu știu dacă a fost trădat de vechii securiști. Nu știu.
1: Nu știu, mă, sunt ipoteze, le-am pus pe masă.
0: Tot pentru georgiști însă este foarte clar, prieten, pentru mine, pentru Cosmin Gușă, că legăturile cu vechiul SIE, cu masoni, cu acoperiți, etc., sunt foarte puturoase. Dacă sunteți echilibrați la minte, veți înțelege că domnul Călin Georgescu are aceste conexiuni și un trecut extrem de dubios. Bun, dar acum să ne referim la altceva. la faptele lui posibil penale infracțiuni, ciordeli, manipulări plătite de Rusia, nu știu. Întrebare. SRI, SIE, există dovezi concrete pentru care Călin Georgescu poate fi acuzat de minciună, de zi, de corupție, de finanțări proaste? Da sau nu? Eu zic că nu, deoarece acestea trebuiau deja să apară și Călin Georgescu trebuie să fie arestat. Vă căcați pe voi de 2 ani să scoateți aceste dovezi, bă, securiștilor.
1: Dacă este omul lor ce vor să-l țină în viață.
0: Bă, dacă e omul lor, extraordinar. Dar mai sunt și alte interese, mă, Cosmine. Că pe pământul ăsta...
1: Toate lucrurile acolo ne duc. Pentru că, încă o dată spun, Liviu Alexa nu va apărea la Digi24 că nu-i dă aviz SRI-ul. Liviu Alexa nu va apărea la B1 TV că nu lasă Coldea. El a apărut peste tot.
0: El a apărut
1: deci cu voie de la sistem.
0: Ariel, el este cel care le-a spus românilor să stea acasă în ziua anulării votului. Pentru mine o mare
1: da, el a ieșit și aici eu sunt actorul, el m-a rugat pe mine să ies primul, că era frică. Eu am ieșit primul și am zis să iasă românii. Procurorii se pregăteau să vină pe capul meu, le-a fost frică, m-au sunat, dar a fost frică de scandalul internațional. Și după el m-a păcălit. N-am mai dat de el în toată acea după amiază și seară. Și cred. El s-a dus la televizor și cu Ancuța Alexandrescu amândoi să nu ieșiți în stradă.
0: Dacă este protejat de SRI sau SIE, dacă este protejat de ruși, de extratereștri, totdeauna există alte servicii secrete care au interese total divergente și care sigur au și ele marfă despre Călin Georgescu. De ce nu apar? Care este șmecheria cu acest om? Înțelegi? Eu pot să cred și că este protejat. Acum, mergând mai departe și la discuțiile astea, că de ce avea Gemăr, mamă ce s-au opărit ăștia din USR progresiv, de ce avea Gemăr, de ce avea bruiator de semnal, de ce avea... Păi bă, proștilor, când ești liderul adevărat al opoziției, cel puțin în sondaje, când ești targetul manipulărilor, al jocurilor, securiștilor, când ești o persoană atât de high profile, da? Nu-ți poți permite decât să fii extrem de disciplinat cu întâlnirile tale, aparițiile tale, ca să nu fii înregistrat, ca vocea ta să nu fie manipulată de AI. Nu vedeți
1: și informațiile pe care le ai să nu intre la inamici, pentru că ai informații și atunci te ferești.
0: Ce se întâmplă în ultima vreme cu voci de AI falsificate? Rebelii Houthi le-au dat o țeapă la saudiți și la americani? Cu vocea unui general pe care au falsificat-o și lăsat aia să se retragă, ca la proști, da? Și atunci nu văd că ar fi mare șmecherie, că de unde are, păi poate are de la Potra, că Potra folosea echipamente militare, poate are...
1: La Negoescu, că Negoescu a fost mare șef. Negoescu a fost mare șef în 21 sfert, e securist.
0: Da. Deci omul trebuie să se protejeze că până la urmă este în continuare... O persoană de rang, de profil public foarte înalt, da?
1: Hai să facem o clasificare. Pentru că neapărat vreau să discutăm pe larg și subiectul Siegfried, că nu prea se discută cum trebuie, după părerea mea. Dar la Călin Georgescu. El astăzi este pedepsit, este pus în genunchi pe boabe de cucuruz, cum se zice la noi în Ardeal, la Cluj sau la Bistrița. Nu este cu probleme mari. Dosarul, și dacă va fi încadrat, se va judeca în de zile, pedepsele pot să fie sau să nu fie, e înșelăciune, nu-i mare lucru. Adică, în termeni realiști, nu va păți mare lucru. Nu este un dosar de trădare națională, nu este un dosar de violență fizică, de, nu, e un viol, Doamne ferește. E un dosarele. E regulă. Ce se va întâmpla cu el în următoarea perioadă, cu el ca individ? Pentru că tu de multe ori te uiți la chestiile astea și altfel, nu doar în spiritul legii sau în spirit jurnalistic. Cum îl vezi pe omul ăsta care, din Mesia, arătându-și cătușele, a ajuns într-o noapte, a stat la Beciul Domnesc? Cum îl vezi dacă stă o lună sau dacă stă două luni? Sau dacă stă 6 luni, cât a stat fratele nostru Liviu Man, când atunci securistanul ăla vechi l-a distrus pe el și pe colegii de la Gazeta de Cluj. Deci cum îl vezi în cele două scenarii? Iese astăzi sau mâine, sau stă luni de zile sau săptămâni în arest?
0: În mod normal, Călin Georgescu nu are de ce să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Eu așa
1: Așa
0: cred,
1: cred.
0: asta
1: Așa,
0: cu
1: 100%, asta credem amândoi. Dar vorbim de securistan acum.
0: Da, având în vedere, deci, și atunci o să spun, indiferent cât va sta azi sau încă 6 luni, este irelevant pentru imaginea lui Călin Georgescu. Cea mai importantă,
1: D'accord.
0: irelevant, asta este părerea, cea mai importantă imagine și moment nou din temporalitatea lui politică, ca să vorbesc ca el, că are momente în care vorbește așa, este fotografia cu el cu cătușele ridicate de aseară. Acea privire specială, un body language foarte interesant, cu cătușele ridicate, da? Acolo, acum, dacă ar fi sondat Călin Georgescu, ar avea 55%, 60%, nu
1: Da,
0: 40%.
1: astăzi, mâine, da. Iuliana, dacă ai imaginea cu Călin Georgescu și cu Gigi Becali. Gigi Becali a făcut un gest
0: De
1: similar.
0: ce cred că nu vor schimba în pârnaie 6 luni despre Călin Georgescu sau nu? Este pentru că martirizarea lui continuă, atenție, s-a păstrat din 2024 până astăzi. Asta, cătușele de ieri n-au făcut decât să încălzească furia românilor. Da? Ce mai contează că stă încă 6 luni la pârnaie sau iese
1: Auză,
0: astăzi?
1: asta e
0: Zero.
1: percepția publică. El ca persoană, cum îl simți? Eu îl cunosc mai bine, îl cunosc chiar foarte bine, dar pe el ca persoană, cum îl simți? E stare să reziste în sistem penitenciar? I se vor cere niște servicii din pușcărie? Că noi știm cum îți vine unul, șoptește ceva, ca la Dragnea, tu mai faci ceva.
0: Călin Georgescu va avea statut de martir în închisoare. Nu îi se va cere nimic, nu va îndrăzni nimeni să-l atingă cu nicio pană. Îți fac pariu de asta. Este probabil cel mai iconic personaj care a intrat în pârnaie în ultimii 35, în arestul, în Beciu Domnesc, în ultimii 37 de ani. Ai înțeles? Nici Becali, cu toate crucile lui și
1: Da.
0: banii. Deci, privirea din această fotografie,
1: Da.
0: mie...
1: Uite, și Gigi și el. El a repetat, și Gigi are o privire interesantă. Gigi, acum 15 ani, când a fost
0: E o
1: încăpățânat.
0: mare diferență între Oier și Călin Georgescu, cum ce
1: Mai
0: spui eu.
1: adevărat, eu am vorbit despre persoane publice care și-au arătat cătușele, că marea majoritate nu și le arată.
0: Oamenii vor înțelege începând de ieri dimineață de la 5 că dacă ești adversar al sistemului, dacă ești candidat corect și câștigi voturi corecte, ți se anulează votul, dacă insiști să rămâi în spațiu public. Că până la urmă Călin Georgescu, mă observ cum o să-mi ia georgiștii acum vorbele și mi le rulează pe TikTok ca și cum aș fi devenit prozelit. În afară de faptul că a emis câteva cimilituri din astea pe agricultură, țara, nu știu ce, în ultimul an, a fost ultra prezent în teritoriu, multe călătorii în teritoriu, în zone bine alese, iar oamenii vor înțelege, bă, așa trebuie să se întâmple cu toți cei pe care poporul îl vrea. Pentru că, și asta este ideea lui Râșniță de aseară, da? Alexandru Râșniță, super avocat de penal din Cluj, românii, Cosmine, nu mai au voie să-și pună președinți. Românii nu mai au voie să-și pună premieri. Pot fi puși români, vorbitori de română, dar trebuie să se numească Siegfried, Fritz, să fie
1: Te
0: ce, să
1: întreb,
0: fie
1: din vina cui românii nu mai au voie să-și pună președinți și
0: din
1: lideri?
0: final lor, că sunt niște idioți.
1: Bravo! Bravo!
0: Astăzi, în față la Călin Georgescu, sunt 200 de oameni, nu 6 milioane. Și atunci, toți cei care sunt crescuți ca și cărători de geantă pentru Ursula, pentru toți cei care au, de la Siegfried, Negrescu, cine vreți voi, Cioloș, da? Ai BND-ului, Klaus Iohannis, Fritz, cine vreți voi, da? Clotilde Arman, Alain Coliban, toți pămpălăi ăștia, da? Numai ei trebuie să fie viitorii politicieni. Las că o să o vedeți pe Clotilde Arman cum candidează la președinție, nu vă stresați în 3 ani, 4 ani. Românii nu mai au voie să-și pună conducători. Clar.
1: De ultima întrebare, ca să sărim după aia exact la subiectul ăsta cu conducătorii și cu domnul Siegfried Vasilică Mureșan. Un singur detaliu care e beton din documentare, l-am văzut de ieri, am văzut că l-au publicat unii, OP-urile false de plată pe care Călin Georgescu le prezenta și le trimitea celui care trebuia să primească banii. Leu ăla, cum îl, nici nu mai contează, că ăștia sunt insignifianți, fac jocul sistemului de fiecare dată. Dar italianul ăsta ciudat, combinațiile cu oameni, generalul Hans de la Viena, un mason ciudățel pe care l-a dat în primire Nicolae Iana, generalul șef al fantomelor, Nix, Alexander Nix de la Cambridge Analytica, despre care povestea Hartmann că i-a cerut câteva milioane, Hartmann fiind de față la discuție, i-a cerut câteva milioane lui Călin Georgescu, ăsta l-a păcălit pe Alexander Nix că îi le dă, Alexander Nix fiind șeful de la Cambridge Analytica, omul Rothschildzilor, tot așa pe linie. Deci toate aceste ciudățenii, combinații, crezi că îl vor afecta?
0: Călin Georgescu este un tip sulfuros, e foarte clar, da? Dar un combinagiu extrem de atent, înconjurat de securiști, de interlop, de dubioși, asta e clar. Dar uite, nu este dovedit cu nimic. Am mai discutat, am mai publicat, tu la fel, informații despre Viena, despre masonerie, despre SIE, despre... Asta e, le știm. Da? Înregistrări cu el, cu personaje incredibile de infecte de la Viena, din casa lui făcută, toate alea le-am mai discutat, în fine. Au ieșit pe alte canale pentru că n-am vrut să-mi asum la momentul respectiv dubioșenia, pentru că nu era nimic clar în cine îmi prezenta acele informații, mi se părea dus cu pluta și continui că da. Dar de ce n-a fost prins până acum? Asta e singura mea întrebare. Adică...
1: Păi, dacă au, cum ai formulat întrebarea, ai și răspuns. Dacă e securist și dacă e mason, are echipa lui care îl protejează.
0: O fi securist și mason, dacă e securist și mason, atunci, prieteni, haideți... eu asta am zis ieri într-un TikTok. Călin Georgescu a fost avertizat că urmează să fie reținut. Înțelegi?
1: Cred.
0: Eu cred. Haideți atunci să ne facem, că văd că acum sunt mai multe grupuri care au grupuri, servicii secrete private, celule. Hai o să ne facem servicii secrete private fiecare, eu cu ăla, strângem finanțări, ne urmărim unii pe alții, ne dăm în gât, habar n-am ce face. Justiția este cartelizată, e pe cartiere, pe carteluri, presa este cartelizată, politica este cartelizată, văd că, în absența fermității serviciilor secrete românești naționale, există grupuscule care fac dezvăluiri, care fac dosare, care fac arestări, care se protejează, primesc informații din sistem, care câștigă contracte. MetaMinds, firma lui Coldea, a primit de la STS o extindere a licitației ca timp, pentru că n-a fost în stare să facă zi la timp proiectul, dar pentru ei s-a putut. Nu s-a anulat contractul, stai liniștit. Cine conduce MetaMinds? Ovidiu Ghiman. Cine Ovidiu Ghiman? Omul din Telecom. Fost șef la Rom Telecom.
1: De partener... faptul, bă, pe unde o întoarceți, da, sau vreți să o cârmiți, nu dați decât peste lipsă de democrație și peste lipsă de reguli. Asta le transmit. Adică...
0: Da. Lipsă de democrație, dar de fapt este o bătaie generală de cartier, doar că cartierul este România. O ghetoizare, un război civil, uite, un război civil care se duce
1: cu altă... Da, în care... mai am o întrebare, stai un pic. În care, în acest război civil... Când marele idol al națiunii este arestat, se duc 100 de oameni în stradă, dintre care, scuză-mă, ăia care s-au manifestat vreo jumătate, erau duși cu trotineta, ca să folosesc un termen, s-a văzut de fapt ce e cu ei. Dar nu te întreb întâmplător, n-am apucat să vorbesc despre asta, cum îți explici prezența fostului miliardar Ioan Nicolae, pe care îl cunoști foarte bine? Ai luat un interviu memorabil la domeniul vremurii în care avea multe de spus, a spus multe, dar nu suficiente. Cum îți explici prezența lui și în acest dosar al lui Ioan Nicolae, un tip care este legitimat ca fiind die sine, adică ăsta a fost ofițer în die, în securitate.
0: Ioan Nicolae e personaj senzațional, dar cine se aseamănă se adună, securist la securist trage, ban la ban și păduche la păduche. Și Ioan Nicolae trăiește într-un film al lui, mai ales după ce a pierdut Dita Mai Averea. El este un tip extraordinar de deștept, dar câteodată mai deștepte sunt femeile din viața lui care îi fură averea. Iar în aceste moment, înțelegi, adică să te facă o nevastă, să-ți ia banul, să te...
1: Fosta nevastă,
0: da. Iar tu la 700 de ani plus TVA să-ți mai faci nuntă cu prefecta din Taylorman, cu dans, din ăla ca la 30 de ani, lui Ioan Nicolae îi place să se bage în seamă, în orice, ca să se mai simte important. Timpurile lui au trecut. Au trecut din momentul în care nu și-a vândut combinatul pe 1,5 miliarde de euro și nu s-a cărat din țară. L-a mâncat în fund să facă el să dreagă. Asta e. A fost și lecția lui Patriciu, da? Și a multor altora. Patriciu nu trebuia să vândă, ăsta trebuia să vândă. Fiecare cu lecțiile vieții.
1: Bun. Siegfried Mureșan afirmă, să vedem din ce motiv, că dacă el nu va fi votat, să se meargă la alegeri anticipate. Problema este că aceste alegeri anticipate, dacă ne luăm după scorurile din sondaje, deși poate n-ar trebui, ar dezavantaja cel mai mult PNL și USR, partidele pe care el le iubește și care îl sprijină. E joc la Cacealma sau el chiar a primit instrucțiuni să forțeze prin prezența la votul din Parlament, care înseamnă că va pica alegeri anticipate, să-i se forțeze mâna lui Nicușor Dan? Are vreo garanție că astea vor fi fraudate în favoarea lor? Cam aici aș vrea să încadrez discuția despre ce se întâmplă.
0: Nu crezi că nu știu ce să răspund.
1: Adică nu cred, e complicat, că de-aia încercăm să vorbim în fața oamenilor.
0: În alte timpuri, genul ăsta de aserțiuni ale mele sale gușă erau făcute cu mai multă precauție. Înțelegi? Astăzi este extrem de ok să spui alegerile vor fi furate. Da?
1: Pentru că au fost,
0: ai înțeles? Și atunci nu, cum mi-e greu să spun, să le spun românilor, mai mergeți la vot, că o să fie corect. Ce să le zic, Cosmin Gușă, ești nebun la cap? Dar dacă nu o să iasă bine votul, să mă anulez odată? Sau ce da. Se întâmplă? Da, păi de asta spun. Deci toate lucrurile astea mă fac să intru în zona asta pe care eu cumva o refuz, da, a speculației, dar deja nu mai sunt speculații. Istoria ne arată că sunt niște realități și putem să vorbim de bază factuală când vorbim despre anularea de alegeri de Ciordeli. Președintele, cred că își dorește mai mult dragul de el. Păi dacă și Băsescu a zis că Siegfried n-are nicio șansă. Dacă și Dita mai securistul bătrân. Da? Cred că își dorește ca anticipatele să-i dea voie lui în fața poporului, ca în sfârșit PSD cu aur, să se lipească la cartelă. Că avem nevoie de anticipate și de încă o stare de isterie, în loc ca președintele să îndemne în numele integrității, tot mai pisurata românesc, să îndemne aur și PSD să stea la masă, să facă alianță, să facă guvern și să guverneze dracu țara. Nu mă! Problema este cum găsim modalitatea să introducem în familia politică, da, pe fetița neagră, aur, să o aducem la masă. Doar că aur nu e fetița neagră. Aur este locul 1 în sondaj. Dar este aceasta, știi, când te scarpini pe la spate băgându-ți degetul în fund. Eu zic că și despre asta este vorba. În altă rândă de idei, n-aș fi prea sigur că PSD ar putea să rămână după anticipată un partener la guvernare pentru aur. Mă crezi? Eu cred că aur nu ia 40% în sondaj. Eu cred că ia 5-5.
1: Din nou te întorci la ceea ce ai spus. Aur ia. Dar îi se va da, pentru că aur a fost pe primul loc în 2024.
0: Mâine din trafic poate fi ridicat și George Simion la orice oră și pentru mai multe. Da? Pentru mult mai multe. Dacă a venit timpul ca stăpânii lumii să îi se dea lui George Simion, e o altă discuție, nu mă pricep la ea. Vă reamintesc că de 5 luni aproape nu avem guvern. Vă reamintesc că bugetul trebuie creionat. Vă reamintesc că avem un președinte care își trage izmenele în fața lumii lângă Zelenski, dar cu vizibilitatea cea mai mare, își trage jambierele până la ouă. Vă reamintesc că președintele, în loc să calmeze, măcar cu aparența funcției, starea de spirit, bagă bățul în gar și spune românii n-au încredere în justiție. Vă reamintesc că cel mai preeminent om pe persoană fizică, Călin Georgescu, din ultimii 20 de ani, a fost reținut pentru un dosar care este absolut îndoielnic. Cam astea sunt datele care discutăm.
1: Ultima întrebare, mă rog, e mai extinsă. Având în vedere faptul că se operează quasi unanim cu ideea că Siegfried Mureșan este un agent, un agent străin al unor puteri externe, n-am văzut vreo televiziune, n-am văzut vreun comentator care să refuze această ipoteză, toți o susțin. Cum poți să explici că serviciile secrete întrebate, cred că au fost toate întrebate, inclusiv alea militare, sau poate nu au fost întrebate, și asta e o problemă, au dat clearance pentru Nicușor Dan să facă această propunere, pentru că președintele are datoria, dacă se gândește la Alexa, la Gușă, la nu știu care, să-l propună într-o funcție, să întrebe înainte, băi, e compatibil cu funcția asta sau nu e compatibil? S-a întrebat, probabil. Cum îți explici faptul că e un nume comun că ăsta ar fi agent străin și, în același timp, serviciile secrete n-au acționat deloc, decât eventual prin gorniștii de pe la televiziuni, spunându-le ce să zică. Dar pe Nicușor Dan l-au lăsat să intre în această capcană, care cred că îl costă mult, dezbaterile publice legate de el. Cum bă să nominalizeze la un agent străin al Germaniei întâmplător? Putea să fie al Franței sau altcuiva. Da.
0: O să răspund cu altă situație. Da. Acest clearance pe care l-au dat pentru Siegfried Mureșan sau nu l-au dat serviciile secrete, mă întreb cum a arătat dosarul de clearance al lui Nicușor Dan. Ce s-ar întâmpla dacă am afla, nu știu, zic, presupun că președintele Nicușor Dan este sub o medicație specifică pentru anumite comportamente ale lui care sunt tot mai evidente și că a fost admis la această funcție sau împins sau tolerat sau pus în ciuda acestor grave probleme de sănătate. Cum ar fi asta, mă?
1: Este ceva foarte grav, dar nu este încadrabil juridic. De ce? Pentru că nu s-a introdus la noi controlul medical obligatoriu care ar fi trebuit introdus la toți.
0: Da. De o boală, de o problemă de sănătate.
1: Da. Tu zici, domnule, ar fi trebuit să se autosesizeze serviciile secrete dacă ar fi vorba de așa ceva.
0: A fost aceeași întrebare, putem să-i adresăm băiatului care l-a pus premier pe Cioloș, alt agent acoperit al altor servicii secrete.
1: Noi nu, similar, întrebarea lui pentru Iohannis, cum ar veni.
0: Da.
1: Iar la Iohannis iar ajungem, poate și la chestia cu boala și la chestia cu agent al unor forțe străine, adică suntem practic într-o lanță slăbiciune. Dacă mergem la Băsescu și ne gândim la FSB, la... Nu?
0: Consider însă că, având în vedere problema de sănătate mai specială de care v-am povestit a lui Nicușor Dan, care face să râdă ca prostul la interviuri, să-și tragă jambierele în mijlocul unui summit de importanță mondială, să nu știe pe unde să meargă pe covorul roșu și multe altele, mie mai clar faptul că deciziile, și am mai citit, cred că opinia asta nu mai știu unde, să nu o fur, dar nu mă aminte, deciziile domnul președinte le ia absolut singur și în ultima clipită și că nu lasă să transpire din cauza acestei probleme de sănătate niciun fel de reacții, niciun fel de informații. E o precauție pe care cei cu acest sindrom o au în mod special cu acest sindrom, la o precauție despre viață, despre personajele cu care interacționează. Lumea sa interioară este foarte puternică, mai puternică ca multor oameni normali. Înțelegi?
1: Da, da.
0: Asta este opinia mea.
1: Ne-a plăcut opinia dumneavoastră și de astăzi, domnul Alexa. Mulțumim, vă lăsăm în universul literar-artistic în care veți coborâ din nou, fix în garaj. El citește și după aia pictează ca să se inspire. Mulțumim frumos. Felicitări pentru faptul că ați fost de acord ca o pictură de-a dumneavoastră să intre pe eticheta unei bere artizanale. Mi-a plăcut acest lucru. Să bei o bere cu o etichetă, cu o pictură de Alexa, o bere artizanală. Foarte frumos, mai ales că mai și donează bănuți pentru oamenii măcăjiți aia de la bere. Plăcut! Uite cum încep să devii mai mult artist decât jurnalist.
0: Nu vă stresați, că...
1: Că nu scăpăm.
0: Deocamdată sunt foarte bine și ca ziarist. Mulțumesc!
1: Mulțumim, Liviu Alexa, prieteni, a fost încă o ediție a emisiunii noastre, sper interesantă, chiar și plăcută. Multe idei s-au vehiculat. Desigur că nu sunteți de acord cu toate ideile, dar de-aia suntem aici să vă dăm de gândit, pentru că atunci când ești în dezacord cu o idee, trebuie să gândești. Iar noi citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Asta este deviza de la Gold FM. Stați pe Gold FM în continuare cu emisiunile noastre și cu frumoasa muzică care ne acompaniază zi de zi. Mulțumim tuturor!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, în regim de urgență, de breaking news, cum vreți să îi spuneți, alături de astrolog Sanda Ionescu. Știu că ne-am întâlnit cu Sanda și săptămâna trecută, dar astăzi o să avem un subiect diferit, un subiect actual, pentru că discutam duminică seara, așa cum discut cu invitații mei la telefon, pe care mai sun, cu mulți dintre ei sunt și prietenă, ca și cum este și cazul Sandei Ionescu. Iar duminică seara, Sanda îmi spune că urmează ceva. Se fac niște pregătiri, sunt niște aspecte foarte tensionate și urmează să se întâmple ceva în România. Iată că a avut dreptate Sanda. Luni dimineață am văzut ridicarea din trafic a liderului opoziției, Călin Georgescu, chiar din mașină au fost făcute percheziții.

0: să fiți alături de noi, să luați chiar notițe, pentru că urmează o ediție bombă. Bună seara, Sanda, bine te-am găsit. Ce faci? Cum ești?
1: Bună, Jessica. Nu mă întreba cum sunt, știi cum sunt și am zis, Jessica, gata, uite, e prima oară în 5-6 ani când ne știm noi, când zic trebuie să facem o emisiune pentru că ce am văzut nu prea arată bine. Și am început, bineînțeles, de la domnișoara Venus, care va retrograda pe data de 3 octombrie, dar ce am văzut eu acolo? Am văzut acel care un T pe care îl face Venus cu Pluto și cu Marte. Și stând eu așa de vorbă cu tine și cu alți prieteni, legat de tot ceea ce reprezintă acest careunte care poate să ducă la izbucniri de războaie, nu război, războaie, am conștientizat că se repetă același aspect care a fost pe data de 6 decembrie 2024, despre care eu am vorbit înainte de el, în luna octombrie. Eu știi că nu știam cine candidează, ce se întâmplă, habar n-aveam cine e Călin Georgescu, chiar îi spuneam George Călinescu, adică nu știam absolut nimic. Nici acum nu sunt foarte așa pasionată de zona asta politică, însă sunt pasionată de astrologie, mai ales de astrologia mundană, care reprezintă astrologia sociopolitică și mișcările sociale ale lumii, în special ale României. Și m-am speriat când am văzut aspectul ăsta, așa cum ți-am zis și ție, pentru că legătura este foarte puternică, are legătură cu anularea alegerilor. Și de ce este foarte puternică? Pentru că acest aspect a mai fost, ține-te bine, acum 235 de ani, adică în 1789. Da? Când s-au întâlnit cele două octave, octava inferioară cu octava superioară, pentru că Marte este octava superioară a lui Pluto, iar Marte este leu, Pluto este învărsător. Deci a adus vărsare de sânge, adică libertatea, da? Dacă ne gândim, ne ducem către energia vărsătorului care înseamnă libertate și ne ducem către Marte, care înseamnă sânge, da? În astrologia medicală, Marte guvernează sângele, sau mergem acum, nu știu, sacrificii nu prea există acum pe cer, decât Lilith în Capricorn. Și am spus la tine, cred că acum două ediții, când a intrat Lilith în Capricorn, că vom vedea niște arestări de sacrificiu, de exemplu, da? Adică să nu îți mai permiți să spui tot ceea ce gândești sau tot ceea ce simți tu. Da? Și se vede acest aspect prin ceea ce s-a întâmplat pe data de 20, 21, pardon, noi am vorbit pe data de 20.
0: Iată
1: Da?
0: că Călin Georgescu a fost și reținut 24 de ore. Deci, da, aceste arestări despre care îmi ziceai și mie la telefon. Arestări de sacrificiu, zici tu.
1: Arestări, da, de sacrificiu pe care le-am spus și la tine în emisiune. Cred că acum două ediții, nu mai știu când am vorbit despre Lilith în Capricorn și am spus că au loc și bineînțeles că se va vorbi despre ele pentru că vorbim de persoane cunoscute. Am spus și în alte emisiuni asta, adică oamenii mi-au atras atenția că am spus acum două, trei emisiuni același lucru, da? Ce înseamnă acest aspect? Păi a adus Revoluția franceză, ca să ne înțelegem, această opoziție între Marte și Pluto. Revoluția franceză, o să spuneți, păi da, dar a folosit pentru că Napoleon i-a tăiat capul lui Maria Antoinette, trebuie să zic eu, mereu le confund, lui Maria Antoinette, pentru că i s-a spus, păi da, dar oamenii n-au pâine și a zis, da, să mănânce cozonac dacă n-au pâine. Nu. Acea perioadă a venit cu oarecare libertate, după câte știm noi, însă a venit cu foarte multă vărsare de sânge, ținând cont de tot ceea ce a făcut Napoleon după ce au scăpat de feudalism și Franța a devenit imperiu, el a devenit împărat. Ce a mai adus acest aspect? A adus, într-adevăr, și drepturile umane și ale cetățeanului. Da? Ele au fost prima dată implementate în 1215, Magna Carta se numește. Inițiatorul a fost Robert Fitzwalker, însă regele Petru de atunci nu a fost de acord cu aceste drepturi umane, adică cetățeanul era doar sclav, atâta tot, dar el nu avea niciun drept. Însă aceste drepturi au fost puse în practică în 1805 de către Napoleon Bonaparte și le găsim frumos acolo unde el a fost pus înscăunat ca împărat al Franței la Notre-Dame. Deci acolo există un perete unde avem această Magna Carta. Vorbim de război de independență al Americii, da? Unde și acolo s-a lăsat cu

0: foarte multe vieți pierdute și foarte multă vărsare de sânge. Vorbim de Marea Schismă din 1054. Marea Schismă între Biserica Apuseană și Cea Răsăritană, din care a rezultat și Ortodoxia. Da? Și nu vreau să mă mai duc foarte mult în istorie, dar ce vreau să spun? Este o axă fixă și fiind o axă fixă, vedem că după 240 de ani, aproximativ, noi încă suntem acolo. Deci ceea ce se întâmplă acum, această axă scrie istoria. Noi acum trăim istoria și o dăm mai departe viitorului acestei planete. Iar până în 2044, da? Noi suntem în modificare, adică planeta și umanitatea este în schimbare. Vrem, nu vrem, s-a întâmplat asta și se întâmplă. Însă, ce vedem? Vedem lupta dintre vechi și nou. Adică sistemele vechi, da, de conducere acceptă foarte greu sau nu vor să cedeze efectiv puterea. De ce? Pentru că avem acea Lilith în Capricorn. Care Lilith în Capricorn, să știi că nu se va opri aici. Vor fi și mai multe arestări. Aici arată frica celor care au înșelat până acum, care au abuzat de putere, da? Și le este frică să-și piardă scaunul, le este frică să se afle ce au făcut și așa mai departe. Da? Și bineînțeles, le este frică de îngrădirea libertății. Deci se vede foarte clar. Pe 29 septembrie o să aibă loc din nou acest aspect al lui Marte în opoziție cu Pluto, da? Tot axa leu-vărsător. Și să nu uităm că acum avem și nodurile lunare de data asta acolo, da? Iar nodul nord este în vărsător, adică este clar că mergem către schimbare. Deci nu mai există cale de întoarcere și dacă suntem atenți la ce se întâmplă și dincolo de România, vedem cum AFD a dat startul. Vedem ce a ales cetățeanul german. Da, în momentul actual a ales naționalismul, a ales suveranitatea, a ales nu se mai dorește absolut deloc Jesse ca vechile sisteme să rămână la putere. Deci oamenii, efectiv conștiința umană, că spune fiecare dată, își dorește schimbarea. Însă, pe 6 decembrie aveam două planete sociale, respectiv Saturn și Neptun. Neptun este și planetă transaturniană, care era un semnul peștilor. În semnul peștilor înseamnă că perioada asta s-a mai încercat să se rezolve niște minciunele, să nu se află, să se ascundă niște secrete, să, încă să mai existe manipulare. Și au fost manipulări, dacă să nu uităm de luna mai. Da? Ce manipulări au fost alegerile din luna mai. Da? Însă acum și Saturn și Neptun au ieșit de sub semnul manipulator al peștilor și al minciunilor și a intrat în semnul berbecului, pe lângă faptul că și-au început o nouă ciclicitate. Adică și aceste două planete ne spun, vrem, nu vrem, lumea se schimbă, sistemul de conducere se schimbă. Din păcate, era de așteptat, și eu cred că am mai spus la tine sau am vorbit cu tine separat, era de așteptat această arestare. Pentru că e vorba de free change, nu este vorba de altceva, iar Lilith în Capricorn ne arată această frică foarte, foarte clar.
1: Uite, ca să fac și eu o completare la ce ai spus tu până acum, Sanda, s-a discutat aici la Gold FM în emisiunea de ieri, de luni, al domnului Gușă, despre faptul că această arestare a lui Călin Georgescu și abuziv făcută, da, ridicare din trafic, omul n-a omorât pe nimeni, nu reprezintă un pericol public, iertați-mă, oricine, orice părere are despre el, dar este un exemplu pentru restul, cum să zic, persoanelor influente din această țară, care, de exemplu, nu ar vrea să treacă guvernul lui Siegfried Mureșan. Pentru că, Sanda, este un moment foarte interesant când se întâmplă această arestare. Exact luni, când a fost depusă această candidatură și publicată în Monitorul Oficial, ni se mută atenția dinspre Siegfried Mureșan și toată treaba asta cu premierul, către această arestare, cumva, mi se pare mie și se potrivește cu ce zici tu, ca o sperietoare. Nu votați un guvern cu Siegfried Mureșan? Păi uite, așa o să pățiți, ca și Călin Georgescu.
0: Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la asta, dar astrologic, da, ai dreptate. Aici intervine Lilith în Capricorn, dar e foarte bună observația de asta lui Cosmin. Cosmin presupun că a făcut observația asta. Da, se începe, eu ți-am zis de când am vorbit despre Lilith în Capricorn la tine, că începe să ni se pună pumnul în gură, adică s-ar putea nici pe social media să nu mai putem spune orice, nici aici la tine să nu mai putem spune orice, cu Lilith în Capricorn, s-ar putea să avem și aceste interdicții. Dacă nu faci ca mine, dacă nu ești ca mine, ți se pune pumnul în gură, adică vei fi pus la zid. Dar nu, n-am făcut analogia asta, n-am avut timp să ascult zilele astea, spun sincer. Însă Lilith în Capricorn mai aduce ceva, mai scoate de la naftalină niște documente. Acum văd că a scos un document de-a lui Călin Georgescu, ceva din 2021, am înțeles. Deci am văzut totul așa pe diagonală, am ascultat totul pe diagonală, fugitiv, cum s-ar zice, dar eu le prind repede, adică am această capacitate de a face discernământul. Un document din 2021, deci e ceva vechi, ceva ce poate nu are neapărat legătură cu ceea ce face astăzi, da? Vor ieși să știi că și documentele care au legătură cu anularea alegerilor din 6 decembrie. Adică, atenție, vedeți ce s-a întâmplat din 6 decembrie 2024 până în momentul actual, adică bulgărele tot crește. Și ceea ce s-a întâmplat, și îi dau dreptate aici lui Călin Georgescu, bine că s-a întâmplat așa, pentru că dacă nu se anulau alegerile, noi nu știam. Marea majoritate, cred că de fapt 99% din populația României, nu știam ce se întâmplă în spatele scenei politice. Deci este foarte bine că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar faptul că l-au arestat, eu văd altfel lucrurile. Lor le este frică. Au văzut fenomenul din Germania și Germania, nu te supăra, Jessy, dar cam dă tonul, dacă mă întreb pe mine. Și eu cred că le este frică. Adică dacă în Germania s-au întâmplat lucruri și acolo n-au curaj să anuleze ceva, da? Atunci au găsit soluția să fie arestat Călin Georgescu. Însă, eu am mai vorbit cu tine separat, cred că la începutul anului, că există posibilitatea ca el să fie arestat în acest an. Nu m-am mai uitat pe harta lui, recunosc, de curând, dar uite că a venit acel moment. A venit acel moment, are Jupiter, dar nu, că nu spun ascendentul, că am harta lui și data de naștere, dar are aspecte. Are aspecte și o să fie în ele destul de mult timp.
1: Păi și
0: Adică are.
1: ce vezi pe harta lui? Nu ne da detalii, dar așa, în linii mari. E ceva serios acum? Urmează, nu știu, să fie arestat pentru mai mult timp, să se prelungească acest arest preventiv? Încotro se îndreaptă lucrurile pentru el? Pentru că totuși Sanda este liderul opoziției. Este un semnal foarte clar care se trage în acest moment pentru partidele politice.
0: Deci, în momentul de față, el a avut aspectul de arest mai mult în luna februarie-martie. Da, februarie-martie și a avut și șansa să se ridice ca lider atunci, așa cum își dorește dumnealui. În momentul actual, cred că încerc să-i văd harta pe din afară, că nu am în față. Da, încă are aspectul de poate să fie arestat. Încă are acest aspect, domnul Călin Georgescu, și s-ar putea să se prelungească arestarea de la 24, nu știu care ar ca să zic cât, dar are aspectul să fie arestat, mai mult de atât. Ori arest la domiciliu, ori în arest-arest. Că nu știu ce înseamnă arest-arest, dar ceva pe acolo. Adică să-i se îngrădească libertatea, asta este clar. Libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, da, există acest potențial. Dar acest aspect, Pluto, opoziție, Marte, este aspect de luptă. Și e foarte important noi să ne gândim la ciclicități. Și aspectul ăsta niciodată în istorie n-a adus pace, n-a adus energie pașnică. Și știi ce e regretabil? Că spunem că am evoluat, că nu mai suntem, în fine, cu bățul în mână și vorbim nearticulat. Suntem totuși în 2026, anul 2000, da? Ca să nu zic anul mundi, în ce an suntem. Adică se presupune că omenirea a mai evoluat, dar n-am învățat din greșelile trecutului. Adică, din păcate, schimbarea are loc tot prin agresivitate. Și nu știu dacă chiar suferința, sacrificiul unui om, indiferent cine este, pentru că eu nu l-am votat, eu nu votez și tu știi chestia asta. Am eu pe ale mele și mi s-a dovedit cu anularea din 6 decembrie că principiile mele sunt cele mai sănătoase și chiar mi-a zis cineva, bă, tu ești unul din oamenii periculoși ai țării pentru că tu ești analitică. Cei care nu votează sunt foarte analitici și văd. Nu știu dacă sunt foarte analitică, că n-am timp, dar văd ce se întâmplă foarte rapid în spatele fiecărui candidat. Și tocmai de-aia, deci nu e vorba de domnul Călin Georgescu aici, este vorba de Constituție. Cetățeanul, da, român, prin Constituție și cetățenii de pe toată planeta asta, da, au acest drept de a-și alege conducătorul. Deci mie mi se pare o nedreptate faptul că s-au anulat acele alegeri, indiferent de cine era. Putea să fie atunci și Nicușor Dan, da? Care, în fine, el e foarte bine, el își ridică ciorăpeii la summituri. Asta e treaba lui și ne duce pe noi în război cu Rusia. Da? Deci putea să fie absolut oricine. Nu asta este ideea. S-a încălcat un drept, apropo de Magna Carta, da? Al cetățeanului român conform Constituției. Despre asta este vorba. Indiferent de cine era această persoană. Da? Repet. Însă, ce vedem? Că vechiul, și ne uităm chiar și în legendele Olimpului, da? Dacă nu știm legendele Olimpului, pentru că sunt foarte multe persoane care spun, nu înțeleg ce spui, puneți mâna și citiți. Băgați-vă nasul în istorie să vedeți că totul este ciclic, totul se repetă în lume. Schimbarea vine de la noi toți de pe planeta asta și se întâmplă, din păcate, să aibă aceeași temă, agresivitatea, lupta. Da? Dacă mergem în legendele Olimpului, vedem Cronos, care în astrologie este Saturn. Cronos, care înseamnă și timpul, nu era de acord ca viitorul să preia conducerea, adică unul din fiii lui, Zeus. Adică timpul vrea să stea în loc, nu vrea să lase viitorul să meargă mai departe. Iar lupta, să știi că o să fie foarte intensă. Adică schimbările au loc la nivel planetar, însă nu fără luptă. Îmi pare foarte rău să spun asta, pentru că nimeni nu-și dorește asta. Este care pe care în momentul ăsta. S-ar putea să fim, nu știu, spectatorii, și sper că nu și foarte implicați, să nu fim victime colaterale, dar într-un război, noi cetățenii suntem victimele colaterale, unei lupte fără precedent, o luptă a tehnologiei, ba chiar a armelor invizibile pe care le simțim acum. Adică dacă cumva vă simțiți devitalizați, că n-aveți chef de nimic, că sunteți depresivi, că sunteți sensibili și plângeți din orice și vă emoționează orice, empatie maximă, asta nu este rea empatia, pentru că este energie mesianică. Dar dacă vă simțiți cumva devitalizați, fiți siguri că vorbim de arme psihotronice care efectiv ne moleșesc pe toți. Și cu toată lumea cu care vorbesc, toată lumea este puțin la pământ din punct de vedere energetic. Iar dacă până acum, Jesse, din 2024, până în momentul în care vorbim noi, am gustat și ne-am dat seama că începe schimbarea, e acum o vom trăi. Ea se va manifesta. Și avem zile tensionate pe 29 septembrie, când intră Marte în Leu. Avem pe 3 octombrie, când pe 3 octombrie avem Marte opoziție Pluto la orb perfect de 0 grade, adică la 4 grade se formează această opoziție și avem ziua de 24 octombrie, atenție, când intră și Mercur retrograd în Scorpion și va intra în acest careunte și va face parte din apexul acestui careunte. Când acolo vom afla mai multe și acolo s-ar putea ca din luna octombrie să nu mai avem voie să vorbim orice. Adică o să vin și eu la tine și o să facem astrologie comercială, horoscop și vai ce minunat este totul, o să fim plini de bani în luna noiembrie, o să fie totul frumos, o să avem norișor roz și, bineînțeles, unicorni în camere. Deci s-ar putea să vorbim despre toate astea în luna noiembrie, Jessie.
1: Asta cumva, această îngrădire a dreptului de liberă exprimare, zici că vine tot mai puternic din cauza schimbării care se anunță, schimbări de regim. Știi ce s-a întâmplat în acest weekend? Duminică, AfD-ul l-a mai câștigat într-o parte a Germaniei, însă se știe că se discută și acolo, chiar de interzicerea acestui partid. Da, o să te miri, pentru că, într-adevăr, cum ai zis și tu, Germania dă tonul. Da, Germania este încă o mare putere sau cea mai mare putere a Uniunii Europene. Eu vreau să te întreb, după acest eveniment care a avut loc luni dimineața, crezi că se poate crea, nu știu, o răzmeriță foarte mare? Văd oameni care stau în fața casei lui Călin Georgescu, o mică revoluție, dar poate că e
0: Da.
1: un cuvânt cam mare și nici nu vreau să ne amendeze CNA-ul, dar poate să fie
0: Revolte, revolte, da, revolte.
1: revolte, da. Poate să fie acest lucru, tot ce am văzut, un declanșator pentru schimbarea lucrurilor în România? Pentru că la noi pare că totul stagnează. Noi suntem așa, ultimii.
0: Nu suntem chiar ultimii, dar Călin Georgescu este un declanșator. Și tu știi părerea mea despre el, da? Sunt imparțială. Sunt imparțială, însă apreciez curajul lui și el este un declanșator. Este cel care a scos la lumină și a trezit o Românie întreagă. Pentru mine, asta este cel mai minunat. Este omul care a trezit o întreagă Românie. Atât. Atât e pentru mine și este, da. S-ar putea tot el. Bine, nu el direct, ci ceea ce se întâmplă cu el acum să declanșeze, să scoată oamenii din casă. Să scoată oamenii de pe canapea și de la seriale. Înțelegi? S-ar
1: Da.
0: putea să întâmple asta. Deci,
1: O să
0: da.
1: vedem, într-adevăr, o să urmărim. Că este o săptămână importantă, pentru că săptămâna asta ar trebui să se voteze și guvernul, da? Și să fie investit premierul. Nu știu dacă ai apucat să te uiți pe aceste aspecte pentru România. Dacă n-ai apucat, atunci aș vrea să mergem spre discuția mai
0: Venus.
1: largă. Da, și către acest Venus care ai zis că vine, pe să zic așa, direct pe românește, cu război și vărsare de sânge.
0: Da, poate să vină. De ce? Dar o să vorbim mai întâi dacă îmi dai voie și cred că îmi dai voie, sigur. O să vorbim la nivel personal ce aduce Venus și vreau să fie atente, foarte atente, doamnele. O să... Prima parte a lui Venus este frumușică. Este drăguț, așa cum este Venus, și Venus retrogradă ne dă anumite indicații și este important să ținem cont de ele. Da? Pentru că ea este marea vedetă a lunii octombrie și retrogradează mai întâi în Scorpion și am spus că asta retrogradarea începe pe 3 octombrie, în semnul Scorpionului, apoi începând cu data de 25 octombrie, se întoarce în semnul balanței și stă în mers apare în retrograd până pe 14 noiembrie, Jessie. Însă, vreau să vă dau niște detalii foarte importante astrologice. Puțin matematică, dar nu trebuie să le rețineți. Atâta vreau să reținem. Că retrogradează la 8 grade în Scorpion și se termină la 22 de grade în balanță. Și dau aceste date pentru că sunt foarte importante pentru a vedea penumbra, adică când au început provocările și postumbra, când se termină cu totul. Și aici putem observa când au început provocările relaționale și când se vor termina, da? Penumbra lui Venus retrograd a fost simțită încă de pe 31 august. Și am avut consultații săptămâna trecută în care s-a văzut penumbra lui Venus destul de puternic, a ajuns la scandalul cu poliție, da? Relație de cuplu de 20 și ceva de ani. Da? Deci atunci cam așa au început problemele relaționale și mai ales relațiile de lungă durată și relațiile de căsnicie. Acolo au fost foarte multe probleme. De ce? Pentru că vorbim de totuși de energia scorpionului, vorbim de o energie profundă, nu vorbim de relații fictive, da? Se poate intensifica, da, energia lui Venus retrogradă în relații în luna decembrie, iar problemele se vor rezolva după data de 7 ianuarie. Deci avem penumbra, da, din 14 noiembrie, bine, mai punem și cele 2 zile de staționare, 16 noiembrie, da, până pe data de 7 ianuarie vom simți provocări relaționale. Bun, acum partea simpatică. Ce indicat să nu facem în general atunci când Venus este retrogradă? Păi, vă zic din experiența mea și ca consultant în astrologie. Chiar mi-a scris zilele trecute pe, în private o doamnă pe Facebook că n-a ținut cont de acest sfat și că chiar s-a întâmplat asta, adică după 2 ani când Venus s-a mai retrogradat, a avut loc divorțul. Deci în această perioadă e bine, dacă se poate, să evităm perioada, în perioada asta, da, să evităm căsătorile, da? Și vă zic asta din experiență, căsătorile pe Venus retrogradă, de obicei la 18 luni, adică următoarea perioadă în care va retrograda, 18 luni, 2 ani, da, e posibil să aibă loc divorțuri. Deci, după 7 ianuarie, chiar acum am avut, înainte să intru la tine, am avut o consultație pe tema asta și chiar vroia în octombrie să căsătorească și a zis, băi, noroc am vorbit cu tine. Și am zis, după 7 ianuarie, căsătorește-te liniștită, da? Deci, atenție! Ar fi indicat să nu ne implicăm în relații, dar nu în orice relații, ci mai degrabă relații fictive, relații care nu au profunzime, relații de scurtă durată. Da, deci dacă ne dorim o relație stabilă, e bine să nu, pentru că va aduce foarte multă suferință Venus retrogradă în Scorpion. Venus retrogradă în Scorpion ne spune totodată să o luăm mai ușor. Adică dacă nu ne simțim noi pregătiți profund, da? Dacă nu suntem deschiși către o relație și nu conștientizăm asta, sunt dorința de a împărți viața cu cineva, pentru că asta înseamnă Scorpion, învață să împarți bani și tot ceea ce ai tu, bunurile tale, împarte-le și cu celălalt, e bine să nu o facem acum, da? Pentru că s-ar putea ori să dăm de persoane oportuniste, ori noi să suferim foarte tare. E, pentru dragile noastre care se uită la noi, e bine să nu facem schimbări de look. Asta nu înseamnă că nu mergem la mani, pedi, nu ne vopsim, nu ne machiem, nu ne aranjăm. Însă, nu, de exemplu, nu știu, Jessie, tu ești brunetă, da? Nu te faci din brunetă blondă, brusc, sau îți faci șuvițe. Nu acum. Avem răbdare până luna ianuarie, însă mergem frumos să ne tundem, da? Tot ce facem noi. Da? Deci, tot ce facem noi, dar nu schimbări de lucru. Foarte important. Iar, indicat în perioada asta, să nu apelăm la operații estetice sau alte tehnici, da, de reînfrumusețare. Adică botox, acid, ce se mai poartă acum, da? Nu acum. Așteptăm, repet, până luna ianuarie. Ar fi bine, dacă se poate, să nu deschidem o afacere ce ține de zona de beauty, adică, nu știu, salon de frumusețare, salon de pușgene, nu știu, orice ține de zona de beauty. La fel, vă spun din experiența mea ca astrolog și cred că tu ai și văzut la un moment dat asta pe grupul nostru de WhatsApp cu Jessie, pe grupul de cursuri, să nu încercăm să achiziționăm haine, accesorii de înfrumusețare, chiar și încălțăminte online. Da? Deci facem tot posibilul, ne aranjăm, ne facem frumoase și mergem și ne cumpărăm fizic. Da? Cum ne ajută Venus retrogradă în această perioadă? Păi, în primul rând, ar fi bine, pentru că e destul de frustrată Venus în Scorpion, aici se simte exilată, cumva se simte dată la o parte. Astfel încât e bine să ne acceptăm deciziile relaționale. Adică, de exemplu, e bine să discutăm, pentru că o să intre și în balanță. cu partenerul nostru, da? E bine, balanța înseamnă aer, înseamnă comunicare, înseamnă colaborare. E bine să învățăm să gestionăm provocările care apar în relație. Că știți cum se zice dacă mergi la preot, și la bine și la rău. Bine, acum știți cum e, nu se mai sacrifică nimeni și nimeni nu mai rezistă foarte mult în relații pe mulți ani, așa că îi felicit pe cei care sunt rezistenți în relațiile de cuplu, pentru că nu este ușor să accepti și defectele celuilalt, da? Pentru că frumusețea o vedem la început. Să nu rămânem ancorați într-un trecut negativ și toxic, da? Pentru că vorbim de energia scorpionului. Adică îți aduce aminte ce mi-ai făcut, îți aduce aminte când ai fost cu aia, ok, s-a depășit momentul ăla, îl depășim și acum. Bun, pentru că vorbim de Venus, vorbim și de probleme financiare în relațiile de cuplu. Astfel încât este indicat, ne spune Venus, să învățăm să ne gestionăm finanțele și energia banilor. Și totodată Venus retrogradă ne impulsionează să căutăm iubirea. Da? Deci nu o relație pur și simplu, ci o relație pură și simplă. Da? Bun, în Scorpion, ce aduce această Venus? În primul rând, așa cum am zis mai devreme, Venus se simte exilată. În general, o planetă exilată se comportă ca o persoană care ea greșește și totodată ea se simte dată la o parte. Ea are tendința de a da vina pe celălalt. Da? Are tendința Venus în Scorpion să controleze totul. Este aspectul femeii detectiv, pentru că vorbim de Venus. Are tendința de a judeca pe sistemul cât îți dau eu, și ce-mi dai tu, da? Adică eu ce primesc de la tine, la cât îți dau eu? Ce sacrificii fac eu pentru familie și câte fac eu în familie și tu nu faci? Astfel încât poți ieși la suprafață, atenție, și secrete relaționale. Adică dacă vorbim de relații extraconjugale sau pot ieși la suprafață banii care se scurg din casă. Nu știu, poate domnul joacă la noroc. Dau un exemplu. Poate doamna investește în ceva, într-o afacere de beauty. Alt exemplu, da? Deci pot ieși la suprafață și aceste secrete financiare. Scoate la lumină și provocările de natură erotică din cuplu. Adică dacă sunt probleme, nu știu, cuplul nu s-a mai conectat erotic de foarte mult timp, intervin și aici frustrări foarte mari. Și de aici putem deduce că domnii se duc pe la alte floricele, ca să zic așa, și de aici, la fel, din nou foarte multe scandaluri. Aduce frica de a pierde relația sau de a pierde ceea ce s-a construit în relație, plus frică financiară, plus aduce un control al resurselor comune, da? Geloziile cresc, nevoia de control poate crește și ea, mai ales că domnișoara Venus în Scorpion mai este recunoscută ca și iubirea sufocantă. Noi chiar la Oxford vorbeam despre asta, când vorbeam noi despre Venus în Scorpion, că este o iubire sufocantă, efectiv simți că te strânge de gât, da? Astfel încât e bine să dăm mâna jos de la gât și să lăsăm partenerii să respire, să îi lăsăm și pe ei să-și facă libertatea, să-și facă viață, da? Pentru că suntem împreună, dar fiecare avem și noi țeluri diferite. Lecția lui Venus retrogradă în Scorpion este una destul de adâncă, pentru că avem de-a face cu o iubire intensă, profundă, grijulie chiar, ci nu una toxică pentru celălalt. Mai degrabă ne cere să fim ceva mai detașați în relație și să învățăm să oferim o relație, Jessie, fără să avem așteptări. Și ne îndeamnă să ne întrebăm, mă ține frica de a pierde tot ce am construit sau iubirea reală în această relație? E foarte important să ne punem această întrebare. Pentru că vedem anul ăsta, apropo, că e anul lui Venus retrogradă, anul viitor va fi anul lui Marte retrograd, vedem am văzut că au avut loc foarte multe divorțuri. Și da, vor avea loc foarte multe divorțuri în următoarea perioadă și foarte multe despărțiri. Adică vor fi foarte, foarte multe. Bun, ce o să facă Venus că intră în balanță, da? Păi aici ne impulsionează să învățăm să ne bazăm unii pe ceilalți, da? Sau unul pe celălalt. Pentru că în astrologie 1 plus 1 egal cu 3. Și asta se numește tema compusă, cei care știu astrologie. Să fim iubiți de partener este foarte important în această călătorie a vieții, însă să învățăm și noi să ne iubim partenerul. Ce mi s-a părut interesant și de aici a pornit și ceea ce am discutat noi duminică pe 20 Jesse, de la acest care un tip pe care eu nu l-am conștientizat până să-mi bag nasul cu Venus retrogradă, care un tip dintre Venus retrogradă în Scorpion, Pluto în Vărsător și Marte Leu. Adică Venus trimite către Pluto și către Marte o quadratură, ceea ce rezultă că Marte cu Pluto fac o opoziție. Da? Acest careunte vine cu un adevărat test relațional și pune sub lupă puterea, da, prin manipulare. Adică unul din cei doi manipulează crezându-se mai puternic. Scoate la suprafață orgoliile, pentru că toți suntem egotici. Apropo de chestia asta, am în consultațiile mele cupluri, băi, care se iubesc enorm. Deci eu nu înțeleg oamenii care se iubesc și din orgoliu că nu și-a făcut el sau ea, gata, nu mai stau cu el. Când este iubire, învățați să iertați. Asta spune și Isus. Învățați să iertați. Iubirea înseamnă iertare. Înseamnă a depăși obstacolele. Obstacolele relaționale sunt bune pentru că ele maturizează relația de cuplu, dacă există iubire, atenție, da? Maturizează relația de cuplu și o întărește. Deci trebuie să învățăm și asta cu Venus retrogradă în balanță, mai ales că în opoziție îl avem pe Saturn în berbec. Ies la suprafață rănile nespuse, rănile ascunse, dar poate că, nu știu, cineva a ascuns o problemă. Nu vreau să dau exemplu, îmi vine acum niște chestii în cap cu Venus retrogradă în Scorpion și, sau mai bine o zic, poate ieși la lumină, să zicem, un viol sau ceva de genul acesta. Cu acest aspect care îl avem pe Marte în Leu, da? În acest căreunte, bărbații caută recunoaștere, admirație, validare, ei vor să fie în centrul atenției. În schimb, femeile cu Venus retrogradă în Scorpion, după care în balanță, ele nu se mai mulțumesc cu ceea ce este la suprafață. Ele vor loialitate, vor fuziune emoțională. Atenție că pot deveni foarte suspicioase, dorindu-și ele de data asta controlul absolut în relație, dar și controlul financiar. Multe femei l-au în casă, adică banul stă la femeie. Ceea ce mi se pare oarecum normal, dar nu e peste tot așa. Dar mie, în fine, nu e cazul la mine, stați liniștiți. Nu e indicat femeile să domine și nici bărbatul, da, în relația de cuplu, ci să se vadă pe picior de egalitate, apropo, că tot am vorbit noi de Lilith acum 2 ediții, ni să devenim din iubiți detectivi sau răzbunători, da? Pentru că, repet, Venus în Scorpion înseamnă iubirea detectivului. Avem energia vărsătorului, da? Pentru că îl avem pe Pluto în vărsător, astfel încât vor simți multe cupluri nevoia de spațiu. Da, dar aici vorbim de iubiri care nu sunt autentice, ci iubiri oportuniste, pentru că se întâmplă și asta. Da, dacă este o relație bazată pe control și angoasă, atunci celălalt își va dori clar spațiu, va dori să iasă din colivie, ca să spun așa. Pot apărea și parteneri din trecut, în special cei cu care avem conturi neîncheiate sau lecții neînvățate. Da? Partenerii care ne-au făcut chiar să simțim frustrări, relație toxică, relație tumultoasă, da? Poate că ne va fi greu să comunicăm, însă e indicat să o facem, da? Măcar să comunicăm, pentru că l-avem și pe Mercur acolo, pe lângă Venus, măcar să comunicăm și să încercăm să facem pace și în zona asta. În a doua parte a retrogradului Venus în balanță, avem de-a face și cu Chiron, care și este retrograd, atenție, în semnul berbecului, adică vorbim de aspect de opoziție. Aici ce observăm? Noi observăm oglindirea rănilor, Da, aduce un sentiment chiar că nu sunt suficient pentru relația în care sunt. Poate aduce exagerări și mai ales exagerări sentimentale de identificare în relație. Cine sunt eu în această ecuație? Care mai este rolul meu în această relație? Însă, Chiron înseamnă rana, dar în același timp, dacă vorbim de un cuplu matur și pregătit să meargă mai departe, acest aspect, Venus, opoziție, Chiron, vine cu vindecarea rănilor, atât la nivel individual, pentru că vorbim de berbec, cât și la nivel relațional. Dacă, atenție, în astrologia relațională, cea mai importantă planetă personală este Mercur. Mercur reprezintă comunicarea, care este baza unei relații solide. Deci, partenerii, e indicat, mai ales că Mercur este în Scorpion, da? E indicat ca partenerii să comunice deschis, fără să se acuze, pentru că aduce această tendință Mercur în Scorpion, da? Pentru că numai așa partenerii, da? Și relații ajunge la maturitate și la echilibru. Bun, deci am terminat cu partea de Venus la nivel personal. O să avem și un horoscop, am făcut și un mic horoscop, însă la nivel mondial, și aici ne cam sâcâie, pentru că observăm foarte multe mișcări ce țin de datoriile internaționale. Atenție, repet, Venus înseamnă și partea financiară. Puterea. Cine are putere la nivel internațional? Ies la lumină secrete de stat. Ies la lumină sau vor fi puse în practică crizele financiare deja planificate, pentru că să nu uităm, tot timpul, da, tot timpul s-au creat războaie, da? Nu așa, pur și simplu, ci motivele au fost tot timpul unele financiare. Să nu uităm 1912, când s-a creat Fedul, după care s-a creat primul război mondial, după care nu le-a ieșit prea bine cu Fedul, a fost crash-ul de pe Wall Street, da, 1929, Joia Neagră, da, marea criză financiară a lumii și s-a creat după asta al doilea război mondial. Vor fi acorduri comerciale între țările puternice, da? Bineînțeles că astea vor fi bune și pentru țările mai mici și alianțe financiare globale. Și deja știm despre aceste alianțe financiare globale. Ce vom mai observa? Turbulențe foarte mari pe piețele financiare și piețele bursiere. Adică, oricum, din câte am înțeles, nu mă pricep foarte bine, dar mai am așa prieteni în jur. Bursa oscilează în momentul actual, da? Se renegociază datoriile, da? Și aici mă duc către datoriile globale ale țărilor, da? Datoriile externe. Inflația o să crească, astfel încât inflația asta, normal. De ce crește? Pentru că vorbim de măsuri fiscale drastice. Relațiile diplomatice dintre țări, nu că sunt în tensiune, tensiunea crește din ce în ce mai mult. Negocierile, da? Diplomatice pot eșua din cauza orgolilor, adică nu stai că eu sunt mai tare, băi eu sunt mai tare, băi am armament mai tare, băi eu nu știu ce, da? Vom avea parte de revolte publice din cauza restricțiilor ce vor fi puse în practică la nivel mondial. Vom vedea tensiuni legate de controlul informației, exact ce am vorbit mai devreme, Jessie, că nu o să se mai poată vorbi orice, da? Adică, în curând o să facem astrologie comercială, aia care îmi place mie foarte tare. Vom vedea control și mai mare din punct de vedere al resurselor naturale și financiare. Și apropo de asta, am spus la tine, cred că data trecută, chiar s-a uitat Robert, nativul care apelează la mine, că a fost blackout în Libia. Și am spus în consultație, păi zic că s-ar putea ca la voi să implementeze sistemul de monedă virtuală. Că nu știa de ce a fost blackout, e fix asta s-a întâmplat. Deci încep, așa, pe teritorii mici, să se implementeze moneda virtuală, apropo de control financiar. Și iar vă zic, uitați-vă la filmul In Time, ca să vedeți unde putem ajunge. pot izbucni noi lupte din cauza rigidității și ego-ului ce țin de resurse și finanțe, pentru că de la bani se strică prietenile, cum s-ar zice. Vedem utilizarea unor tehnologii militare noi, război cibernetic, da? Deja am simțit vara asta câteva atacuri cibernetice chiar în România, care să creeze un precedent, atenție, aceste războaie noi, da, sub o formă nouă, modernă, ce vor duce la rupturi de tratate internaționale. Se pot crea alianțe secrete, dar s-ar putea ca ele deja să fie aceste alianțe secrete și asta va duce la ostilități, da, deschise. În studiul astrologiei sumeriene, care este cea mai veche astrologie, 15.000 de ani, domnișoara Venus este supranumită Lahamu, sora lui Marte, care este Lahmu. Adică, ce înseamnă Lahamu? Lahamu înseamnă cea pregătitoare de război. Adică, păi, haine, armamente, da, tot ce înseamnă pregătirea de război, nu știu, strategii militare, unde intră aici și Marte, da? Iar în Scorpion și retrogradă ne arată că ceva deja este pregătit. Însă, în quadratură, quadratura reprezintă în astrologie, poziția înseamnă, băi, hai să ne întâlnim la masă ca să vedem, să negociem, să încerci să înțelegi și o poziția ta. Quadratura înseamnă deja câmpul de luptă, da? În quadratură cu Marte, care este fratele său Lahamu, Lahamu, care înseamnă ce? Războiul în sine ne arată că poate izbucni un nou război, unul atipic, repet, bazat pe tehnologie și arme psihotronice, ținând cont, da? De ce zic arme psihotronice și tehnologie? Pentru că avem pe Pluton Vărsător la dispoziția lui Uranus în Gemeni. Aspectul ăsta, ele au mai fost aspectele, dar nu împreună. Ei, ce să vezi, în 2026, anno Dominele, sunt împreună. Și găsim tensiuni. Unde am văzut eu pe astrocartografie, de ți-am zis că aveam, că nu văd pe programul de astrologie, nu văd foarte bine, că mă vedeți că port ochelari, da? Se vede foarte mic, se văd foarte mic țările. Și atunci, ca să văd, am întins în toată casa cărțile, pentru că am copii la școală și normal că avem Harta Lumii și Harta României. Și am văzut țările unde pot apărea tensiuni foarte mari în următoarea perioadă. Deci avem Finlanda, o iau așa ușor, Suedia, da? Unde avem aceste aspecte despre care am vorbit, Polonia, Germania, Chile, Peru, Columbia, apoi avem în Asia China, Thailanda, Indonezia, avem Australia, Sudan, Ciad sau Siad, da? Republica Centrafricană, Congo. Iar în România vedem partea de est, adică mai precis Marea Neagră. Da? Deci cam asta este domnișoara Venus și din punct de vedere personal.
1: Deci aici pot să izbucnească conflicte cumva până la finalul anului, Sanda, și să includă și România, ziceai, partea de est, da?
0: Da. Da. Deci
1: Dar nu
0: pot.
1: ele acelea clasice, ci atacuri cu drone, parcă ziceai mai devreme, nu?
0: Da, adică nu clasice, bazate, războaie bazate pe tehnologie. Păi și acum ai văzut că au fost nu știu câte drone, nu știu care țară, că nu vreau să zic aici, că na, așa. Deci lupta sau războiul este unul atipic. Deci nu are nicio legătură cu ce a fost până acum. Adică resursa umană mai degrabă manipulează tehnologia, dacă vrei să spun eu așa, știi?
1: Da, dar totuși vor exista victime, nu pe terenul de război, să zic așa, ci probabil printre civili, nu?
0: Păi, da, tot timpul sunt victime. Când au băgat în 1914, au băgat avioanele, na, și au băgat chiar în orașe. N-au existat victime.
1: Da.
0: Înțelegi? Adică nu neapărat lupta la sol creează victime și te duci acolo doar către cei implicați direct, dar sunt și victimele colaterale care sunt cetățeni, adică noi, cetățeni, de rând.
1: Da, probabil dacă se creează astfel de focare de război, și aici, ai zis și de Germania și în Finlanda, vor reuși să implementeze unele lucruri, cum ziceai de Libia, că au implementat moneda digitală și așa mai departe. Sau poate chiar să se creeze aceste focare de război pentru, sau poate chiar un război, nu știu, Rusia cu Europa, nu? Că ăștia tot asta vor să facă. Cel puțin asta e concluzia pe care o trag eu când citesc aceste știri, ca să mai facă niște bani prin cumpărare de armament și să creeze și un coridor din ăsta sanitar, un cordon sanitar, pardon, pentru aceste partide naționaliste, suveraniste, care încet încet își fac loc la putere. Și cum altfel mai bine decât cu o stare de război, vedem pe modelul Ucraina și Zelenski să reușește aceste lucruri, nu? Zic și eu.
0: Nu, ai dreptate. Adică sunt niște tensiuni acum destul de mari și nu doar în România, în toată lumea, crede-mă. Știi care este norocul meu? Eu am foarte, foarte mulți nativi care vin la mine din toată lumea. Adică numai în Libia n-aveam, vorba lui Robert, că numai în Libia n-aveai. Deci am în toată lumea. Și crede-mă că nu e... Nu, adică oamenii o duc foarte greu afară și românii o duc foarte greu afară. Adică toată lumea are impresia asta, români și sunt, o duc mai bine ca noi. Nu, sunt români care o duc mai rău ca noi. În afara țării.
1: Da, ca atare au și venit înapoi în țară, mulți, să știi, nu știu dacă sunt niște cifre oficiale, dar citeam niște știri că s-au întors foarte mulți români, de exemplu, din Spania,
0: În
1: care
0: Spania
1: fost.
0: nu o duc bine, da. În Spania,
1: Deci.
0: în Anglia o mai duc bine pentru că există acel ajutor social care e destul de mare. Și cât de cât, nu cred că în Anglia, nu cred că renunță românii la tot ce le oferă Anglia, dar în Spania și nici în Germania. Da, și în Germania o duc foarte, foarte greu, mai ales că le e frică să iasă pe stradă când se întunecă. Și știu asta pentru că am foarte multe native care vin la mine la consultație.
1: Da.
0: Și în școli, adică și rasismul, să știi că sunt, e, adică ei vorbesc așa că nu, dar să știi că rasismul e foarte mare.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Hai să vedem în continuare cu această analiză pe care ai făcut-o tu, despre țări și ce urmează să se mai întâmple.
0: Păi, la nivel personal, am văzut că această perioadă ne așteaptă să fim mai profunzi, să învățăm că iubirea este soluția, da, pentru a rezolva toate problemele. Și să învățăm să iubim fără frică, pentru că sunt persoane cărora le e teamă acum să se implice în relații, mai ales că la e destul de dificil. Însă, dacă vrei, vorbim și despre că am pregătit și un microscop despre această Venus retrogradă. Și începem cu Berbecul, da? Berbecul știm și noi că este mai orgolios, așa, mai ales acum că l-au berbecii, mai ales și care sunt în Berbec. L-au pe Jupiter în casa 5-a, care da, acolo e casa iubirii, astfel încât e posibil să o vedem berbeci ceva mai orgolioși. Astfel, și vă zic, nu eu, Lilith, Venus, vă spune să lăsați orgoliile deoparte, pentru că acum este momentul să vă lămuriți neînțelegerile de cuplu printr-o discuție foarte deschisă și fără să reproșați, da? Fără să reproșați. Deci doar vorbiți deschis, ce vă place, ce nu vă place și atât. Taurii, pentru ei perioada asta cu Venus retrogradă este indicat să evite deciziile financiare majore și schimbările de loc. Da? Deci taurii cu atât mai mult aveți grijă. Deci nu vă schimbați locul și nu spuneți nu operațiilor estetice. E bine să vă analizați obiceiurile din relație și să aduceți mai multă blândețe în viața de zi cu zi. Pentru gemeni, nu lăsați frica de a pierde, da? Să vă controleze, da? Adică frica de a pierde relația, frica de a pierde tot ceea ce ați construit. E indicat să încercați voi să redefiniți iubirea, da? Și să fiți autentici în iubire pentru a învăța să vă conectați mult mai profund la relația cu partenerul. racilor, Venus, retrogradele spune să lasă în urmă resentimentele legate de trecut, pentru că aveți această tendință. Și cel mai important este să vă concentrați pe momentul prezent care creează viitorul, pe armonia din casă și pe clădirea unei siguranțe reale, da? Mai ales una emoțională. Leilor, Venus retrogradă le spune să se ferească de luptele de putere, mai ales cu Jupiter acolo, cu nodul sud acolo și nevoia de a fi voi mereu în centrul atenției, chiar și în familie. Cel mai important este să învățați să vă ascultați partenerul și să evitați discuțiile aprinse în perioada asta, da? Pentru fecioare, aveți mare grijă la bani și evitați cheltuielile impulsive. Foarte important, da? Venus guvernează și partea financiară. Învățați să vă valorificați, în primul rând să aveți voi foarte mare încredere în voi, fără să căutați perfecțiunea sau validarea constantă în alții, da? Pentru balanțe, nu faceți nici voi schimbări drastice de imagine sau de stil, da? Pentru că Venus vă guvernează și pe voi și pe Tauri. Puneți însă granițe sănătoase și vedeți unde ați făcut compromisuri în relație care în momentul actual nu vă mai reprezintă. Da? Scorpionii, e indicat ca voi să transformați gelozia, mai ales că Venus retrogradează fix în semnul vostru, sau nevoia de control într-o lecție de maturizare. Mai bine oferiți spațiu celuilalt și curățați relația de orice formă toxică, da? Adică scandaluri, control maxim, da? Săgetătorii, și voi, e bine să stați deoparte de complicațiile, departe de complicațiile sau relațiile ascunse, atenție, care nu au viitor, da? Și folosiți această perioadă mai bine pentru voi, pentru liniștea voastră interioară și pentru a înțelege în ce tipare sunteți acum și ce tipare repetați. Da? Deci nu mai repetați aceeași greșeală. A greși omenește, a învăța din greșeli este divin, însă în momentul în care repetăm greșeala deja este conștientizare și asta înseamnă energie malefică. Da? Pentru Capricorn, e bine ca voi să lăsați deoparte rigiditatea, da? Pentru că dacă nu o lăsați deoparte, s-ar putea să strice relațiile, mai ales relațiile și de iubire, dar și cele de prietenie. Și dacă vă strică relațiile de prietenie, s-ar putea viitorul vostru să nu mai fie atât de așa cum vi doriți voi, da? Adică planurile de viitor să nu se mai pună în practică așa cum vi doriți voi. Construiți-vă legături bazate pe maturitate, respect și pe o direcție comună. Da? Cu cei din jurul vostru. Pentru vărsători, e indicat voi să vă păstrați echilibrul sănătos între carieră și viața intimă de acasă, cea personală, da? Astfel încât încercați să evitați deciziile impulsive legate de statutul vostru, da? Uitați cine sunt eu, ce am făcut eu, și nu lăsați orgoliul să intervină, da? Acasă nu mai sunteți domnul șef, acasă sunteți domnul iubit. Și pentru pești, Venus retrogradă îi duce către lecția pragmatismului, adică încercați să vă feriți de iluzii și de tendințe de a idealiza excesiv oameni, da? Conectați-vă mai degrabă cu o iubire matură și voi și acceptați și adevărul celuilalt fără să încercați să-l schimbați. Pentru că adevărul absolut, vă spun eu, nu-l deține nimeni. Și atunci când credem că-l deținem, e, atunci să vedeți, șoc, aflăm că adevărul nu era ăla, ci că era o mare minciună. Da? Deci cam asta aduce Venus retrogradă. Dacă v-am sufocat, că sunt deja a treia oară în septembrie la voi. De data asta chiar am vrut eu să fiu aici. Nu că tot timpul vreau să fiu la tine de 5-6 ani, dar nu știu cât de mult, așa? Dar de data asta am vrut pentru că pe mine m-a șocat duminică când am făcut analiza această revenire a opoziției Pluto-Marte. Deci e prima oară când te simt în 5 ani și zic, Jessie, vreau să fac emisiune cu tine, eu acum cât mai repede, nu-i așa? Da.
1: Așa este și uite, ți-ai rupt din timpul tău și dintre consultații ca să fii astăzi alături de noi. Să punem totuși o concluzie pentru că este subiectul momentului, te rog, Sanda, arestarea lui Călin Georgescu, 24 de ore, a petrecut noaptea în arestul preventiv. Ce urmează să se întâmple cu el și ce urmează să mai vedem în România? O concluzie, te rog.
0: Deci, ca o concluzie, România urmează să avem parte de abuzuri. Adică, nu o să mai avem voie să spunem orice, repet, se instaurează frica de a fi liberi, ceea ce nu este ok.

0: social-democrat, a venit cum a venit. Și să nu uităm că avem aceleași noduri lunare ca în 1989. Adică suntem pe axa leu vărsător. Apropo, unde avem Marte și Pluto. Acum.
1: Iar Călin Georgescu, spui despre el că urmează poate chiar să-i se prelungească arestul și... Da, nu vezi lucruri bune. Adică, știi, sunt convinsă că o să fie prin comentarii oameni care o să întrebe, da, se răstoarnă ceva în acest moment în România, așa cum zici tu? Adică vom putea să...
0: În primăvară o să vedem lucrurile așa. Deci că am mai zis în emisiune, nu? Că în primăvară. Că m-am uitat exact când este revoluția exactă pe noduri, pentru că România, pe harta de 89, este fix pe aceste noduri lunare.
1: Dar ce vreau să te întreb, pe Călin Georgescu o să-l vedem în fruntea țării la un moment dat?
0: Da.
1: Da.
0: Da, pentru că el este cel pregătit pentru noua formă de conducere europeană.
1: Conducere care este mai bună, vine cu ceva mai bun pentru lume?
0: Și că asta am vorbit și eu cu tine?
1: Da.
0: Că eu nu știu dacă, conform astrologiei, nu știu dacă noua conducere... Noul sistem de conducere mondial, ținând cont de inteligență artificială, de robotizare, adică gândește că vor prelua munca noastră, știi? Și atunci nu știu cât de benefică va fi schimbarea.
1: Da.
0: În momentul actual, nu, știi că am vorbit cu tine.
1: Da.
0: Exact asta am vorbit noi două. Bă, dar nu simt, da? Chiar dacă poate să renască, nu știu, sistemul suveranist, sistem, nu știu, trebuie făcut în așa fel încât să se creeze locuri de muncă pe care roboții și tehnologia să nu poată să înlocuiască omul. Deci dacă omul nu este pus în valoare în următoarea perioadă, eu nu văd nimic bun, Jesse. Nici în schimbarea care vine, de conducere. Dar ți-am spus și cred că am zis la începutul anului, cu Neptun în Berbec, va fi un singur conducător planetar. Atenție! Iar fiecare țară va avea ca un fel de guvernator. Dar deciziile vor fi globale. De ce? Pentru că s-ar putea ca această monedă, care se creează acum virtuală, să fie o monedă globală.
1: Da, vom vedea, Sanda, vom mai fi aici, vom mai comenta, dacă ajută bunul Dumnezeu să, nu știu, rămânem întregi, să nu ne atace nimeni. Îți mulțumesc pentru astăzi și, da, sper că luna viitoare să ne vedem mai puțin, în sensul în care să nu mai vii cu astfel de noutăți care să ne șocheze. Dar uite că a trebuit să facem această emisiune, chiar dacă ne-am văzut și săptămâna trecută. Mă bucur că le-am făcut acum, pentru că știi că eu spusesem că hai totuși să le amânăm până peste vreo 2-3 săptămâni. Lucrurile s-au întâmplat mult prea repede și atunci am simțit nevoia să venim cu această emisiune. Te pupăm, Sanda, te îmbrățișăm și ne vedem.
0: Și eu vă mulțumesc. Și să aveți o lună frumoasă, așa cum putem fiecare, da? Măcar la nivel individual.
1: Da. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă, liniștită și să vedem ce urmează să se mai întâmple aici în acest stat securistic. Zic eu, e părerea mea, numit România, Securistan, așa cum zice domnul Gușă. La revedere!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte.

0: unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: On Gold FM, Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Salut, bună și bună seara, prieteni! Vă salut! Ce faceți? Sper că e totul bine. Ieri am avut o speranță mare de tot că această țară se va face bine, în sensul că dacă l-au arestat pe Călin Georgescu, TVA-ul se duce la 14%, benzina se întoarce la 5 lei, o să recuperăm și cei 700 de milioane pierduți de oamenii politici, o să avem și premier, chiar doi premieri o să avem, și toate lucrurile vor fi, ori să ar fi mers câinii cu covrigi în coadă, pentru că gata, tot răul din țară s-a închis într-o celulă. Dar iată că astăzi au dat drumul, acum nu știu de ce au dat drumul, pentru că ori n-au avut nimic împotriva lui și a fost un circ, ori vor să chinuie iar românii, că din cauza lui Georgescu este nenorocirea asta. Glumesc, vă salut, intrăm în legătură directă cu Marcel Pușca, dragi prieteni, o emisiune ediție specială din nou pe Radio Gold FM, îi mulțumesc pentru că este alături de noi, te salut, Marcel!
4: Salut și pe tine, te salut și pe teleascultătorii tăi.
3: Mulțumim pentru prezență din nou, ultima emisiune a avut o audiență colosală și mulțumim tuturor celor care se uită la Marcel Pușca și la tine, pentru că spui lucrurilor pe nume și spui lucruri din interior, din fenomen, nu ca alții din exterior. Subiectul zilei cu care îți propun, Marcel, să începem este: vine sau nu Laurențiu Reghecamp? Chiar și în aceste momente primesc mesaje de la suporterii FCSB-ului. Ce se întâmplă, Gabi, spune-ne. Ei bine, informațiile pe care le avem sunt așa, telegrafic, le vedeți pe fanatic.ro, citesc eu non-stop, acolo găsiți informațiile de ultimă oră. Horia, având o relație extraordinară cu Reghecamp, ține legătura la minut, cum era fotbal minut cu minut. Reghecamp fie în următoarea situație. Chiar dacă nu ar fi avut variantă de la FCSB, ar fi vrut să plece pentru că nu a primit salariul de 3 luni, nici el, nici stafful. Nu le-au făcut nici măcar carduri bancare celor din staff. Au fost total neserioși cei de la Esperance Tunis. Colaborarea nu ar mai fi continuat. A venit și această ofertă. Cei de la președintele clubului Esperance s-a întâlnit ieri cu Reghecamp și au stabilit, ok, pleci, bun, mai trebuie să stabilim detaliile financiare. Cei de la Esperance, astăzi, după ce bătuseră palma să lase să plece, astăzi s-au mai gândit ei mai bine și au spus că îți dăm voie până nu ne plătești banii pe tot contractul până la sfârșitul anului 2028, în condițiile în care se înțeleseseră să plătească Reghecamp 3 luni. De aici apare problema. Astăzi, când echipa a plecat în cantonament la ora 10, el nu a urcat în autocar. Echipa a plecat fără Reghecamp. Cei de la Esperance forțează nota și au chemat un executor judecător să constate că el a lipsit de la antrenament, să-i creeze fel de fel de probleme. O să vă ținem la curent, noi cei care suntem informați cu știrile de acolo, o să le vedeți și pe Fanatic și pe GSP și pe ProSport, toți prietenii, colegii noștri, vor să ținem la curent, pentru că e subiectul zilei. Marcel, cum comentezi această poveste, din ce informații sunt acum, dar și după ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, Baciu dat afară, că a pierdut, a luat un punct în 5 meciuri, dacă e el vinovat și că vine Reghecamp. Toată această poveste, cum o comentezi, Marcel?
4: În primul rând, în cazul lui Reghe, trebuie știut exact ce conține contractul, pentru că toată presa românească merge așa după auzite, după ceea ce declară. După ce scrie în contract, în ce condiții poți rezilia unilateral, în ce condiții poate clubul rezilia unilateral, în ce clauze sunt reziliere de o parte și de alta, și așa mai departe. Deci, faptul că nu și-a luat 3 luni banii, dacă scrie în contract că în termen de nu ți-ai luat banii, ești liber și ai plecat și FIFA nu o să-ți aibă baiul, cum spunea Rădeleanu, dacă scrie în contract că trebuie să poți să pleci în cazul în care clubul la care pleci sau entitatea la care vei activa după echipa din Tunisia, 3 salarii, atunci n-ai primit trei salarii sau pentru contravalarea trei salarii poți să pleci, asta înseamnă, din câte am înțeles, 150.000 de euro. El nu și-a luat pe două luni banii și mai trebuie să dea 50.000, probabil că o să dea Gigi 50.000 și pe o să-i plătească, mă rog. Nu pot să știi exact ce este. Faptul că îi cere banii pe, până în 2028, în, care, în cazul în care
3: un milion de euro i-au cerut să-l lase să plece.
4: Asta înseamnă că ia un milion în cei doi ani, cât mai are contract, 2026-2028, un milion de euro pe doi ani de zile, să dea toți banii, dacă scrie că în cazul în care pleacă și denunță unilateral contractul, plătește întreaga sumă, atunci trebuie să plătească întreaga sumă, dar nu cred că scrie treaba asta, că știa și Reghe și nu făcea prostia să plece așa singur. Ei pot să-l amenințe, dar n-au nicio șansă de câștig la FIFA. Depinde ce scrie în contract. Așa, după auzite ce spune Reghe, dar poate nici Reghe nu-i vreun avocat și el are un impresar sau un avocat sau ceva. Dom'le, arată contractul, să vedem ce scrie. Nu-i foarte complicat. FIFA reacționează prompt la chestia asta.
3: Sport.ro.
4: Deci, Gabi, ca să încheiem. Varianta 1. Dacă scrie în contractul Reghe că în cazul în care nu și-a 3 luni banii sau 2 luni sau X zile, este liber să plece, atunci este liber să plece. 2. În cazul în care scrie în contractul lui Reghe că poate pleca în orice moment de la Estudiant, de cum de Speranță, Tunis, oriunde, dacă se achită contravalarea 3 salarii, care înseamnă 150.000 de euro, iar poate să plece. Dacă scrie că nu poate să plece sau în cazul în care pleacă trebuie să plătească întreaga sumă până în 2028, nu poate să plece. Da? Deci depinde ce scrie exact în contract.
3: Speranță scrie sport.ro preluând o informație a unui
4: simplu contractul,
3: inițian,
4: să vedem contractul, zice, nu interesează sumele, ci prin clauzele contractuale. Okay. Deci putem lua o decizie, putem vorbi, așa suntem în necunoștință de cauză și toată presa românească își dă cu părerea.
3: Da, un jurnalist tunisian pentru sport.ro a declarat următorul lucru. Un jurnalist tunisian pentru sport.ro: clubul Esperanță îl dă în judecată pe antrenor român la FIFA. Cei de la Esperanță își construiesc dosarul pornind de la acest amănunt important, potrivit căruia Reghe Camp a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperanță. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ain Darahim. Deci e o luptă. Totul părea în regulă, ok, dă-ne 150.000, Becali a hotărât să dea el banii, dar la întâlnirea de ieri s-a întâmplat ceva. Acolo s-a întâmplat ceva.
4: În cazul în care nu se prezintă la muncă sau refuză munca, în mod normal, clubul trebuie să-l penalizeze, la nu să-l dea afară, că nu s-a prezentat o zi la muncă. Nu știu, 10%, 20%, 30%, cum e dreptul muncii.
3: Tot ce scrie
4: așa,
3: în contract.
4: Așa, dacă scrie în contract, în cazul în care nu mai vrea să se prezinte, încă el este legat contractual de club și clubul poate pune la dispoziție ca pe jucător. Nu știu dacă are și clauza că nu poate activa decât la echipa de profesioniști. Poate spune, dom'le, ia treci la junior vreo 2 ani de zile până în 2028 și stai aici, să te încurcăm și noi pentru un milion de euro. Esperanța e un club puternic și are bani.
3: Foarte
4: și
3: puternic.
4: Nu știu dacă n-a fost și prin finala Cupei Africii.
3: Da, e echipă uriașă. Esperanța Tunis e steaua lor pe acolo, adică e mare de tot.
4: Și atunci nu te poți juca. Nu-i Bâlnaca și Dădăieș și club de genul ăsta. Adică un club care contează pe continentul african. Chiar contează.
3: Ce situație, Marcel?
4: Situația poate să fie ridicolă.
3: Da?
4: Să se fi grăbit Gigi cu anunțul, cum se întâmplă la foarte mulți patroni de la noi.
3: Da.
4: Dom'le, gata, am vorbit cu el, am vorbit la telefon și dă-i în toată presa. Și toată presa macină și vorbim, uite cum facem noi acum, cum am făcut dimineața la Fanatic, cu Cristi, cu Coste, cum mai face Bore, Ivanovi și mulți alții, da? Și tot disecăm și vorbim între noi, dar în necunoștință de cauză, pentru că nu știm contractul.
3: Da.
4: Dă Reghe contractul ăla încoace frumos, taie frumos cifrele că nu ne interesează și putem vorbi concret dacă poate veni la FCSB sau nu. Ei, din păcate sau din fericire, foarte mulți jurnaliști s-au luat după primele spuse noaptea, la telefonul de noaptea a lui Gigi după meciul de la Craiova. Da? Dom'le, și toată presa a luat foc a doua zi, gata, vine Reghe. Uite că poate să nu vine. Deci lucrurile astea nu se fac la un club profesionist. Deci până când, eu am învățat asta în 5 de ani de fotbal, taci din gură, vezi de treabă, nu dai nimic pe goarne, cum se spune. Când lucrurile sunt finalizate, gata, Reghi ajunge mâine dimineața la 7.
3: Se spui asta lui Mutu, dar nu lui Becali.
4: Păi, atunci înseamnă că lucrăm ca la pompieri. Aoleo, din auzite, zvonuri și răspundaci. Păi da. Când în momentul în care am bătut palma, ăla și-a reziliat contractul, ar fi trebuit poate să îi dea contractul la un jurist care în 10 minute, într-o oră, poate elucida toată povestea asta pe care o discutăm noi acum, poate explica și îl poate povățui pe Reghe. Și după a doua zi, spune
3: Marcel, îți adresez o întrebare adică complicată.
4: Și eu, de exemplu, am făcut un laudatio în Fanatic acum două zile lui Reghe, cum l-am cunoscut, că este un antrenor bun, ceea ce e adevărat, că v-o să vină, că bravo, Gigi, că nu știu ce, că mustață, bravo, toată lumea bravo, și s-ar putea să fi fost ori
3: muncanzadar
4: și știrile aruncate în neant. Și ne facem și de râs.
3: Auzi, în loc de bravo e pif-pif. Okay?
4: Da.
3: Că erau revistele, asta, bravo, pif-pif.
4: Asta
3: pif,
4: nu
3: pif.
4: Se spune la un club profesionist, că vreau eu să aduc noaptea la 12, l-aducem pe Reghe, că îl sun și îmi răspund, nu îmi răspunde Rădoi la 11 jumate, îmi răspunde Reghe la 12 și gata, vine a doua.
3: Noaptea Gigi a spus că nu mai ține cont de galerie, că aduce el pe cine vrea, că e afacerea familiei. Abia a doua zi, după ce s-a consultat cu Mustață, pentru că a văzut ce au făcut suporteri, a fost impresionat și a spus, bine, facem cum vreți voi. Dar vreau să te întreb un lucru, e o întrebare complicată. Iartă-mă că o adresez. Poate îți face plăcere. Găsești un singur lucru, cât de mic, normal la FCSB din punct de vedere al fotbalului? Adică se întâmplă totuși ceva normal la FCSB?
4: Păi, în primul rând, cu tot respectul pentru Gigi, pentru Mustață, la care e un băiat bun și ok și chiar sufletit și face și drege și activează și încearcă să convingă și vrea tot binele din lume. Nu cred că la un club, la Bayern München, vine șeful galeriei sau reprezentantul galeriei să pună antrenor sau director sportiv. Nu cred că la Liverpool, cu o galerie senzațională, fantastică, da, se întâmplă așa ceva. Nu cred că la un club, la Inter Milano, o să vină suporter și să spună, domnule, dați-l afară pe Chivu. Sau nu.
3: Dar nici nu cred că vreun conducător la Bayern, Liverpool și Inter, cum ai dat exemple, sau ar pune antrenor pe cineva care le-a luat morții, le-a luat familiile, i-a înjurat, i-a căsăpit, pentru că nu s-ar fi băgat dacă nu erau asemenea, l-ar fi lăsat dacă era un antrenor.
4: Meritul lui Mustață este că a reușit prin această propunere Reghe, nu Rădoi nu era o soluție. Din punct de vedere, Reghe antrenor, Rădoi mai trebuie să demonstreze. Poate tempera deja anormalitatea instalată de câțiva ani și acutizată deja în ultimul an sau în ultimii doi ani, în care încercăm să debordăm, să fim mai tari decât toată lumea, toată lumea e slugă, toată lumea, nimeni nu știe fotbal, antrenorii sunt depersonalizați, indiferent cine ar fi, și nici eventuala venirea lui Regencamp nu rezolvă problema dacă patronul să se implice din nou. Eu am pățit treaba asta la Craiova și știi foarte bine. Deci dacă vii și în două zile îl faci de râs în vestiar, și știi cum e asta, Gabi? Exact ca la circ, da? În arenă. Deci e un dresor la doi tigri, la doi lei, la doi urși, la fie ce-o fie animal sălbatic, da? Păi dacă el stă și antrenează toată ziua și stă cu animalele alea și le dă să mănânce și dresează, stai drept, să râde, cântă, dansează și așa mai departe și face regiile respective ca să intre în spectacol, slash, match, cât mai bine și să învețe lecția cât mai bine, ca lumea să aplaude, să ia bilet, să adină banii, și eu, director de circ, noaptea când dresorul doarme, mă duc și dau de mâncare la animalul sălbatic și așa mai departe, când el spune nu, trebuie să ai doar un kil de carne pe zi, nu trei, și așa mai departe, păi în momentul ăla, când dresorul intră în arenă, îl mănâncă animalul.
3: Rămâne întrebarea.
4: N-am altă comparație, dar cam asta, păstrând proporția, cam asta se întâmplă la acest tip de club, cum a fost și la FC-ul Craiova. Și cum a fost la Șepșe anul trecut, de exemplu, sau acum 2 ani, când au retrogradat. Deci să nu te mire cu maniera asta de a conduce un club de fotbal, nu se poate ajunge, dita FCSB, la retrogradare. Să nu te mire.
3: Și rămâne deci, întrebarea, este ceva totuși
4: pentru
3: normal?
4: Pentru că jucătorii întotdeauna, jucătorii înseamnă un grup, în divizia aia 25-30 că sunt în lot, înseamnă indivizi în parte, dar împreună formează un ansamblu. Fiecare individ din cei 30 este o altă, are o altă personalitate, o altă mentalitate.
3: Adică mergând așa, tu chiar tragi un semnal de alarmă că ar putea retrograda FCSB-ul mergând așa?
4: Ca dovadă că de 5 meciuri nu bați pe nimeni cu jucători de milioane de euro. Dar nu mai ține de omogenitate, Gabi. Păi tu dai milioane, păi scuză-mă, dar am jucat și eu fotbal, 3 inși foarte buni, da? Pot decide oricând un meci. Oricând pot intra și da 2-3 goluri și am terminat de discuția și ei 3 puncte măcar, nu un punct.
3: Păi au decis gafele din apărare, din poartă, păi, au decis.
4: Adică o să se ajungă la blazare, o să se ajungă la lehamite. Ascultă ce spun, pentru că știu, mai ales străinii. Străinii nu sunt, indiferent că vin din Liga 3 din Franța sau din Portugalia, de la Vizela, de la Chateaubriand sau de unde Dumnezeu vine. Da? Ei nu sunt obișnuiți cu astfel de maniere și de modalități de exprimare din partea nici a antrenorului, nici a președintelui, nici a patronului.
3: Îmi imaginez că vine acest străin și ia meme
4: să primire. Să-l tot critici în fiecare meci public, să mă duc să dai afară muncă, și să mă primești, să mă fac, mă compar, duce, să mă scoți. Pe ce facem aici?
3: Marcel, îți dai seama ce muncă e pe meme când ia jucători străini, stă cu orele să le explice unde au venit. Pentru că e o altă lume, e o altă planetă aici.
4: Îi poți tenta, Gabi, îi poți tenta cu bani. Într-adevăr, la bon săracul ăsta care, zici, care e piciorul tac de la biliard. Deci pasează, zici că e interiorul ușor călcâi.
3: Împușcă mingea.
4: Împunge mingea, scuză-mă. Împunge mingea pentru 300 de mii de euro. Nu vezi că o pune, deci nu merge piciorul după ce lovește mingea, nu merge din inerție piciorul
3: da,
4: să
3: duce,
4: conducă
3: da.
4: Mingea. Se duce Pac! Și oprește oprește piciorul. Deci, da, așa? La FCSB? Da. Așa?
3: Păi dar apropo de băgat... Nici da. Nu a venit Reghecam până apoi.
4: Dar aici n-are vină Becali. Deci Becali, nu cred că Becali l-a dus pe la bon.
3: Nu.
4: Deci cineva trebuie să vadă deprinderea asta prost învățată și stai puțin, nu mai e vreun tinerel de 17-18 ani să zici că bă, lasă că mai are de învățat. Are 28 de ani. Nu mai iei bani până el în veci.
3: Da.
4: N-are nicio perspectivă. Nici el a avut tutau.
3: Păi se întâmplă la FCSB. Să dai 300, să-l dai pe urmă cu 100. Sau dai un milion și îl dai cu 500. Dar apropo, spune că și la Reghe s-ar băga. Nici nu a venit. Nici nu se știe dacă vine. Și l-a făcut praf, Gigi. Ai văzut ce a spus? Că, domne, acum... N-ai văzut ce a zis lui Reghe? Despre Reghe, la Horia. L-a făcut praf. A zis, domne,
4: când asta?
3: Ieri. L-a făcut praf, lumea n-a sesizat, a sesizat Horia după aceea, a zis, domne, plus că între timp am înțeles că nici nu mai bea. Adică Reghe era un bețiv, un nenorocit de bețiv care era beat toată ziua și a spus, domne, acum s-a schimbat, nici nu mai bea, nici nu mai pune gura pe băutură. Adică, cum să spui așa ceva? Adică era un bețiv, l-ai făcut praf, nici n-a venit.
4: Asta se numește că tăia gura pe dinainte. Asta se numește că comanda la bordă pornește de undeva și atunci nu există frână la acel undeva. Da. Nu mai dezvolt subiectul. Indiferent dacă o să vină, părerea mea e că nu doar e putea, poate și Baciu face mai multe.
3: Ce zici de Baciu și cât de vinovat a fost Baciu? De ce trebuia dat afară Baciu? De ce trebuia să rămână Baciu? Care e opinia ta? Mai ales că m-a vrut să te întreb un lucru după aceea și adresez acum întrebarea. Ai condus Steaua, Marcel? Ai jucat la Steaua, ai condus Steaua din toate funcțiile. Cum te simți văzând cum e condusă cea mai mare echipă a României?
4: Nu e în regulă. Și vreau să-ți spun că cum să spun, Baciu are licența pro. Baciu, da. Într-adevăr, a antrenat echipe mici. Chiajna, Măgurele, nu știu pe unde mai, la Poliaș, parcă.
3: Zona arabă.
4: Emirate sau nu știu pe unde a fost. Măi, dacă ești medic, ești chirurg, ești, nu știu, stomatolog, ești medic specialist, medic primar, că ăștia cu licențe pro sunt aidoma medicilor primar, nu mai sunt rezidenți.
3: pot opera licențe în orice spital. Pot opera
4: nivelul,
3: în orice spital.
4: E nivelul profesional văzut de Federația Română de Fotbal ca fiind cel mai înalt.
3: Da.
4: Licența pro. Baci da. O are de vreo 10 ani.
3: Da.
4: Înseamnă că dacă ești doctor la spitalul din Ciorogârla,
3: da.
4: Ești mai puțin doctor decât la Spitalul Municipal Universitar din București?
3: Nu.
4: Nu este aceeași anatomie, ba, nu da. Este aceeași fiziologie, nu este aceeași circulația sângelui, nu trebuie să o înveți în facultate, în școală și așa mai departe. Deci faptul că vii de la Măgurele sau de la Chiașna, că dacă stăm bine să ne gândim, de la Voința Snagov a venit și Reghe la Steaua. Corect?
3: Da.
4: De Voința Snagov, Liga 3-a. Deci Reghe da. Că am ajuns la Steaua, la FCSB, de la Liga 3-a.
3: Trecând pe la Chiașna câteva luni. Da.
4: Stai puțin, dar Bacioare deja 15 ani de antrenorat. Reghe n-avea două luni.
3: Da, da, da.
4: Odată,
3: da, bună, doi. Foarte bună această opinie. Un doctor poate opera în orice spital, ca și un antrenor poate arbitra în orice vestiar.
4: Adică dacă sunt la Liga 3 antrenor cu licență pro, înseamnă că mai nu știu principiul antrenamentului sportiv și nu știu, n-am tax pedagogic, nu știu psihologie, nu știu puțină fiziologie, nu știu cum se conduce cu tot un grup de 25 și la Liga 3.
3: Și de ce trebuie să fie aceiași Poenaru, Balin și alții? Îmi cer scuze că dau niște nume, îmi cer scuze. De ce să fie ei care tot retrogradează, tot nu prin play-off-ul? De ce ei sunt mai mulți? De ce? Pentru că sunt în sistem deja?
4: Probabil și probabil că ca și Gigi și alții aș vrea zici patron, pentru că o să scriu săptămâna viitoare un material să vezi cât de patron sunt patronii în România, conform legislației din România.
3: Ne poți da așa ceva, un briefing da, înainte, o chestie, o prefață.
4: Da, și o să vezi că se ajunge poate și la lucruri mai puțin de vorbit acum, dar o să fie scrise săptămâna viitoare. Unde am rămas, că m-ai întrerupt?
3: Că de antrenori, că...
4: Da, deci Mirel Rădoi a ajuns antrenor la FCSB, da? În
3: da.
4: Anul 2015 sau 16, da? Fără licență pro, neantrenând o zi în viața lui pe nimeni.
3: Și nici nu avea voie, mi-aduc aminte,
4: de
3: nu lăsa
4: ce
3: federația.
4: Crezi că Baciu este mai prost după 15 ani de antrenorat? Fie e și Concordia Chiajna și Măgurele, este mai prost decât Rădoi acum 10 ani, neantrenând o zi.
3: De ce a avut hate-ul ăsta? De ce a avut hate-ul ăsta?
4: Pentru singurul fapt că este naș și fin și hai să punem pe finul acolo, ca dovadă că nu a prins finul la echipă, nici în prima descărecare, nici în a doua.
3: Și înțeleg, așa, ca o concluzie, mare hate.
4: Ca dovadă
3: mare
4: că n-a prins nici la Gaziantep. N-a prins nici în golf.
3: Da.
4: Păi e mai grav. E mai grav să nu am putut să antrenăm mai mult de două luni nicio echipă decât ce a făcut Baciu, care cât de cât a stat niște perioade de timp la echipele la care a fost lăsat să lucreze.
3: Te așteptai să aibă parte de acest...
4: Nu pledez neapărat pentru Marius Baciu. Pledez pentru principiu.
3: Da, principiu. Dar da. Te așteptai să fie atât de hulit? A fost șocant, efectiv. Omul ăsta n-a deranjat, n-a făcut nimic rău în viața lui. A venit să ajute într-un moment când echipa i s-a schimbat permanent, până și sistemul și tot ce s-a întâmplat a fost bulversare.
4: Ascultă-mă ce spun, cu părere de rău, pentru că țin la echipa asta. Dacă se continuă cu maniera asta, ține minte, FCSB-ul poate retrograda. Poate nu anul ăsta, dar la anul sigur. Dacă se păstrează acest principiu și această manieră de a fi condus un grup de fotbaliști, de orice fel, pentru că străinii sunt din ce în ce mai mulți străini. Am început meciul cu 8 străini.
3: Da.
4: Nu, la un moment dat banii nu mai contează, pentru că sub gradul de suportabilitate al de lui Batutu sau Butatu sau cum îl cheamă, sau știu eu, Garita sau Daua sau ăștia, cedează psihic.
3: Păi Butatu e gata, se vorbește că bani? Pleacă la Dinamo.
4: Nu mă mai interesează banii. Că da. Îmi dai 20.000 pe lună, eu o să iau 15.000 sau 20.000 și în altă parte, dar stau liniștit, mă tot critici, mă scoți, mă bagi în echipă, mă faci thunder pe la televizor și așa mai departe. Iar în vestiar, adică nu-mi spune antrenorul ce nu mă înjură antrenorul și nu mă scoate din echipă și vorbește frumos sau mă îndrumă într-un anumit și vii tu să mă faci că ce? Ai ceva să-mi spui, vii frumos în vestiar, ușile închise, spălăm rufele în familie, dar nu
3: pe de altă parte, nu cumva e greșit să bagi în seamă
4: potolească,
3: un jucător
4: ce
3: se întâmplă la televizor? Nu cumva totuși greșești și jucătorii că se iau după asemenea declarații știind unde vin? Adică nu ar trebui pregătiți mai mental, mai puternic să
4: păi
3: fie când vin la...
4: Și tu ai merge poate de la 4.000 din Liga de la Chateaubriand din Franța, da, la FCSB la 15.000, la de 3 ori salariu, cam te urci în avion și pleci.
3: Da.
4: Vorbești cu soția, domne, cât...
3: Păi nu, eu ziceam altceva. Nu ar trebui să fie puternic să nu bage în seamă ce le spune la televizor patronul? Sau se referă la schimbările din teren?
4: Indiferent cât ești de puternic, la un moment dat clachezi, pentru că nu poți să ții în 39 de etape dacă ești în play-off sau 40 dacă ești în play-out să joci de nota 7. Mai ai și un 5. Ei, când iei 5-ul, uneori chiar și când iei 7, ești certat. Dar ești tu certat, poate ar trebui toți certați.
3: Păi da, la și 4, de ce faci în seamă?
4: La 5-0 la Craiova, pe cine ai certat și pe cine nu?
3: Da, de ce bagi în seamă cearta de la televizor? De ce nu-ți vezi de treaba ta? Ce treabă ai tu cu patronul care știi
4: pentru
3: că e...
4: Pentru că ești om și vrei aprecieri și te interesează părerea opiniei publice. Toți jucătorii de fotbal, toți sportivii citesc ziarele și se informează care e părerea lumii despre el. Tuturor ne plac.
3: Și crezi că Gigi influențează atât de tare opinia publică sau unii nu-l mai bagă în seamă?
4: În momentul în care tu îmi spui mie că ești penibil, că nu o să mai joci cu tare și vii și vezi că antrenorul n-are nicio opinie, că e încălecat antrenorul și e depersonalizat și vine și îl întrebi pe antrenorul, domnule, scuze-mă, n-am jucat bine, dar nici celălalt n-a fost mai bun ca mine sau am jucat poate din punctul meu de vedere mai bine decât meciul trecut când am luat 7 sau mai lăudat.
3: Corect. Depinde. Și mai vine și antrenorul care face exact ce aude la televizor. Așa.
4: Eu am jucat, am avut meciuri în care mi-a spus antrenorul pe vremuri, dar nu mă interesează ce face alt Marcele, ăla nu dă-n minge. Adversarul direct. De exemplu, eram la Oradea și Beloni la Târgu Mureș. Aproape când a atins mingea de 10 ori luați Beloni. Am făcut egal la Târgu Mureș. Când ne-a dat note antrenorul, am luat nota 7. Eu nu ating de 5 ori mingea în tot meciul. Nu aveam altă țintă decât să luați.
3: Dar nici el.
4: Nici el. Da. Și atunci, de exemplu, sau știu eu ce, am avut vreo 2-3 meciuri de genul ăsta. Depinde ce își cere antrenorul, dacă este lăsat în pace. Atunci, dacă venea unul ca Gigi Becali, dacă mă vedea că am adunat de 5 ori mingea într-un meci și mă certa că am jucat slab, nu-mi convenea. Pentru că antrenorul mi-a spus cu totul și cu totul altceva. Sarcina mea de joc era asta, nu... În contextul echipei, bineînțeles.
3: Hai să ne jucăm un pic. Cum ar fi să nu vină Reghe? Ajunge de râs toată povestea dacă nu vine Reghe?
4: Da, pentru că dacă te ia gura pe dinainte, atunci suporți aceste consecințe, când te faci și de râs. Deci nu poți să aduci un antrenor pe care îl vrei, se face și mustață de râs, se face încă o dată clubul de râs, mai stăm vreo o lună, că o lună ai voie, nu știu.
3: E ca la guvern.
4: Cu Filip, antrenor, și cu Neubert, iară o să facă, să-i transmită lumea care e primul 11 și care sunt schimbările și la momentul la care văd jucătorii că mă bași pe mine sau îl bași pe Safta în loc de Pușcaș și știu că Safta nu e mai bun decât Pușcaș, atunci joacă tu. Dacă vrei să intri în minutul 70, nu mă dezbrac, mă fac că mă accidentez la încălzire și încep micile șicane și de scârba, lehamitea de a mai sta în acel colectiv. Eu la asta mă refer și aici o să se ajungă.
3: Știi ce este interesant?
4: Din păcate, dacă nu se trezește. Dacă se trezește, e ok.
3: Știi ce este interesant? Că echipa a pierdut cu 5-0
4: la... Trebuie să audă și mustață treaba asta pe care o spun eu. E pasibilă, de retrogradare. Și subliniez ce spun. Cu această manieră de a fi condus clubul.
3: Interesant că echipa a pierdut cu 5-0 la Craiova și din seara aia cu declarația, ulterior cu Reghe și mai departe, nimeni nu mai vorbește că a pierdut cu 5-0 la Craiova fotbalistic, toți vorbesc de cu totul altceva și s-ar putea asta să fie o problemă. Acum rămâne și fără antrenor, că Baciu a fost dat afară, Reghe nu vine, o să fie într-adevăr frumos. Luțu, Filip,
4: nu știu câte au liber jucătorii. Cine le-a dat liber jucătorii?
3: Le-au dat până mâine, până miercuri au liber.
4: Cine le-a spus că până mâine aveți liber? Baciu? A avut un antrenor? Sau cine? Filip? Neubert? Stoica? Cine le-a zis?
3: Probabil Meme Stoica a preluat fruiele acum și le-a dat până miercuri liber.
4: Dar de ce până miercuri și nu până vineri? Sau de ce și
3: au hotărât 3 zile, marți? Ceva de genul ăsta. 3 zile că pe urmă intră într-un cantonament. Așa era programat, un cantonament în care să mănânce jar, ca să se pună pe picioare. Așa era ideea, așa și spus Reghecamp când a vorbit cu Gigi, că îi fac să mănânce foc în cantonamentul ăsta.
4: Deci sunt jucători care într-adevăr au venit mai târziu, nu contest treaba asta, dar au venit deja de 2 luni. Nu cred că pregătirea fizică, poate la Drăguș, dacă da, am vorbit în emisiunea la Horea săptămâna trecută, am întrebat pe Șumudică dacă a făcut pregătirea cu Trabzonul.
3: A făcut. El s-a pregătit. Da. Deci, chiar în ultima perioadă, chiar făcuse împreună cu echipa. Era
4: și atunci n-are decât meciul nu are în picioare, dar pregătirea fizică, fizicul lui este apt de...
3: Apropo, ne ducem scurt și spre Națională, scurt, că mai avem și de prezentat cartea 33, dar vreau să, apropo, ne ducem ușor de la Drăguț spre Națională. Nu e cam firav, nu se rupe mereu? Adică, nu știu de ce. Se întâmplă din două în două luni, el stă 3, 4, 5 luni, că se accidentează.
4: Și asta trebuia să o fi știut decidentul care îi dă 1 milion de euro pe an. Deci este pasibil, trebuie să-i bea istoricul, e ca la cai, știi? Cu pedigriu, că de-aia unii cai costă 100 de milioane de euro și gloabele... Mamă,
3: ce-o fi simțit domnul Becali când l-a văzut pe Drăguș că s-a accidentat și a ieșit? Ce-o fi simțit de 1 milion de euro?
4: Vreau să spun că s-ar putea exista și oameni de genul ăsta care odată ce devin sătui lasă garda jos, adică 1 milion pan înseamnă vreo 90 de mii neto pe lună. 90 de mii, mai stă o, două, trei luni, o să mă revin până martie încolo, în aprilie mai fac 4-5 meciuri mai bune și am deja un nume că mă mai agică pe la lot încă două selecții, am un CV și mai prind un alt Hazliu, un alt Marziu, mai au 1 milion și de la ăia, am 27-28 de ani, mai am 1 milion pe la 30, după care mă duc spre Chiajna încolo.
3: Bă, să fie chiar așa? Bine, antecedentele... Faptul cum s-a certat el cu tatălui care l-a făcut, e posibil. Pe de altă parte să nu profiți de șansa de a juca la FCSB la vârsta asta...
4: Stai puțin, Gabi, să ne înțelegem. Are pe 3 ani contract.
3: Pe 3 ani,
4: pe 3 ani. Adică dacă nu joacă, dacă e accidentat, n-ai ce să-i spui. Și atunci are timp să se ocupe de copii, de familie, mai merge pe la mall, mai merge să face că merge pe la Bolonia și la baba Fleanca din Serbia și să se trateze, mai primăm copilul, mai stăm la un Netflix, mai facem o plimbare prin parc, mai duc pe la Neuver pe acolo și pe la sală, pe la băiatul ăla minunat pe care l-au acolo, nu știu cum îi cheamă, fizio, așa, da. mă mai fac pe acolo, pe bicicletă, să mă vadă ăștia, mai intră 100 de mii în cont și luna viitoare la fel, mai intră 100 de mii în cont și tot intră.
3: Oare sunt asemenea fotbaliști? Eu nu vreau să cred că Drăguș e unul dintre ei, pentru că ar avea șansa să revină.
4: Eu n-am spus de Drăguș, am spus că există și mentalități de genul ăsta, nu m-am referit strict la
3: Drăguș.
4: Dar există și mentalități de genul ăsta. Așteaptă contractul de 1 milion.
3: Te-am auzit de foarte multe ori spunând un mare adevăr și puțină lume vrea să-l vadă. Avem meci sâmbătă la 21:45 cu Suedia, care a ajuns în șaptesprezecimile de la mondiale. Adică echipă, super echipă, cu fotbaliști pe care vedem la televizor. Noi numai la televizor îi putem vedea pe acei fotbaliști. Și noi avem așa, Tănase a plecat vedetă la Omonia, a ajuns rezervă, a dat acum gol, e adevărat.
4: Tankovic ăla nicio șansă să joace n-are.
3: Olaru a ajuns rezervă.
4: Nicio șansă să joace n-are cu Zelinski.
3: Man, rezervă la Eindhoven, da?
4: E al treilea acum.
3: Da, al cincelea atacant ca rezervă. Da. A mai fost cineva. Bârlige a plecat vedetă și este rezervă în
4: al treilea, nici nu. Bârlige nu face 3 meciuri la Frosinone, nou promovat. Raimondo este debutant în Serie A, 22 de ani, mai tână cu vreo 4 ani decât el. Debutant în Serie A, atenție, debutant.
3: Vrea să-l ia la Națională.
4: Deci dacă un jucător din Liga 2 italiană ține pe bancă vârful echipei naționale României și vârful golgetelor al României și vârful campion al României și cu CFR, cu FCSB, da?
3: Da.
4: Deci campionul României, titularul echipei naționale de fotbal a României, el nu poate scoate un debutant din serie, în Serie A din echipă. Îți dai seama la ce nivel e fotbal românesc?
3: Și îți dai seama ce pastile trebuie să luăm sâmbătă seară noi microbiștii?
4: Da. Nu știu, dar ne îmbătăm cu apă rece, tot timpul nutrim speranța, speranța moare ultima, o să fie...
3: Dar moare și ea, vorba lui Neovidiu, moare și ea la un moment dat.
4: Până la urmă, da.
3: Da, speranța moare ultima, dar moare și ea, zice Ovidiu Anițoia foarte bine. Da. Așa, două vorbe. Ce așteptări ai Suedia, România? Ce crezi tu? Cum putem să rezistăm noi sâmbătă seara? Care ar fi armele noastre?
4: Îmi place optimismul lui Gică, lui Hagi, nici n-are încotro decât să fie optimistă, dar nu poate să vină
3: a lot
4: și să spună că
3: da.
4: Sunt gloabe jucătorii. Nu poate. Trebuie să spună că-s bun, că au valoare, că vrem să ne impunem jocul. Mereu
3: să câștigăm grupa, să câștigăm grupa.
4: El da. Uită că Marin Marin nu-i Lupescu și nici Gică Popescu. Uită că Burcă nu-i Didi Prodan. Uită că Drăgușin nu-i Belodedici, uită că Rațiu nu-i Dan Petrescu, uită că Bancu nu-i Selimeș, uită că Ilie Dumitrescu, Ianis Hagi nu-i Ilie Dumitrescu, uită că Stanciu nu-i Gică Hagi, și așa mai de, el a rămas undeva cu un mentalitate, domne, ne impunem jocul. Păi, cu echipa aia din 94 puteai să-ți impui jocul cu Suedia. Și atunci era greu. Și a fost.
3: Și asta, dacă ar fi cineva rău de ciut, ar spune că îi transmis lui Hagi că e rupt de realitate.
4: Păi, dacă tu spui să ne impunem jocul, cum poți să-ți impui jocul când ăia 11 din fața ta joacă pe la Benfica, pe la Inter, pe la Liverpool
3: și Manchester.
4: Cum să-ți impui jocul tu de la Alania Sport? Pe bune, și nici acolo nu joci. Cum să-ți impui tu jocul?
3: Dar e remarcabil ce își dorește. Adică dacă ar fi să ne luăm
4: el procedează foarte bine. Hai să-i încurajez. Da. Ce ar putea să spună?
3: În niciun caz ceea ce a zis Bălunii, că nu vine, că nu știe, că n-a auzit de jucători ăștia și că n-au cum să facă fotbal. Dar el venea la Națională.
4: Da, da, câteodată e mai bine să fii și realist.
3: Da, la nu, adică, dar băiesc, totuși nu atât de negativ. Deci, că...
4: ei trebuie să scoată din ei, știi, ca dacă te fulgărește, n-ai viteză, dar dacă te fulgărește un lup în pădure sau... din ăsta, un animal din ăsta sălbatic, da. Prin 10%, știi?
3: Normal.
4: Ben Johnson. De frică. Și atunci frica păzește pe penii și frica asta pe care ar trebui să o aibă toți, o mare frică ca să răzbească. Și frica asta să pornească, adică să aibă ca scop...
3: atenția, responsabilitatea.
4: Nu. Dorința de a nu cădea în ridicol, pentru că mai niciunul nu joacă pe nicăieri. Uh-huh. Nu pot să se afirme Ianis la Alania, că nu-l ia nimeni de la Alania care intră în minutul, îl schimbă în minutul 30 antrenorul și intră în minutul 75. Cine să te ia de la Alania locul 15 din Turcia? Ianis, dragă, cine să te ia?
3: Olympic Marseille, zicea Horia, că Olympic Marseille la iarnă pleacă
4: poate,
3: la Marseille.
4: Nu poate, că a spus Banciu că au interdicția ta, dar Olympic Marseille, deci e greu. E greu, Mihailă, să pleci dacă nu joci la Rizespor. E foarte greu. Și atunci ai nevoie de o grindă anumită echipă națională ca să dai mai mult, dacă vrem salariul, măcar să-ți păstrezi salariul, că se termină contractul și tu nu joci și ăla care te ia o să fie Erzurumspor sau o să te ia în Siria, pe salariul mai mic sau știu eu pe unde.
3: Dar deci, spunem deci ca om de fotbal.
4: Oglinda lor este echipa națională. Ei lasă să se gândească. Dacă nu joacă bine la echipa națională, ei nu joacă la cluburi. Atunci trebuie să dea mai mult decât pot.
3: Marcel, prin ca om
4: fugă,
3: de fotbal.
4: Prin ambiție, prin nu știu ce, nu prin tehnică, că n-au.
3: Marcel, ca om de... e distrus. Marcel, ca om de fotbal.
4: Nu distrug, cum am distrus? Pe cine am distrus?
3: Cu gândirea, cu viteza, cu reacția. Cu...
4: e acolo e baiul la noi, la români.
3: Știu
4: la
3: și eu, zic că suntem în lumea corect. Răzvan Lucescu acum 20 de ani a avut dreptate că suntem în lumea a treia și cred că acolo am rămas.
4: Deci la viteza de gândire e tot secretul. Pentru că tu vezi Barça jucând și mamă, dar cât aleargă, alargă pe naiba mai mult decât Olaru. Nu alargă mai mult decât Olaru.
3: Corect.
4: Dar mingea circulă mai repede, gândesc mai repede, au soluții.
3: Viteza pentru că circulă mingea, corect. Acolo.
4: Exact.
3: Vreau ca om de fotbal, totuși, ca să încheiem subiectul național, o să mai dezvoltăm, poate, cu alți invitați, joi, vineri, vinere meciuri, luni o să discutăm despre meciuri. Ca om de fotbal, ce ar putea, totuși, selecționerul care este atât de pozitiv, care este regele fotbal românesc, care transmite aceste mesaje, poate el, cât la sută poate schimba o echipă dărâmată, prăbușită sau fără valoare, să o transforme într-una competitivă? Are forța asta un selecționer în 20 de zile?
4: A avut-o și Daum. Și Daum îi lăuda pe jucătorii români. Nu ți minte când am venit, da, mă, ce bun, ce tare, vai, vai, vai. Și valoarea este totdeauna suprafață, ca un de lemn, spunea un filozof. Întotdeauna.
3: Deci poți. Bine, tot Gică Hagi spunea că fotbalul nu poate fi păcălit, corect.
4: Păi, exact. Deci poți să nimerești o zi ca și cu Ucraina, în care să atingi mingea, adică să ai posesie 30-0, 170 și să le dai 3-0. Dar asta se întâmplă, dacă mai joci de 10 ori cu Ucraina, nu o să mai vezi meci din ăla. I-ai prins atunci. Și după aia ți-ai revenit. De atunci suntem într-o reveneală. Atunci, ca o paranteză, până azi, suntem reveniți.
3: Ca o glumă, să nu uit că-s bătrân, ai zis mai devreme, de Banciu, îți dai seama ce ar fi fost, asta ca o glumă, să nu se supere Radu, cred că ar fi fost nenorocirea vieții lui Radu Banciu să ajungă băiatul lui Hagi la Marseille. Îți dai seama cum era pentru el să ajungă și... Ianis Hagi la echipa lui Banciu, pe care o iubește Banciu la Marseille.
4: Și tatăl lui Ianis antrenor.
3: De capul meu.
4: Îi dublau ăștia salariul lui Banciu.
3: Nu, păi da, cui? Că se spunea strângul de gât în Parcul Tineretului aici, unde în fiecare zi, și gata, s-a terminat cu Banciu. Da, Radu Banciu să nu se supere, știe că l-apreciem.
4: Ce să facem și noi mai...
3: Normal.
4: Mai
3: mai ales că scrie foarte, foarte bine, cum și tu, Marcel, ai scris din nou. A câta carte asta, 33? Cartea 33?
4: A treia.
3: Dar știi ce e interesant? 33, ăsta are, la doctor când te duci, spune zi 33. Și ca să te asculte la plămâni. 30, dar de ce nu fi 44? De ce doctorii spun 33?
4: Nu știu, probabil că e o cifră...
3: Ia uite pe ecran. Ia uite, a apărut cartea. Marcel Pușcaș, cei 33. Dar spune-ne despre ce e vorba. Da, promovăm. Așa este. Lansăm o carte. Mi se pare de bun simț decât să lansăm nenorociri ca la știrile de la ora 5. Mai bine lansăm o carte. Marcel Pușcaș a scris a câta carte e, a treia?
4: A treia, da.
3: A treia. Cei 33. Despre ce este vorba în această carte, Marcel, pe care deja s-a lansat?
4: Nu.
3: Pe circuit închis?
4: Nu.
3: Acum?
4: Pe 13 și 15 octombrie.
3: Deci sunt mai buni prieteni.
4: Este gata, buzărin. Este și SBN-ul primit, este bună de dat la tipar.
3: Păi da, dar mi-ai zis că unii au citit-o deja. Metrou, în astea.
4: Păi au citit-o, le-am trimis eu unui prefațator manuscrisul, ca să și scrie. Nu pot scrie prefața la o carte după ce apare cartea.
3: Ba da, se poate.
4: Păi, da. Trebuie să-i dai înainte ca să scrie prefață. Da. Am dat-o lui Drejan, care s-a uitat să se urce într-un metrou, a pierdut...
3: A pierdut o stație de metrou când a citit cartea.
4: I-am dat lui Buzărin, lui Alin și-a scris despre ea. Lui Banchi și lui Răzvan și a scris despre ea și lui Orica lui Țicleanu, care a scris și el.
3: Și lui Banciu să-i o dai. Și lui Banciu și lui Radu Banciu.
4: Banciu, dacă vrea să o cumpere, că...
3: De ce?
4: Păi de-aia. M-am dus și eu la el în emisiune gratis. Eu m-am dus gratis în emisiune, mi-a dau și carte gratis.
3: Am înțeles. Să nu creadă lumea că noi plătim acum invitații.
4: O să-i placă dacă intră posesie.
3: Bun, despre ce e vorba în această carte, nu te întrerup, ce înseamnă cartea cei 33, văd tricolor acolo?
4: Da, am pornit acum un an, cam prin mai anul trecut, că m-am tot enervat, știi, de vreo din 2000, de când s-a lăsat Gică Hagi după capul în gură dat nu știu cui la Bruxelles, la campionatul european. Am comentat cu Nea Cristi Sopescu atunci sfertul ăla de finală. Apar polemici parcă interminabile. Lobrin Hagi Balaci.
3: Da.
4: Care a fost cel mai bun? Care a fost cel mai bun? Care a fost cel mai bun? Eu dacă am 66 de ani,
3: iartă-mă o secundă, Marcel, iartă-mă doar o secundă. Văd că este ecranul în așa fel încât se vede mesajul meu din spate. Să nu zică lumea că am luat o razna și vând gyros cu varză. Gyros cu varză este un mesaj de al meu scris pentru emisiunea Fanatic. Gyros vine de la gyros, mâncare grecească. Acolo, în loc de gyros, ar trebui să fie kyros de la Vatsaras, cu varză de la var, care este varza arbitrajul nostru. Amun. Și ce ceau.
4: Da. Și a rămas cala de la... Că te-am văzut și la turul presiei pe care
3: e de dimineață, ca să explic oamenilor să nu zic că fac reclamă la vreo...
4: Dar e bună, pot să mai lași două, trei emisiuni acum.
3: Da, din păcate, da. Da. Gata, iartă-mă, scuze. Deci ai pornit de la această polemică. Cine a fost cel mai mare?
4: Polemică. Și atunci băieții ăștia trei, domnii Dobrin, Balac și Hagi, doi dintre ei nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să-i odihnească, și în special cei care, apreciatorii sau oamenii care au puterea mediatică astăzi, sunt cei under 40 de ani, 45 să zicem.
3: Da.
4: Dacă ai până în 45 de ani, asta însemna că s-a întâmplat să te naști, să te naști undeva prin 81, nu?
3: Da.
4: 81.
3: Și le-a luat pe Hagi în brațe.
4: În 81 tu nu aveai cum să știi cine e Dobrin și nu aveai cum să-l fi văzut vreodată pe Gică, pe Ilie Balaci jucând. Și atunci, având 10 ani, când Hagi era la Real Madrid și după aia 20 de ani, normal să fi devenit, Gică, idolul tău și alții din generația lui. Pentru cei născuți mai târziu, după 90, e Stanciu un o vedetă, este Chiricheș o vedetă. Ei, vreau să le pun în ordine, pentru că în 66 de ani, eu ce-am scris acolo în carte, lămuresc în mare, adică reduc area asta de selecție, nu îi ridic pe un mare piedestal pe cei trei, încerc să adun cât mai mulți jucători de mare valoare pe care i-a avut fotbalul ăsta în ultimii 66 de ani și să încropesc o echipă condusă de Ștefan Covaci, care și el a devenit unul dintre cei mai buni antrenori, din punctul meu de cel mai bun, și l-am numit selecționer. Și dintr-o discuție imaginară, am reușit să încropesc acești 33 de jucători.
3: Deci cei mai buni trei pe posturi din toată istoria, din 60 ceva de ani, pe care toți i-ai văzut.
4: Pe care a avut fotbalul românesc. Dar pentru a-i decanta pe cei 33, am folosit vreo 150 de nume în carte. Aha. De fundaș dreapta.
3: Deci lotul lărgit avea 150.
4: La portare, am stabilit trei portare, nu spun cine, ca fiind cei mai buni în ultimii 66 de ani, dar ca să-i aduc pe cei trei portare, îi compar cu alți 12.
3: Da, da, da.
4: Și
3: da.
4: Așa mai departe. Și explic de ce cei trei sunt cei mai buni. Asta ca să restrâng area asta, să nu-i fac doar pe cei trei regi, prinți și minuni, cum îi se spune, nu? Minunea blondă, da. Regele, da. Așa și prințul, da? Sunt și alți prinți, sunt și alți regi în fotbal românesc, poate mai importanți decât cei trei.
3: Da.
4: Prin rezultatele avute sau prin influența la echipa națională sau prin numai că încerc să explic și în timp lucrurile, pentru că dacă până în 90 nu puteai să ieși din țară, uite, luau pe Gică Hagi, că tot am vorbit despre el. Dacă nu ieșea din țară până după 90, ce se întâmpla? Unu. Doi. În comparație cu Balaci, de exemplu. Ilie și-a rupt piciorul, n-a mai putut să joace la echipa națională de la 26 de ani. Gică a avut încă 10 ani peste el. Ce se întâmpla dacă Ilie Balaci prindea perioada de 10 ani, ca și Hagi, nu? Și juca și el cu Luxemburg, cu Liechtenstein, cu Estonia, cu Lituania, cu Letonia, cu Feroe, cu Gibraltarul, cu Malta. Dădea și el încă vreo 20 de goluri la echipa națională.
3: Clar.
4: Răspuns, posibil,
3: da.
4: Corect? Și atunci le egala pe Gică Hagi la număr de goluri. Dacă Gică Hagi, invers, își rupe piciorul la 26 de ani ca și Balaci, adică în 1991, nu mai ajunge la Barcelona, nu mai ajunge la în America în 94, nu mai joacă la europene, nu mai face 130 de meciuri în echipa națională, nu mai dă 35 de goluri.
3: Deci o analiză care ține cont de tot contextul fotbalistic.
4: Deci,
3: da?
4: Am vrut să-i pun în valoarea lor absolută pe 33 de jucători. De exemplu, Mutu nu este cu nimic la număr de goluri și la asisturi decât Hagi în campionate top 5. Absolut deloc, din potrivă, are de 4 ori mai multe goluri decât Hagi.
3: Da.
4: Mutu.
3: Corect. Da, are peste 100 în Italia. Corect.
4: Păi nu, Mutu n-a prins o generație cum a prins-o Hagi. Hagi n-a jucat singur.
3: Da.
4: Hagi a jucat și cu Lăcătuș, Hagi a jucat și cu Sabău, a jucat și cu Popescu și cu Prodaș.
3: Mutu este în echipa asta? Mutu e în cei 33 sau nu poți să ne dai?
4: Este cei 33 și da. Mutu. Și îi stabile și pe cei 7 decari sau 7 mincinoși, cum spun eu, oamenii ăștia de gen Dobrin, Hagi, Ilie, Balaci, mai sunt încă 4 fotbal românesc, care sunt la nivel egal valoric cu Hagi. Eu, culmea pentru cei care tineri...
5: Sau măcar unul, doi.
4: De exemplu, lui Gică Hagi lipsesc foarte multe. De exemplu, n-a jucat vreo finală de Champions League. Gică Hagi n-a jucat finală de Champions League.
5: Nu, n-a jucat, nu.
4: Da. Gică Hagi are...
5: Cum a jucat Chivu, să zicem, da.
4: De, dacă e după cea mai înaltă performanță europeană. Deși a avut șansa să joace la două mari cluburi europene.
5: Da. Nu? Da,
4: deci, repet, nu numai despre Hagi vorba, de exemplu...
5: Deci ideea a pornit de la care e cel mai bun jucător din istoria României, Hagi Dobrin Balaci, dar pe lângă ei au fost alții poate chiar unul mai bun decât ei și ai făcut o analiză din ultimii 60 ceva de ani probată de faptul că i-ai văzut pe toți, ai și jucat cu foarte mulți dintre ei.
4: Nu pe toți.
5: Ai văzut 80, mare parte.
4: Pe 80% am văzut și cu vreo 60% am și jucat.
5: Contează. Practic deci, e un manual de istoria fotbalului, din ce îmi dau eu seama.
4: Este nu doar argumentarea valorică a jucătorilor pe post în ultime 66 de ani. De ce fundașul dreapta X este cel mai bun? O să vezi în carte dacă o citești. Uh-huh. Pentru că 1, 2, 3, 4.
5: Frumos.
4: Ținând concid de perioada în care a jucat și vreau să-i pun în valoare absolută. Vorbesc de valoarea lor absolută, nu faptul că ai jucat tu în top 5 după 90.
5: Adică nu se ia, ar fi ridicol și naiv să spui, domnule, are 47 de meciuri, mai mult cu 10. Nu, asta este aiureală.
4: Asta vreau să spun. Deci, de exemplu, l-am pe Chiricheș în carte, ca exemplu negativ. Are 78 de meciuri în echipa națională, este dat exemplu ca fundaș central în carte, dar cu numărul ăsta de selecții îl depășește pe Sandu Boc, care are 6 meciuri în echipa națională, net. Pe Ștefănescu, net. Pe Belodedici, net. Pe Iovan net, pe Prodan net, pe Dinu net.
5: Fai de cap. Puțin, deci, ce nume ai dat?
4: Tu când vii și îmi spui de Chiricheș astăzi, și pentru cei tineri, pentru ziariști, domnule, Chiricheș, Vlad, a jucat la Napoli, a jucat la nu știu pe unde. Dacă de Chiricheș n-a jucat mai mult la Napoli, păi Dinu ce era atunci? Pe vremea, în perioada lui de glorie sau de vârstă, la vârstă egală cu...
5: Dinu Ștefănescu, mari de tot, uriași.
4: Hai să punem aceste valori în matricea lor normală și să stabilim ierarhiile în fotbalul românesc așa cum sunt ele.
5: Auzi, ce bine că această carte...
4: Nu după număr de selecții și nu după Stanciu, că Stanciu are, nu știu, și-a la vreo 70 de meciuri. Un băiat bun, dar Stanciu săracul în Europa n-a prea jucat. El în Europa n-a jucat. Stanciu, din punctul meu de vedere, este un fotbalist sub Simiraș, de la Poliaș. Vorbesc foarte serios. Simiraș.
5: Simiraș, Vasile Simiraș,
4: da. Sau este un fotbalist sub Silea Elenei.
5: Bine.
4: De la Steaua.
5: Steaua, era mare.
4: Deci, dacă e așa în valoare absolută, nu pot să-l compar pe Stanciu.
5: Auzi, ce bine e că această carte pe care o lansez e carte diferită și nu este... Fii atent, ce vreau să spun, ca o glumă. Îți dai seama dacă această carte a ta ar fi lansată pe internet, ce hate și ce jurături ți-ai lua de la tinerii care nu i-au văzut pe cei de care vorbești?
4: Tocmai că în jurăturile astea câteodată prin bine, nu mă deranjează, nu mă sper, este punctul meu de vedere, avantajul meu și repet, hateiști ăștia tineri de care spui tu, habar n-au de fotbal. Pentru că puțin trebuie să mă crezi dacă am fost coleg cu și am jucat contra multora din cei 33, am jucat cam cu vreo 28. Cu 5 am jucat.
5: Deci ai jucat cu 28 din cei 33 cei mai buni
4: exact.
5: Din istorie
4: cu 5,
5: pe postul.
4: Cu 5 n-am jucat. Cu 28 dintre ei am jucat.
5: Dar și mai devreme când ai spus că ai avut misiunea să nu atingă mingea Bălunii, mi se funică pele. Adică la ce nivel ai jucat împotriva lui Bălunii la un moment dat?
4: Aveam 20 de ani, era luat în glorie, în 81-82, adică salva Târgu Mureș. Târgu Mureș nu era nu știu ce echipă, că 5 ani de zile s-a tras linia după Târgu Mureș. Dar el ținea echipa aia în cârcă. Cu tare. Și atunci trebuia anihilat ce? Cel mai important jucător al lor. Și n-a fost foarte complicat.
5: O ultimă întrebare despre carte. Și o să mai promovăm pentru că îmi place ideea și poate după ce trece așa o perioadă și lumea o citește, că dacă o prezentăm noi acum nu mai citește nimeni, adică nu-i dăm foarte multe detalii. Cine sunt antrenorii cei trei? Ai și antrenori, selecționeri
4: am,
5: sau ai
4: am
5: rămas
4: și selecționeri, antrenori, am și o statistică pe regiuni de formare a jucătorilor, de unde sunt cei 33. Am și explicații, am, de exemplu, oameni precum, precum Ion Voinescu, Gheorghe Popescu, bătrânul, nu Gică Popescu, da. Cel care mi-a fost și mie director sportiv la Steaua, Ilie Savu, Emeric Ienei, Ioan Chirilă, ziaristul, inclusiv

0: că nu poți să-i contești valoarea ăstora, au avut și mari fotbaliști, mari
1: Dar dacă
0: antrenori
1: zic eu, dacă
0: și
1: zic eu
0: mari ziariști
1: numele,
0: și mari aici.
1: dacă zic eu numele, îl recunoști că am
0: Nu,
1: dreptate?
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu zi tu numele, că...
1: L-am auzit mai devreme la emisiune, de aia zic. La emisiune, la
0: deci,
1: Panathinaikos. Dar o întrebare, uite, interesant. Acum mă gândeam, cartea e deja scrisă, nu se mai
0: e
1: poate
0: o carte pe care, da, dacă stai,
1: dar,
0: o citești în 2-3 ore și este binevenită, cred eu, pentru nostalgia celor mai în vârstă și pentru încunoștințarea celor mai tineri.
1: Și eram curios?
0: Ca să înțeleagă că fotbalul românesc nu s-a născut și nu s-a inventat în 94. Nici în 2000 n-a început nici cu Hagi și nu se termină nici cu Stanciu.
1: Da.
0: Sau cu Ianis Hagi.
1: E de la primul mondial,
0: deci
1: din 30,
0: este,
1: să zicem așa.
0: Este o, dacă vrei, o antologie sau dar argumentată a valorilor fotbalului românesc. Sunt argumente fără indubitabile în carte.
1: Asta era ultima întrebare. Hagi vorbește despre Dobrin și Balaci? Adică el numește cei mai buni jucători? Sau n-ai apucat să vorbești cu Gică pe acest subiect?
0: Nu. Nu,
1: eram
0: nu,
1: curios,
0: nu,
1: pentru că el trăiește, adică în sensul ăsta.
0: Deci Gică a fost, toți au fost foarte buni.
1: Da.
0: Deci, stai puțin, nu fac o diferențiere între cei 33. Dar vreau să spun că sunt păreri care spun că nu cei trei au fost cei mai buni.
1: Da. Nu, că ai zis mai devreme
0: situație...
1: că Balaci nu se considera cel mai bun, Dobrin nu se considera cel mai bun. Mă gândeam dacă Hagi a avut vreo opinie despre el, dacă e cel mai bun.
0: Sunt jucători care... Adică jucători ăștia care plac lumii, ăștia de cari, organizatorii de joc, playmakerii. Dom'le, nu pot juca singuri, mai au nevoie de 10.
1: Normal.
0: Ori acei 10, fără acei 10, dacă ei pe ei, pe de care ăștia îi pui într-un anumit context, au fost jucători mari de care ai lumii, dar puși în context de Sevilla sau de Hetafe sau de Kaiserslautern și nu Bayern, München, nu mai dădeau același randament. Ei ca individ fiind foarte buni, dar n-aveau titluri.
1: Practic, păstrând proporțiile, un mare fotbalist este cel care ia echipa în cârcă și o face campioană mondială cum a fost Maradona. Ceva de genul ăsta.
0: Uite, îl iau de exemplu și îl dau exemplu în carte pe o diferență între Harry Kane și Lautaro Martinez. Săracul Kane n-are titlul mondial. Lautaro are. Da. Știi câte goluri are în plus? De 4 ori golurile lui Lautaro le are Kane.
1: Corect. Păi numai anul ăsta a dat 78.
0: Și la echipa națională și la cluburi. Dar da, n-are titlul mondial.
1: Da. Cum era Ryan Giggs, fotbalist care nu mergea la mondiale sau Gareth Bale.
0: Asta nu înseamnă că Harry Kane, în valoare absolută, este fotbalist mai slab decât Lautaro Martinez.
1: Corect.
0: Înțelegi? De asta vreau să scot în evidență că nu neapărat titlurile sau numărul de meciuri în echipa națională sau de goluri te fac mai mare decât alții. Depinde și de perioada în care joci.
1: M-am uitat la ceas și m-a invitat odată, am început la 10 seara și am plecat de la tine din studio dimineața, ieșea soarele la OTV. Noi am putea sta de vorbă până mâine dimineața fără probleme. Uite, chiar îți propun dacă, fii atent ce idee mi-a venit. Ai vrea să facem o emisiune și cu permisiunea Radio Gold FM, vorbim cu domnul Gușă, să începem o emisiune la o anumită oră, într-o anumită zi și să o terminăm după vreo 4 zile non-stop, așa să stăm de vorbă, 4 zile și 4 nopți?
0: Da, da, trebuie să întreb pe Cosmin dacă poate să completeze și un cec.
1: Păi da, păi dă seama că dacă
0: zile,
1: noi anunțăm că stăm 4 zile și 4 nopți fără pauză...
0: Măcar știu și eu o treabă, nu stau așa de...
1: Normal, cu sponsori, corect, vin oameni. Da.
0: Da.
1: Da, să vedem. O să pun măcar 3 zile și 3 nopți, să fie 33, ceva de genul.
0: Se poate, putem vorbi. Bun. Eu am exercițiu ăsta, nu-i problemă.
1: Gata, așa facem. Un weekend întreg. Mulțumesc mult, Marcel, mulțumesc mult.
0: Și
1: eu am vrut să spun că am fi stat de vorbă mult de tot, dar atât e timpul, deja am depășit 6 minute. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, sper că oamenii au fost bucuroși și ne mai vedem. O seară bună.
0: O seară bună, o seară bună.
1: Îi mulțumesc lui Marcel Pușaș, vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că a stat până la această oră pe Radio Gold FM. Ne întoarcem mâine. Să aveți o seară minunată.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni, că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină.

0: și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună! Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne! 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.